Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tulio kuandalia katika wiki hii siku ya leo, watu 11 wauawa kwa kupigwa risasi nchini Afrika Kusini. Shirika la Afya Duniani limeonya kwamba homa ya Ebola nchini DRC bado haijadhibitiwa. Na rais wa Sudan Kusini avunja serikali ya mpito kabla ya uchaguzi wa Disemba mwaka huu. Karibu msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi kwenye meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini DRC ambako mkurugenzi wa mpango wa dharura wa shirika la afya duniani WHO barani Afrika, Marie Roseline, amesema kwamba licha ya kuwepo kwa dalili za unafuu katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika, mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa, ambapo kumekuwa na ongezeko kubwa la idadi ya wagonjwa katika mkoa wa Mashariki wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa idara ya afya nchini DRC, hadi Septemba 21 wagonjwa 7773 wamedhibitishwa nchini humo na 3700

na 59 kati yao wamefariki. Hata hivyo, Bi Marie Roseline amesema dalili za kwanza za kutia moyo zinaanza kuonekana. Kuanzia tarehe 31 Agosti hadi 20 Septemba, idadi ya wagonjwa mkoani Ituri imepungua kwa takriban asilimia 26 na mkoani Haut-Uele imepungua kwa takriban asilimia 15. Hata hivyo, idadi ya wagonjwa huko Kivu Kaskazini imeongezeka kwa asilimia 73 kwenye kipindi hicho, ikiashiria kwamba janga hilo bado halijadhibitiwa. Mshauri wa waziri mkuu wa Ethiopia anayehusika na masuala ya Afrika Mashariki, Getachew Reda, amesema kwamba vikosi wa wapiganaji wa Tigray, TPLF, vimeanzisha mashambulizi makali dhidi ya ngome za serikali ya Ethiopia katika maeneo ya Afar na Amhara na kutoa viwanja vya ndege vilivyokuwa chini ya udhibiti wa serikali kuu huko Tigray. Shirika la ndege la Ethiopia limesimamisha kwa muda safari zake za ndege za kwenda Mekele, Aksum na Shire katika eneo la Tigray nchini humo kuanzia Jumatano kutokana na hali ya sasa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya huko, kusimamishwa kwa safari za ndege kunakuja wakati ambao mivutano huko Tigray inaongezeka na kufuatia tangazo la Jumapili kuhusiana na muungano mpya wa makundi saba ya upinzani na makundi yenye silaha nchini Ethiopia. Pande hizo hasimu zilisaini makubaliano ya amani Novemba mwaka 2022, hatua iliyomaliza uhasama na kuwezesha shirika la ndege la Ethiopia kurejesha safari zake kwenda maeneo ya Tigray baada ya kusitisha kwa zaidi ya mwaka mmoja.

Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa ya Rwanda imesema kwamba Rwanda na Ubelgiji zimeamua kwa pamoja kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Taarifa hiyo imetolewa kwa pamoja na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Rwanda, Olivia Ndeuguirehe, na naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje, mambo ya Ulaya na ushirikiano wa maendeleo ya Ubelgiji, Maxime Prevot. Taarifa hiyo imesema kwamba uamuzi huo umefikiwa baada ya mfululizo wa mikutano na mawasiliano yasiyo rasmi kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na Ubelgiji katika miezi kadhaa hivi karibuni, na nchi hizo mbili zimeishukuru Qatar kwa kuwezesha mkutano wa kwanza kati ya mawaziri huko Doha katika mwezi wa Juni mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, nchi hizo mbili sasa zitafungua tena balozi zao mtawalia muda si mrefu. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limetoa ripoti mpya kuhusiana na hali ya Sudan, likisema kwamba wakimbizi zaidi ya milioni 5.1 wa Sudan wamerejea makwao, lakini mpaka sasa bado kuna watu milioni 8.6 ambao wamekosa makazi. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa wakimbizi hao wamerejea kufuatia kuboreka kwa hali ya usalama katika baadhi ya sehemu za Sudan, ambao asilimia 82 kati yao walikuwa ni wakimbizi wa ndani ya Sudan, na wengine asilimia 18 wamerejea kutoka Misri, Sudan Kusini na Libya. Takwimu zinaonyesha kuwa bado kuna wakimbizi wa ndani milioni 8.6, idadi ambayo imepungua kwa asilimia 26 ikilinganishwa na kilele chake. Hata hivyo, Sudan bado ni moja wa nchi zenye idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani kote duniani. Watu 11 wameuawa kwa kupigwa risasi katika nyumba moja ya makazi iliyopo karibu na jiji la Durban nchini Afrika Kusini. Polisi wanasema kwamba watu wenye silaha waliivamia nyumba hiyo katika eneo la kwa Mahuta usiku wa Jumanne na kuwafyatulia risasi watu 14 waliokuwa ndani. Watu 10 walifariki papo hapo, huku wengine 4 wakikimbizwa hospitalini kwa matibabu. Chanzo cha tukio hilo bado hakijathibitishwa, lakini polisi wanasema kwamba huenda shambulio hilo lilitokana na mgogoro kati ya makundi ya simu.

Jeshi la Nigeria limesema kwamba vikosi vya Nigeria vimeokoa mateka 23 kwenye operesheni za kupambana na ugaidi katika maeneo matatu ya kiserikali jimboni Sokoto kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa kikosi kazi cha pamoja kinachoongozwa na jeshi katika eneo la kaskazini magharibi, Aliyu Danja, ametoa taarifa akisema kwamba operesheni zilifanyika siku ya Jumapili katika maeneo ya kiserikali ya Uruno, Sabon, Birni na Isa. Washukiwa wanne wa kundi la

makamu wa kwanza wa rais na makamu wengine wanne wa rais, pamoja na kuteua serikali ya mpito kusimamia kipindi cha kuelekea uchaguzi wa tarehe 22 Disemba ambao umeahirishwa mara mbili. Riek Machar, ambaye anashikilia wadhifa wa makamu wa rais wa kwanza, amesimamishwa kazi tangu Septemba mwaka 2025 na anakabiliwa na kesi kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo uhaini. Amri hiyo ya rais Salva Kiir iliyotangazwa kupitia shirika la utangazaji la kiserikali la Sudan Kusini ilielezea kuwa Kiir ataendelea kuwa rais katika kipindi chote cha uchaguzi hadi kiongozi mpya atakapochaguliwa na kuapishwa. Nazo mahakama na taasisi za usalama zitaendelea na majukumu, huku washauri na wajumbe wa rais wakiendelea kuhudumu moja kwa moja chini ya mamlaka ya rais Kiir. Na watu watatu wa familia moja wamefariki Jumatano baada ya gari lao kusombwa na mafuriko huko Wadizagar, eneo la milima mieusi nchini Libya. Kwenye taarifa yake iliyotolewa wiki hii, kituo cha utabiri wa hali ya hewa nchini Libya kimeelezea kuhusiana na hali mbaya ya hewa itakayoadhiri maeneo kadhaa ya nchi hiyo katika siku zijazo. Pia kituo hicho kimetoa tahadhari ya ngazi ya juu na kuwataka wananchi kuwa waangalifu wanaposafiri na kuepuka maeneo ya mabonde na sehemu za chini wakati mvua zinapoanza kunyesha. Na msikilizaji, ni kwa habari hiyo kuhusiana na mafuriko kule nchini Libya ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili nikufahamishe mengi yanayojiri kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
1: Swala la mahari huachwa wazazi.
2: Pande wake kwetu, mtoto anapozaliwa mara nyingi huwa jina linatolewa na baba.
0: Na desturi zao.
3: Msichana mwenye hajazaa na msichana mwenye amezaa, mahari yao inakuwa tofauti.
0: Yaani jinsi mambo yanavyofanyika. Lakini pia wajua China ni miongoni mwa nchi zinazohifadhi utamaduni wake wa tangu jadi bila ushawishi wa nchi za magharibi.
4: Wachina wanapenda namba 6 kwa sababu maana yake ni kila laheri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Tunakushirikisha wewe msikilizaji ili tufahamishane, je, kwenu mnafanyaje?
2: Shabani Rapwi wa Chamazi, Dar es Salaam nchini Tanzania.
5: Kutoka Ngata na Kuru, Kenya.
6: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
0: Kikwetu na Hamis Darwish.
7: Ya mgambo ndio hiyo, ishalia ishara tosha bwana, kuna jambo, jambo lenye si jambo jingine lolote isipokuwa ni ule muda ambao tumekuwa tukisubiri kwa hamu na ghamu, shawadia muda wa kipindi cha Kikwetu utamaduni. Naam, hujambo msikilizaji, karibu ujumuike nami katika kipindi cha Kikwetu utamaduni. Kikwetu utamaduni ni kipindi mahsusi kwa ajili yako ama ni jukwaa letu mimi na wewe msikilizaji. Kikwetu ni jukwaa la kusikia maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi tunajadili mada moja, na mada ya leo ni kuhusu sanaa ama utamaduni wa sanaa. Afrika ina mila tajiri sana ya sanaa. Sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika hujieleza katika aina mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa makabila mbalimbali ya Afrika pia inajumuisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa katika sherehe na mikutano ya kidini. Je, kikwenu ama jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Tafadhali msikilizaji, nakupa fursa hapa ya kuweza kuzungumza nami na tuelimishane, tuelezane. Je, kikwenu ama sanaa za kikwenu hasa katika jamii yenu ama kabila la kikwenu, nieleze sanaa zenu hasa mnazotambulika nazo ni zipi? Unaweza kuwasiliana nami basi kupitia alama ya kujumlisha 254 751 566 671. Vile vile pia unaweza

wasilia nambasi kupitia kundi letu la WhatsApp Kikwetu Utamaduni. Kundi la WhatsApp Kikwetu Utamaduni tuweza kujiunga nalo vipi? Unapokwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili, pale utapata linki ambayo kwamba itakuongoza moja kwa moja uweze kujiunga moja kwa moja na kundi letu la WhatsApp Kikwetu Utamaduni. Pale basi tutaweza kubadilishana mawazo, tutaweza kuzungumza na tutaweza pia kuchangia mada ya leo. Na subiri basi mchango wako msikilizaji, unaweza kunitumia, na vile vile pia unaweza kuniacha nambari yako ya simu tu nikakupigia nikakusikiliza moja kwa moja, ama vipi? Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni. Kwa nami nahodha Makinifu Khamis Darwish. Ama vipi? Usibanduke, kwani vingi vinono vitamu vimbele. Nitakuwa nakueleza mengi sana kuhusu mila, utajiri wa mila za makabila mbalimbali hapa Afrika na mambo kama hayo. Na vile vile pia nikipata kusikia kutoka kwako msikilizaji kuhusiana makabila ya kabila lenu, kabila la kwako, ama vipi, ama jamii yenu mnafanyaje, ama mnatambulika kwa sanaa zipi, ndio manake. Na vile vile pia mwisho nitakuwa nakueleza mengi tu kuhusu utamaduni, mila na desturi za Wachina. Usibanduke.

0: Barabara, baada ya tumbuizo hilo na burudani la kukata na shoka, basi tunazidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami nahodha Makinifu Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tunazungumza kuhusiana na mambo ya masuala ya utamaduni na vile vile kuhusiana na sanaa mbalimbali. Na hivi sasa basi tupate kusikiza baadhi ya makabila ambao wamebahatika kunitumia mchango wao katika mada ya leo ambayo kwamba tunazungumzia kuhusiana na utamaduni na sanaa za jamii na makabila mbalimbali ya Afrika. Je, kikwenu ama jamii yenu au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Anieleza na utufunze mengi tu kuhusu sanaa za kikwenu katika jamii au kabila lenu. Ndiyo manake.
1: Ndugu wapenzi wana CRI, ningependa kuwasalimu, hamjambo. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savunge, nawakilisha Mwengo ya Huu nikiwa Ngata na Kuru, Kenya. Mada ya leo ningependa tugusie kuhusu sanaa mbalimbali katika jamii zetu. Na kama kawaida nilivyokuelezeni awali, mimi mwenyewe ni mzao magharibi ya Kenya, upande wa Vihiga, na nitagusia tu kwa kifupi zile sanaa ambazo zimejulikana tangia awali na hata unaposoma kwenye vitabu vyetu vya shule unakumbana nazo zikisemekana zinatokea upande wa magharibi ya Kenya. Sanaa ya kwanza ambayo ni maarufu sana katika eneo nalotoka ni sanaa ya ufinyanzi. Kwamba Kenya kote ukiuliza wapi, ukienda wapi, wanakuelekeza mahala pamoja ambapo utapata hii sanaa ya ufinyanzi iendelezwa kwa kina sana, ama ikifanywa kwa upana sana, na ni kama ni kivutio cha utalii na pia ni kitega uchumi kwa wanajamii wa magharibi ya Kenya. Hii sanaa ya ufinyanzi mara nyingi ni kuunda viungu. Viungu hivi ambapo pana tope speciali ambalo linatumia kuunda hivi viungu, na pia kuna utaratibu ambao nitakuelezeni kwa kifupi tu kwamba hivi viungu mwanzo vinaundwa kwa tope. Vinawekwa kidogo vikishakauka, kabla vikauke sana vinachomwa kwenye moto mkali sana. Hicho chungu kinaweza kikaanguka chini na hata kisipasuke. Kwa sababu gani? Kimeweza kuchomwa kwa moto mkali sana na kikawa chungu madhubuti, kikatumiwa katika kupika manake chakula kitamu sana. Tunapotumia chungu kwa kupika, wengi ufurahia sana kile chakula, manake waaminika chakula kilichopikwa kwa chungu huwa kitamu sana. Kwa hivyo ni sehemu fulani kule Kakamega ya Kenya, mahala panapoitwa Iresi, ambapo viungu vinatengenezwa kwa upana sana. Sanaa nyingine ambayo nitaigusia ni hii sanaa ya mavazi, ambapo tunaaminika sana kwa mavazi ambayo hushirikisha ngozi na ngozi ya kima. Wale kima wamegawika katika sehemu mbali, katika makundi mbalimbali katika jamii yangu nayotoka. Kwa hivyo nieleze kwa kifupi namna gani tunapata hizi ngozi za kima. Kuna hawa kima maarufu sana kwa lugha yangu mama wanaitwa Ihondo na mwingine anaitwa. Hawa kima wawili hupatwa kwa kuwinda. Kuwinda ni sehemu ya mila na utamaduni wetu. Kwa hivyo upande wa mavazi, tupenda kuvalia ngozi katika hafla mbalimbali, kama vile ni msimu wa tohara, unapata mababu wamevalia ngozi za hawa vima

0: au kima, na pia kuna kuongeza ngozi ya chui na kujipaka matope katika sehemu za uso, miguu na kadhalika. Kwa hivyo unapata kwamba kwa upande wa mavazi tunaaminika katika kuvalia zile ngozi za hawa kima, na kofia pia huwa imeundwa kwa kutumia ngozi ya hawa kima. Na katika kuunda ile kofia, juu kwenye kichwa au juu katika kwenye ile ngozi huwa yanatandwa manyoya ya ndege aina ya hondohondo. Huyu ndege huwindwa pia kwa kutumia manati, basi ngozi zake zikatumiwa kuzungushia kwenye kofia kichwani. Kwa hivyo mtu anapovalia, au wale masogora wanaopiga ngoma za kiasili huwa wamevalia haya mavazi, au vile wale vijana ambao wamepelekwa jandoni huwa wanavalia ngozi za hawa kima. Na pia kama endapo patakosekana na ngozi ambayo hajatoshea kuunda ile nguo, basi wanaweza wakatumia ngozi ya ng'ombe kuunda ile nguo. Kwa hivyo unapata hii ngozi hutumika sana katika hafla mbalimbali, maadamu ni hafla za kitamaduni, ndio unapata yale mavazi ya ngozi yanatumika sana. Kwa kifupi, yale ndiyo ambayo tunatambulikana nayo sana. Unakuja unapata kwamba katika ngoma zetu za kiasili kama vile shiriri na isukuti, lazima utampata mtu au watu wamevalia hizi ngozi. Ni haya ndiyo tunayotambulikana nayo sana. Tunapakana na jamii ya Abagusi ambayo inajulikana sana kwa uchongaji, sababu kule wana mawe fulani ambayo mazuri sana yanayotumika katika kuendeleza huu uchongaji. Kwa hivyo uende tukaiga kidogo tu kutoka kwao, lakini kile ambacho tunatambulikana nacho kwa sana ni huu ufinyanzi na uvaji wa ngozi kama sanaa na mtindo wetu wa kiasili. Kwa leo napenda nikome pale. Jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savunge. Ningependa kuwatakieni wakati mwema. Asante.
1: Naam, habari ya studio. Mimi naitwa Nota Bene Emmanuel Mwakamala, maarufu sana kama Msela wa Yesu. Nipo Kiela Mbeya. Isiki kwetu ni moja kati ya vipindi ambavyo vinatuelimisha sana, hasa katika tamaduni zetu sisi wa Afrika, lakini sisi kabila letu bwana, tuna kawaida ya kuwa na mila zetu, hasa katika masuala ya ufinyanzi. Kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinatengenezwa na vinafinyangwa katika mitindo tofauti tofauti, kama vinyago kwa kutumia udongo, lakini tunatengeneza viungo vya asili na vitu vingine vinavyoendana na ufinyanzi, kitu kama hicho. Lakini kuna mapambo mbalimbali ambayo yanaweza kukaa sebleni kama wanyama mbalimbali, yakiwekewa na alama pamoja na rangi za tofauti, lakini yote na yote yanakuwa yametumia udongo wa asilia. Hii ni tamaduni ya kikwetu kwetu. Kiukweli kikwetu kwetu, naishukuru, imekuwa mkombozi na kutujuza mengi sana na kujua mila za wengineo pia. Naitwa Nota Bene Mwakamala, nipo Kiela.
2: Asante sana Nota Bene Mwakamala kutoka kule Mbeya, Tanzania. Angalau basi umetufunza, tumepata kuelewa kuhusiana na sanaa ambazo kwamba utamaduni na sanaa za watu wa Kiela kule Mbeya, Tanzania. Unazidi kutegea idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru. Nama tupate pumziko fupi, takaporudi tuendelee na kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni.

0: barabara ni nguli wa muziki kutoka Tanzania, marehemu Biki Dude akitoweka hapo na kibao hicho Muhogo wa Jangombe. Unazidi kutegeza ya kupendwa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu Utamaduni, uko nami Khamis Darwish. Na tunazidi kusonga mbele, na hii leo katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni tukiwa tunazungumza hasa kuhusiana utamaduni wa sanaa za jamii ama kabila unayotoka kule kwenu. Unajua Afrika, na hasa sanaa za jamii na makabila mbalimbali Afrika hujieleza katika namna mbalimbali za uchongaji wa mbao, shaba, ufumaji, uvuvi na matendo ya sanaa ya ngozi. Sanaa ya makabila mbalimbali Afrika pia inajumlisha uchongaji, uchoraji, ufinyanzi, mavazi ya mwili na ya kichwa, na katika sherehe ya mikutano ya kidini. Je, kikwenu, nilikuwa nauliza, je, kikwenu jamii au kabila lenu kule unakotoka linajulikana kwa sanaa gani? Nakupa fursa ya kunieleza basi hapa ni sanaa gani ambayo kwamba jamii ya kwenu inajulikana. Hapa ninaye hapa mtaalamu Inspector Gashamba Emmanuel Habyarimana, ambaye kwamba pia ni rais wa kamati ya Wahutu wote ambao wako kule Kivu Kaskazini na Ituri kule DR Congo.
1: Mimi ni Gashamba Habyarimana Emmanuel, alafu vile vile niko presidenti wa kamati ya Wahutu wote wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri. Ni kweli kwamba mila ya Wahutu inapitia ndani ya hiyo michezo kwanza. Wahutu wanapofurahi, wanapomaliza kazi za shambani, kwani kazi ya muhimu ya Wahutu ni kulima. Wanatumia jembe, wanatumia mpanga kusudi wacheue udongo wote, na wanatosha ndani mutama, mihindi, maharagi na vingine, na vile vyote vinawapatia nguvu. Na magharibi wanakuwa na migomba, inatosha kinywaji cha asili kasiksi. Vile vile wanakuwa na mutama, inatosha kinywaji cha asili msururu, kwa wale wanaoamini Mungu wasiokunywa vileo vya kulevya. Inawaletea nguvu, na wakicheza wanatia shindo kabisa kwenye udongo, wanaruka, wanatia shindo kuonyesha kama wanafurahi, wanacheza. Utamaduni wao unapitia kwenye michezo ya umudiho, wanapitia ndani ya michezo ya intore, na wamama na wababa wanapofurahi wanacheza wakishamaliza kazi yao. Ile densi inapitia kwenye kuruka. Sasa unajua Muhutu ni mkaaji mwenye anaishi kwa jembe, na jembe inacheua udongo. Sasa ile udongo valere yayo ni kuiheshimisha na kuruka kwenye udongo. Alafu hiyo inamaanisha nguvu, anapusha ruka na nguvu mingi. Wanasemaka nini, umugeri njo shindo. Alafu Muhutu mwenye hana nguvu za kuruka, yeye haiko wa kuenea kabisa. Alafu na mikono yake isivuke mabega, kwani ikavuka mabega inafanana sasa mapembe, ijapokuwa mapembe ni ya ngombe. Ndiyo Muhutu wa kuenea hawezi vala aonyeshe uchi wake, aonyeshe kitofu, aonyeshe kifua, anapashwa vala vizuri. Anavala kitambaa kichwani, anafunika nywele zake, anavaa robe au kanzu, na au anavala libaya na vikwembe mbili. Hapana, kikwembe moja ni hao wa malaya. Na akiwa mwanaume anavaa vizuri, asivae hivi vya mavazi ya kupasuka pasuka, wanaita madeshirure. Muhutu hapendi kuonyesha kwa mavazi yake kama anapenda kuonyesha mwili wake. Mwili wake iko sher, anafurahia kuoa wakati umri wake umeenea, après 18 ans, wazazi wanamutafutia mwanamke, anaoa, anapana ngombe mbili, anapana mbuzi ine ya mihango, anapana pombe za kuisindikiza, anapana mbuzi ya umunyapfu, anapana mbuzi ya kutosha musika nyumbani, na kaka, shangazi, baba muloko na muyomba wote wanachangia kwa kusudi wamsindikize, na ndio maana nao pia pia wanapaswa pata mbuzi zao na hiyo ngome mbili, moja wanaita indundu, nyingine wanaita ingwate, moja ni ya kuvalisha musika na nyingine ni ya doti yenye itaenda kwa mzazi. Ndio kitamaduni wanawake wanavaa mushanana. Mushanana inakuwa kama vile libaya au t-shirt na robe ya chini na jip, alaki yenye nafunika migulu, isionyeshe migulu isikuwe ya kipasula. Na juu sasa anatia ile abikutumie, ile nguo ya kitamaduni, inatoka kwenye shingo moja, inaenda kwenye shingo ingine, na inashuka kabisa nguo mrefu. Na kama ni mwanaume, anafunga hata kikwembe ya mwanamke tumboni, anaruka sasa vema, kwani hata cheza na pantalon na koti, anafunga kikwembe ya mwanamke, anaruka kwa kuheshimisha ile udongo yenye, inamupatia chakula chote, chakusudia kwenye nguo.
2: Ndiyo.
1: Tamaduni ya Wahutu inapitia kwenye mchoro wa hiyo vyombo vya muziki. Kuna kuwa ile wanaita inanga. Inanga ni instrument ya muziki.
2: Ni chombo
1: cha muzika. Wanapoimba, anaimba na iko na manipule. Na kuna kuwa ile wanaita kadindiri, kuna kuwa ingine wanaita ilikembe. Anapokuwa na raha au anakuwa pembeni ya mwami au pembeni ya chef de gouvernement, wale wa chef kutimie wanawaimbia kusudi raha iendelee kuonekana kati ya watu pale. Lakini kwa vingine utamaduni yao inapitia kwenye kujenga. Mwanaume mwenye hajijenge nyumba yake yenye atawea ndani, maana yake ule mwanaume ana ujuzi mdogo, anastahili kuingia ndani ya igisenge baraza. Anaambiwa vema, wanamwambia imigani hadisi, wanamwambia ijivugo, wanamwambia ibisakuzo, ile wanaita kitendawili. Na wanapofundisha lugha ya asili ndani ya zile baraza zetu igisenge hutu, ni muhimu sana kuwafundisha kama mwanaume anapaswa kujenga na mwanamke anapaswa kusuka. Atasuka murago ya kuikalia nje, kwani wanawake wengi wa Kihutu hawakae juu ya viti kama madivan. Anapaswa kuikala, ananyoroka nyorosha migulu, wanakulia nje, wanaikala kwenye murago. Ukaingia ndani ya nyumba ya Muhutu utakuta kama hakuna hizi marido, hakuna pazia, lakini kuna kuwa ile wanaita inyegamo, na wanasuka ile rido ya kutumie. Na vile vile wanasuka hata ndegea za kutilia ndani ugali wa mutama, ugali ya ulezi, kwani ile ugali ikilishwa na maragi, ikilishwa na nyama na vingine, mwanaume anashiba sasa. Sasa wanamuga waki ndiyo wako charge kutengeneza hiyo vyombo vyote vya kusudi mwanaume ajisantira lezi wakati yenye wanamupakulia. Basi mulete sinia, mulete yenye wanaita lungo, wanatia vijumba, mahole, birai, bienye hapa kumenya, juile njoo proteini kumule, inamuletea nguvu zaidi. Na maragi yenye haina hii wanaita ingumba gara, yenye haina mafuta, hii vitu ya mafuta sana na viungo mbalimbali inaharibisha vileo hizo chakula za Wahutu. Wahutu wanaoishi ndani ya mingini ya mbali wanaheshimu hiyo. Kwa majina naitwa Inspector Gashamba Emmanuel Habyarimana, na niko presidenti wa komunote ya Wahutu Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri.
0: Asante sana Gashamba Habyarimana Emmanuel kutoka kule akitueleza hapa kuhusiana na utamaduni na sanaa mbalimbali za Wahutu kutoka kule North Kivu na Ituri kule. Asante sana kwa mchango wako huo. Na mtupate pumziko fupi hapa na burudani, alafu tutakaporudi tuendelee na kipindi cha Kikwetu Utamaduni.
3: Kikwetu, kipindi cha utamaduni na Hamis Darwish.

0: Barabara kabisa, tunazidi kusonga mbele baada ya burudani hilo. Basi unazidi kutegea idhaa yako pendwa ya Radio China Kimataifa CRI ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Na hii leo tukao tunazungumza kuhusiana na makabila mbalimbali hapa Afrika. Je, kule kwenu wewe, kabila lenu wewe linajulikana kwa sanaa gani? Unajua Afrika ni bara ambalo kwamba lina utajiri mkubwa sana wa mila na tamaduni, na kila unapata kila kabila lina tamaduni zake, lina mila zake, na kila kabila linatambulika labda kwa sanaa fulani. Kuna kabila ambalo kama linajulikana kwa sanaa ya ufinyanzi, kuna kabila ambalo linatambulika kwa sanaa ya uchongaji, vinyago, masala ya mbao, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala ya ngoma ngoma, kuna kabila ambalo kama linatambulika kwa masala mbalimbali, iwe labda ni uvuvi na mambo kama hayo. Hii leo basi nakuuliza wewe msikilizaji, tuweze kuelimishana na nieleza mengi tu kuhusiana na kabila la kwenu. Je, nyinyi mnatambulika kwa sanaa gani? Na vile vile naona muda unatupatia kisogo, lakini kuna Hawa Muhammad kutoka Kampala hapa tayari kisha nitumia mchango wake hapo, tutaweza kusikiliza, alafu tutapata pumziko na baadaye tutakuja tukimalizia kipindi, tutakueleza pia kuhusiana na makabila mbalimbali ya China. Unajua, unajua kwamba China kuna makabila 56? Makabila 56, lakini nitakudokeza tu kwa mbali na kidogo tu, alafu na kuhusiana na makabila makuu. Kabila kati ya makabila yote 56 kuna kabila la Han. Han ilo kabila kubwa ambalo linachukua 92% ya watu wote, ama idadi yote ya watu wa China kule. Kwa makabila mengine yanajulikana kama makabila madogo madogo tu, haya 55 mengine haya. Usibanduke. Hivi sasa tumsikilize basi Hawa Muhammad kutoka Kampala akitueleza kabila la kwao kule Uganda, na sanaa ambayo kwamba wanatambulika nayo, wanajulikana kwao, wanajulikana nayo wao kule Buganda. Karibu Hawa Muhammad.
1: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda. Kuhusu mada ya leo, kikwetu sanaa ina makundi mbalimbali mbali. Na zaidi zaidi sanaa inatoka kwenye miti, kwenye ngozi ya minyama, udongo wa mfinyazi, nyasi na mawe. Lakini pia sanaa ina aina mbalimbali pia. Tuna sanaa ya vitu vya nyumbani, tuna sanaa ya dhamana, tuna sanaa ya mtindo, tuna sanaa ya burudani, tuna sanaa ya uvuvi, tuna sanaa ya ulimaji. Tukienda kwa vitu vya nyumbani, tunaona kuna jikoni, kuna na ndani ya nyumba penyewe. Kwenye jikoni kuna kuwa upao, kuna kuwa mafiga, kuna kuwa vikombe, sahani, vibo, mitungi. Utapata upao unatoka kwenye miti. Upao unatoka kwa mti na unakuwa umechorwa vizuri sana. Kuna upao wa kusonga ugali, kuna upao wa kupakua mboga. Halafu kuna mafiga. Mafiga yanatoka kwa mawe. Utapata mawe matatu hivi mazuri mazuri ya duara duara hivi, mazuri ya kupikia. Halafu utapata kuna mitungi, na mitungi hiyo inatoka kwa udongo wa mfinyazi. Mitungi inakuwa mbalimbali, inakuwa tofauti. Kuna mitungi ya kuchotea maji, wanaichora tofauti na ya kupikia. Ile inakuwa

ndefu ya kuchotea maji, alafu ile ya kupikia inakuwa fupi, lakini zinakuwa nzuri nzuri. Inatokea na ugumu wa kitu wa mitungi hiyo. Alafu tuna vibo. Vibo, kuna vibo vinatoka kwa nyasi. Ya vibo vinatokaga kwa nyasi, wanavichora vizuri. Kuna vibo vya kulia ndani chakula, zaidi zaidi tunaweka ugali. Unapata ugali bado upo moto. Alafu utapata kuna vibo vya kuokotea ndani kama wali ama vitu vingine kama maragi. Utapata vibo vya kufunika chakula kisipoe, unafunika. Yani ni vibo tofauti tofauti, alafu vinakuwa vina rangi tofauti tofauti ile ya kuvutia. Alafu tuna viti. Viti vya nyumbani, kuna kiti cha baba, kuna kiti cha mama, kuna viti vya watoto, vya wageni, navyo vinachorwa kiaina mbalimbali tu. Alafu navyo vinakuwa na muonekano mzuri. Ukiona kiti unajua hiki kiti ni kia baba, ni kia wanaume. Alafu kuna hiki kiti ni kia wanawake. Hiki kiti ni kia watoto. Vinakuwa yani vimechongwa vizuri sana. Unaona kiti, unasikia umekitamani pia. Alafu tuna mikeka. Mikeka pia inatoka kwa nyasi. Mikeka inakuwa different types. Inakuwa nayo ina aina mbalimbali. Kuna mikeka ya harusi, kuna mikeka ya vifo. Mkeka wa harusi hawezi kuweka kwa kifo. Wanakuwa wanajua huu mkeka huu ni wa kifo. Mtu akifa tu akipata pale mkeka huo, wanajua hapa kuna kifo hapa. Alafu kuna mkeka wa harusi, unakuwa unaonekana vizuri na rangi tofauti tofauti zile za kuvutia. Ukiona mkeka ukweli unavutia pia, ni mikeka aina mbalimbali. Alafu tukienda kwa dhamana, tutapata kuna mkuki, tuna fimbo, tuna visu, tuna msale na kadhalika. Kwa mkuki utapata mikuki ni aina tofauti. Kuna zile mkuki zenye kwenda kama kuwinda minyama, kuna na zile mkuki za nzuri za kuweka kwenye za kuweka ndani ya nyumba. Kuna mikuki za watoto zenye wanaanza kuwafunza mambo ya kuwinda na nini, hazifanani na zile za wakubwa. Za wakubwa zinakuwa tofauti. Alafu kuna fimbo. Kuna fimbo ya kulisha ng'ombe na fimbo ya wazee. Kuna fimbo ya vijana, wavulana. Alafu kuna na fimbo ya wanawake. Zinakuwa nazo zinachongwa vizuri sana na zinakuwa zina rangi tofauti tofauti na kwenye miti tofauti. Mti, kuna fimbo ya mti wa baraka, kuna fimbo ya mti wa ulinzi. Yani miti ni nyingi sana. Miti ni nyingi sana. Alafu huwezi kufanya mti wa mzee ukawa ni mti wa fimbo wa mwanamke. Hiyo miti inakuwa ina utofauti. Alafu tuna visu pia. Unakuwa na kisu cha nyumbani. Alafu kuna kisu cha kwenda kule kuwinda kikubwa, alafu kuna kisu kidogo kidogo. Alafu na msale ni hivyo hivyo pia. Alafu tukienda kwa mtindo, utapata kuna mtindo, tunakuwa na mavazi. Tunakuwa na shanga hizi, beads. Alafu tunakuwa na mafuta ya kujipaka. Tunakuwa na viatu. Utapata backcloth, hizi nguo za sanaa zinakuwa zinatoka, wanazitoa kwa miti.
hata na sasa.

0: bado zipo, wanazitoa kwa miti hizo nguo, alafu wanafanya mavazi. Alafu hayo mavazi yanakuwa pia yako different. Mwanaume anarap hiyo mavazi chini, alafu sisi wanawake tunajitandia kwa kichwa, na hiyo mavazi ya mti kutoka kwa mti wanaita back cloth. Alafu tunafunika hapa kwa kifua, kwa matiti hivi, alafu na tunavaa pia chini. Hiyo inakuwa mavazi ya mwanamke. Alafu yeye mwanaume anavaa ile back cloth chini, alafu anaweka kwa kichwa ngozi ya mnyama fulani. Inatokea kama unatoka kwa klani kizazi kipi, na ndio unaweka hiyo ngozi ya mnyama fulani. Kila klani inakuwa na ngozi yake, kutofautisha hiyo ngozi wanaiweka kwa kichwa, kutofautisha clans. Wanajua mtu huyu ni wa klani tofauti, anatoka kwa kizazi tofauti. Japo kabila inakuwa moja, lakini kizazi kinakuwa tofauti tofauti. Wale wenye wanatoka kwa kizazi cha mfalme pia wanakuwa wanaweka, wanaume wanavaa ngozi tofauti na wale wengine. Ule ukimpata utajua ati huyu anatoka kwa kizazi cha mfalme, ama huyu anatoka kwa kizazi fulani. Ndio vile mnaanza kujitofautisha. Na sisi sana huku Uganda, sisi makabila ni mengi sana, ila unakuwa unajua ati sisi tunatofautishana kwa mavazi. Utapata kabila lile limevaa mavazi tofauti, unajua ule ni kabila fulani na ule ni kabila fulani. Ajili ya mavazi ndio vile tunatofautishana hivyo. Alafu na kwa wanawake tunakuwa na shanga tofauti. Kila kizazi sisi kwa kabila yetu tuna, kila kizazi kinakuwa na shanga tofauti. Utapata kizazi kinachotoka kwa ufalme kama sisi tuna shanga zetu. Ukiwa umevaa wanajua yule mwanamke anatoka kwa kizazi cha mfalme. Sisi kizazi kyetu ni tunatoka kwa kizazi cha wafalme. Sisi ni Kemeru. Alafu tuko watu wa Simba. Kizazi chetu ni Simba.
1: Naam, shukran sana Bi Hawa Muhammad kutoka Kampala kule Uganda. Shukran sana kwa mchango wako huo. Na bila shaka tumejifunza mengi sana kuhusiana na kabila la kwenu na sanaa ambazo kwamba mnazifanya kwa kiwango kikubwa kule kwenu. Nama naona muda ushatupatia kisogo hapa haunasi, lakini kabla ya kuhitimisha kipindi hapa ni kueleze hapa labda kuhusiana na China. China ni nchi yenye makabila mengi sana, ina idadi kubwa kabisa ya watu duniani. Makabila ya China, China kuna makabila 56, lakini nitakwambia tu labda makabila ya China makubwa hapa. Kuna makabila kama vile wa Han, kuna wa Mongolia, kuna wa Hui, wa Tibet, wa Uyghur, wa Miao, Wai na makabila mengineo mengi tu. Nchi hiyo ya China pia kuna watu wasiojulikana wa kabila gani. Nchini China, watu wa kabila la Han wanachukua takriban 92% ya idadi ya Wachina wote, ambapo watu kutoka kwenye makabila madogo 55 wanachukua 8%. Kwa kuwa idadi ya watu wa makabila mengine 55 ni ndogo, hivyo huitwa makabila madogo. Makabila mengi madogo yanakaa katika sehemu ya kaskazini magharibi, kusini magharibi na kaskazini mashariki mwa China. Kutokana na maendeleo ya historia ndefu ya China, watu wa kabila la Han na baadhi ya makabila madogo wanaishi kwa kuchanganyika, ambapo watu wengine wa makabila madogo wanakaa katika sehemu ndogo. Licha ya kabila la Hui na kabila la Man yanayotumia lugha ya Han, yani lugha ya taifa la China, makabila mengine madogo yote yana lugha zao zenyewe, huku wakitumia lugha ya Kichina. Katika miaka mingi iliyopita, watu wa makabila 56 wa China walikuwa wakifanya kazi na kuishi pamoja kwenye eneo lenye kilomita za mraba 9.6 milioni na kukuza kwa pamoja ustaarabu wenye historia ndefu. Kabila la Han ni kabila lenye idadi kubwa kabisa la watu nchini China hata duniani. Katika takwimu za miaka ya nyuma 2017 hivi sasa wakati

walikuwa na watu bilioni 1.2. Watu wa kabila la Han walikuwa wakazi wa sehemu ya katikati ya China ambao waliitwa Huaxia. Wamekuwa na ustaarabu wenye historia ya miaka 5000. Baadaye waliishi pamoja na makabila mengine. Kuanzia enzi ya Han, watu wa Huaxia walianza kuitwa rasmi kuwa kabila la Han. Na makabila mengi tu ya China ambao kwamba yapo hapo, wapo ambao kwamba wana utamaduni wa kwamba wanatambulika kwa kilimo, kuna wale ambao kwamba ni wavuvi, na kuna wenye kufanya sanaa mbalimbali ambazo kwamba zipo duniani. Kufikia hapa sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Kikwetu Utamaduni kwa siku ya leo. Umekuwa nami Hamis Darwish. Wassalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: Na msikilizaji, basi karibu sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kama kawaida, basi huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza juhudi ambazo zinafanywa na viongozi juu ya kuondokana na umaskini. Na muda wote basi utakuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Carolina Soro.
1: Karo. Basi kama kawaida Pili, tunaanza moja kwa moja kwa ripoti ambayo inahusu mafunzo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa China na Afrika na ujenzi wa uwezo wa mradi wa ukanda wa mwanga wa Afrika yamefanyika hapa China.
2: Tarehe 15 Juni mwaka 2026, mafunzo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa China na Afrika na ujenzi wa uwezo wa mradi wa ukanda wa mwanga wa Afrika yamefunguliwa mjini Suzhou mkoani Jiangsu, China. Wanafunzi 22 kutoka nchi 10 za Afrika wameshiriki kwenye hafla ya ufunguzi wa mafunzo hayo. Kwenye hafla ya ufunguzi huo, naibu mkuu wa idara ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika wizara ya ekolojia na mazingira ya China, Lu Xingming, amesema mabadiliko ya tabia nchi ni changamoto inayowakabili binadamu wote. Serikali ya China siku zote inahimiza ushirikiano wa kimataifa juu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kusini na kusini juu ya mabadiliko ya tabia nchi, kuhimiza utekelezaji wa mradi wa ukanda wa mwanga wa Afrika ambao ni mradi wa ushirikiano wa kusini na kusini juu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kuzisaidia nchi za Afrika kuongeza uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kiwango cha maendeleo yasiyosababisha uchafuzi na yenye kiwango cha chini cha kaboni. Anataka pande zote ziimarishe mawasiliano na kuinua kwa pamoja uwezo wa maendeleo ya nishati endelevu na usimamizi wa tabia nchi. Naibu mkuu wa kituo cha ushirikiano na mawasiliano na nchi za nje katika wizara ya ekolojia na mazingira ya China, Di Weijie, amesema kituo hicho kinadhamiria kuhimiza ushirikiano wa kusini na kusini kwenye sekta ya mabadiliko ya tabia nchi, kujitahidi kujenga jukwaa la mawasiliano ya kimataifa, kuhimiza ujenzi wa kituo cha ushirikiano wa mazingira kati ya China na Afrika na utekelezaji wa mradi wa ukanda wa mwanga wa Afrika na kuziunga mkono nchi zinazoendelea katika kuinua uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Anataka mafunzo hayo yaweze kuimarisha mawasiliano na ushirikiano kati ya China na Afrika kwenye nyanja za sera za tabia nchi, uvumbuzi wa teknolojia na utekelezaji wa miradi, na kutafuta kwa pamoja fursa mpya ya maendeleo yasiyosababisha uchafuzi na yenye kiwango cha chini cha kaboni. Mafunzo hayo yamefanyika kuanzia tarehe 15 hadi 27 Juni mwaka 2026 huko Suzhou na Changzhou mkoani Jiangsu, China. Mafunzo hayo yanalenga kutekeleza azimio la ushirikiano kati ya China na Afrika katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kufikia makubaliano ya nchi za Afrika kwenye sekta ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kufahamisha maarifa ya China katika kupunguza na kuzoea mabadiliko ya tabia nchi, kuimarisha mawasiliano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika kwenye sekta ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kutekeleza zaidi mradi wa ukanda wa mwanga wa Afrika, kupanua mtandao wa ushirikiano kati ya China na Afrika katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na kusaidia kuinua uwezo wa nchi za Afrika katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
1: Baada ya kusikiliza ripoti kuhusu mafunzo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa China na Afrika na ujenzi wa uwezo wa mradi wa ukanda wa mwanga wa Afrika yaliyofanyika hapa China, tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini. Kila ifikapo tarehe 5 mwezi wa 6, dunia huadhimisha siku ya mazingira duniani. Siku hii ilianzishwa ili kueleza changamoto mbalimbali zinazokumba mazingira yetu na pia kusaidia kuelimisha jamii juu ya mazingira, changamoto zinazokumba mazingira na njia gani zitumike ili kutunza mazingira. Kwa kuzingatia hilo, mafunzo kwa wanafunzi wageni kuhusu mazingira na uendelevu yalianzishwa hapa China. Mafunzo hayo yanayoungwa mkono na kufadhiliwa na programu ya mazingira ya Umoja wa Mataifa na mfuko wa mazingira wa Beijing Green Future, ambayo yanaandaliwa na chuo kikuu cha Tongji, yanavutia karibu wanafunzi 400 kila mwaka kutoka zaidi ya nchi 40 kote duniani, yakichangia katika usambazaji wa desturi na dhana nzuri kuhusu mazingira na uendelevu miongoni mwa jamii za wanafunzi.
0: Mafunzo haya kuhusu mazingira kwa maendeleo endelevu yamewanufaisha zaidi ya viongozi 300 wanaoibuka katika nchi 30. Mfumo wake endelevu kwa uongozi zingativu upo katika sehemu tatu. Kwanza, mazingira, yani hewa, maji, bayoanuai ya ardhi. Maendeleo endelevu, yani vipimo vya kijamii na kiuchumi, na binadamu, yani akili, mwili na roho. Mtandao wa chuo kikuu cha

0: kijani cha China pia ulianzishwa kama NGO mwezi Juni mwaka 2011. Zaidi ya vyuo vikuu 200 vimehusishwa katika mtandao huu. Awamu tatu za mpango huu ni pamoja na ufuatiliaji wa matumizi ya nishati, ukaguzi wa nishati na uboreshaji wa uendeshaji. Suala la matumizi mabaya ya mazingira pamoja na uharibifu wake kwa muda mrefu limekuwa likileta madhara makubwa na ya kudumu kwa maisha ya binadamu. Wahenga wanasema kamwe hatutakuwa na jamii ya binadamu kwenye uso wa dunia kama tutaharibu mazingira. Hivyo kupitia mafunzo haya, bila shaka wadau watapata mwamko wa kuyaenzi kama tunavyoenzi mboni za macho yetu.
1: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
2: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo tunaangalia namna mafunzo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yanavyotoa fursa ya kutunza vizuri mazingira. Vyuo vikuu vya hapa China vimekuwa vikiwanoa wanafunzi wa kigeni kupitia ushirikiano wao, huku viwanda vya China vikifahamisha teknolojia za kijani kwa wataalamu wa Afrika. Ushirikiano huu wa China na Afrika umekuwa ukiangazia katika kushughulikia changamoto za mazingira duniani. Sasa nampisha Pili Mwinyi ili atufahamishe zaidi juu ya ushirikiano huu wa kushughulikia changamoto za mazingira duniani.

0: Programu ya makazi ya binadamu ya Umoja wa Mataifa katika chuo kikuu cha Tongji na kampuni ya mazingira ya Shanghai waliandaa kongamano la watetezi wa mazingira wa Umoja wa Mataifa. Kongamano hili la mazingira la China na Afrika lilikuwa kichocheo cha kuimarisha ushirikiano unaoonesha kujitolea kwa China na Afrika katika kukuza vipaji vya kimataifa na kupeana utaalamu. Omar Sila, mkurugenzi wa ofisi ya kanda ya Afrika ya UN Habitat, anasema:
1: So our hope is that collaboration will trickle.
2: Natumai mnafahamu kuwa ushirikiano huu utafika katika ngazi ya chini kabisa ya jamii barani Afrika ili watu waweze kunufaika nao. Nadhani hoja mliotoa ni muhimu sana. Tunapozungumzia upanuzi kulingana na ongezeko la idadi ya watu tulioliona barani Afrika, kuna fursa ya kuanzisha ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote mbili kati ya China na Afrika katika masuala ya maendeleo endelevu ya mijini. Tunaweza tu kupongeza ushirikiano huu na tunatarajia kuimarisha uhusiano wetu na taasisi za elimu ya juu, kama tunavyofanya sasa na chuo kikuu cha Tongji cha Shanghai, ili kuona namna tunavyoweza kubadilishana maarifa na kukuza ujuzi.
0: Wakati dunia ikikabiliana na athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi na upotevu wa bioanuai, vyuo vikuu vingi vya China na Afrika vimeongoza katika uvumbuzi na ubadilishanaji wa maarifa. Chuo kikuu cha Tongji kimejitolea kuandaa kizazi kipya cha viongozi wa masuala ya mazingira wenye ujuzi na maono ya kukabiliana na changamoto duniani. Profesa Wang Yi, makamu mkuu wa kitivo cha sayansi ya mazingira na uhandisi katika chuo kikuu cha Tongji, anabainisha:
3: Inside the campus, we set up, we call it the Chinese.
4: Ndani ya chuo, tumeanzisha kile tunachokiita darasa la pamoja la wanafunzi wa China na wa kigeni. Kupitia mfumo huu, wanafunzi wa China na wale wa kigeni hufanya kazi na kusoma pamoja, huku wakijenga urafiki na ushirikiano imara. Hili ndio hasa tunalotaka. Wanafunzi wapate si tu uzoefu wa kitaaluma, bali pia uelewa wa pamoja kuhusu mazingira na ustawi wa binadamu.
0: Naye Profesa Li Fengting, mwanachama wa chuo cha sayansi cha Afrika kutoka chuo kikuu cha Tongji, hapa anaeleza zaidi.
5: Maybe the city

0: ikiwa pamoja katika maabara mbalimbali. China na Kenya zimeanzisha ushirikiano wa kipekee katika uhifadhi wa viumbe hai, zikichunguza mikakati mipya na kubadilishana mawazo ili kulinda viumbe vilivyo hatarini kutoweka na mifumo ya ekolojia. Godric Matthew Bulita, profesa na naibu chancellor wa chuo kikuu cha Masai Mara, anasema,
1: "For example, you have the volunteers in every region."
2: Kwa mfano, tunao watu wa kujitolea katika kila eneo lenye mfano huo wa ekolojia tunaozungumzia. Wanaweza kuelimisha jamii na kushirikiana nayo ili watu waelewe vema hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Hii itahimiza kuanzishwa kwa vituo vya uvumbuzi katika eneo hilo na kuwafanya watu watafute njia mbadala badala ya kujihusisha na shughuli zinazohatarisha uhai wa mfumo huo wa ekolojia. Aidha, kuna swala la kufanya utafiti wa pamoja na jamii za wenyeji ili kupata suluhisho la changamoto zinazojitokeza. Kwa mfano, iwapo swala linahusu usimamizi wa rasilimali za maji, jamii ya wenyeji inapaswa kuhusishwa katika utafiti huo. Hivyo, hata mtafiti anapoondoka, jamii inaweza kuendeleza dhana hiyo bila kuacha pengo lolote.
1: We will be able to continue with the concept without leaving a gap anywhere.
0: Ushirikiano huu unavuka mipaka ya taaluma pekee. Katika kongamano la mazingira la China na Afrika, kampuni ya mazingira ya Shanghai iliandaa vikao shirikishi kuhusu teknolojia na mbinu za mazingira mjini Shanghai. Mradi wake mkuu Tianma Ecobase unaonesha uwezo mkubwa wa China katika masuala ya mazingira kwa wataalamu wa Afrika, huku ukisisitiza uhusiano kati ya mifumo yake ya kutozalisha taka na uchumi wa mzunguko. Tianma Ecobase ni ushahidi wa dhamira ya China katika uendelevu. Kituo hiki cha mazingira kinajumuisha shughuli za utupaji taka, uchakataji wa taka kwa matumizi mengine na elimu kuhusu mazingira. Ni mfano unaochochea ujenzi wa mji usiozalisha taka na ulijumuishwa katika ripoti ya Shanghai ya mwaka 2022 kuhusu utekelezaji wa ajenda ya Umoja wa Mataifa ya 2030 ya maendeleo endelevu. Bustani hiyo hupunguza uzalishaji wa hewa ya kaboni kwa tani 350,000 kwa mwaka. Wang Selan, mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya mazingira ya Shanghai, anasema,
3: "Kituo hiki cha ekolojia kimejenga viwanda vitano kwa ajili ya aina tano za taka na utumiaji upya wa rasilimali mbalimbali. Umoja wa Mataifa una jukwaa linalotoa marejeleo mengi ya sera na mifumo kwa ajili ya maeneo yaliyo nyuma kimaendeleo au hata yale yaliyoendelea duniani. Chuo kikuu cha Tongji kinaweza kutusaidia kufanya utafiti wa awali au wa kinadharia. Kisha tunaweza kuchangia katika uhifadhi wa mazingira, maendeleo endelevu ya kijani na utumiaji upya wa rasilimali kwa ajili ya Afrika tukitumia uzoefu wetu wa kivitendo."
0: Ziara iliendelea katika mtambo wa maji wa Nanshi, kituo cha kihistoria na cha kisasa kinachotumia teknolojia za kidijitali kuimarisha azma ya Shanghai ya kutoa maji safi. Mtambo huo umewakaribisha wataalamu kutoka Afrika wanaojifunza kuhusu uwezo wa usimamizi wa maji. Chao Pingwei, naibu mhandisi mkuu wa kampuni ya maji ya Chengtou Shanghai, anaeleza,
2: "Mtambo wa maji wa Nanshi uliopo katikati ya eneo la mjini la Shanghai unasambaza maji kwa zaidi ya watu milioni moja katikati ya jiji. Licha ya kuwa mtambo mkuu wa maji, una mifumo iliyojengwa ndani ya sensa janja na uwezo wa kufanya maamuzi kwa njia ya akili bandia, huku ukibeba jukumu la kuzalisha maji yenye ubora wa juu."
0: Naye Fang Yushin, mkurugenzi wa mtambo wa maji wa Nanshi, anafafanua zaidi.
4: "Mwaka 2020, kama mtambo pekee wa maji katika eneo la usambazaji wa maji la Huangpu, Mtambo wa Nanshi ulibeba jukumu la kufikia lengo la usambazaji wa maji kwa njia ya teknolojia

0: Janja, ili kufanikisha hili, ni muhimu kuunganisha shughuli za uendeshaji na matengenezo ya mtambo na teknolojia mahiri, kama vile vitu vinavyounganishwa na internet. Mtambo wetu pia utaendelea kufanya kazi ili kuwa kituo kisichozalisha taka, kinachofanya kazi kwa mifumo inayojiendesha kikamilifu na chenye lengo la kuwahudumia vyema wananchi na biashara zao.
1: Mabadilishano hayo hayakuwa mawasiliano tu, bali yalikuwa fursa kwa wajumbe kutoka Afrika kubadilishana mawazo na kujifunza kutokana na mafanikio na changamoto za Shanghai. Walibadilishana maarifa na suluhisho za kivitendo na kuweka njia ya kushughulikia masuala ya mazingira. Chen Yili, naibu mkurugenzi wa ofisi ya mambo ya kigeni katika chuo kikuu cha Tongji, anabainisha.
2: Tuna taasisi ya Umoja wa Mataifa ya Maendeleo Endelevu ya Tongji iliyoanzishwa kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa. Taasisi hii imewafunza wanafunzi wengi wenye ujuzi Afrika katika ulinzi wa mazingira. Chuo kikuu cha Tongji kitapanua zaidi ushirikiano na vyuo vikuu vya Afrika, hasa katika nyanja za mazingira na mazingira ya angahewa, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya angahewa, urejeshaji wa rasilimali za maji, utumiaji upya wa nishati na utupaji taka. Tutashirikiana zaidi na wafanyakazi wa masuala ya sayansi na teknolojia vya vyuo vikuu vya Afrika.
1: China na Afrika zimeonyesha azma yao ya kushirikiana katika vita vya kupunguza mabadiliko ya tabia nchi na kudumisha juhudi za uhifadhi wa mazingira. Azma hii inaimarisha uhusiano kati ya China na mataifa ya Afrika na inafungua njia kwa mustakabali wa kijani wenye uthabiti zaidi kwa wote.

0: 2020.
1: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
2: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
3: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
1: Sauti tatu. Wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
4: Sniper, umasikini mbaya. Yeah.
5: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini na leo tunazungumzia namna mafunzo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yanavyotoa fursa ya kutunza vizuri mazingira. Kamisheni ya kukabiliana na maafa Zanzibar imeandaa mafunzo ya siku 2 kwa kushirikiana na United Nations Development Program yanayolenga kujenga uwezo kwa wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali na binafsi juu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wadau wameeleza kuwa mafunzo hayo yataongeza chachu ya ufanisi katika taasisi zao kwa kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na majanga yanayoweza kujitokeza, pamoja na kuimarisha ushirikiano baina ya sekta umma na binafsi.
6: Nimeona lengo la mkutano wetu huu kwamba ni kutakuwa na utoaji wa elimu kwa ajili ya kuimarisha uwezo wa taasisi za serikali, mamlaka za serikali za mitaa, sekta binafsi, vyombo vya habari, taasisi za fedha pamoja na wadau wengine. Na of course hili tatuwezesha kuweza kutekeleza mikakati mbalimbali ambayo tumejipanga kwenye taasisi zetu. Lakini kumbushie tu kwamba hivi karibuni tuliandaa sera ya kukabiliana na maafa Zanzibar ambayo sasa hivi

0: katika hatua za mwisho. Lakini kwa ujumla wake, kwamba tuliona kwamba plans nyingi ambazo tulizipanga, sera na strategy mbalimbali kwenye sekta zetu zilikuwa zina ukosefu wa hayo maeneo muhimu ya kukabiliana na maafa, na matokeo yake kwamba ilikuwa inaleta ugumu sana kwenye taasisi yetu hii ya kukabiliana na maafa, namna ya kuratibu shughuli mbalimbali ambazo tunaweza tunakabiliana nazo kiwepesi. So kutokana na changamoto zote hizi, uratibu wetu ulikuwa unakuwa mgumu sana. Kiasi cha kwamba kila jambo ambalo lilikuwa linatokea, basi sehemu ya mwanzo ya kukimbilia ilikuwa ni kamisheni ya kukabiliana na maafa. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto moja kubwa, na mafunzo yetu haya ambayo tutapata siku ya leo na kesho yatatujengea uwezo mkubwa wa kuweza kutatua hizi changamoto ambazo nimejaribu kuziaddress. Tutaweza kuboresha vizuri zile policies zetu, regulations zetu, guidelines zetu kwenye sekta zetu, hususan katika area hii ya kukabiliana na maafa.
1: Na kwa Zanzibar, kwa sababu ya uchumi wetu na hali iliyoko, tunaanza kuangalia jinsi gani tunaweza tukaanza kuwapush community waanze kujihifadhia pesa, kuwa na mifuko midogo midogo, kujijenga kiuchumi, ili at least iweze kupunguza ile burden ya serikali kwenye kukabiliana na majanga yanapotokea. Zanzibar ina mambo mengi mazuri imeshaanzisha. Ukienda kuangalia mifumo iliyoko, kuna mifuko mbalimbali, kuna climate finance unit imetengenezwa pale Wizara ya Fedha. Kuna mambo mengi. Tunakwenda kudiscuss training yetu, tutagundua kwamba kumbe tulikuwa hatujakaa tu, tushaanza. Kama ni ngazi tushapanda ya tatu. Kwa hiyo ni tunatakiwa kuendelea kushikana mkono, tuangalie tutakapofika kuiangalia Zanzibar which is more resilient, ambayo haitakuwa na uoga kwa jambo lolote, kwani tutakuwa tumeshajiandaa na kuweka kinga zetu kwenye kona zote. Kwa hiyo hayo ndio tunaoenda kuyafanya, na kwa program hii tunaoendelea nayo tutategemea kureach at least watu 300 kwa Zanzibar. Na huu ni mwanzo tu, ni phase ya kwanza ya kujenga uwezo na kufanya awareness kwa wananchi. Na tunategemea katika haya maybe tunaweza tukapata mipango midogo midogo na mikubwa pia mingi yatakao kuwa trigger kwenye hizi session tunazozifanya. Na tuna mpango wa miaka 5, so by 2030 tunategemea Zanzibar itakuwa imeshajiendeleza sana kwenye mipango mingi mingi ya kukabiliana na majanga mbalimbali ambayo yanatuathiri.
2: Kwa jina naitwa Makame Atim Makame, mkurugenzi mtendaji kamisheni ya kukabiliana na maafa ya Zanzibar. Leo tarehe 18 tuko kwenye mafunzo ya viongozi wa taasisi, lakini pia wakiwemo makatibu tawala wa wilaya kwa upande wa Unguja na wakurugenzi wa manispaa, mabaraza ya miji na halmashauri, pamoja na wakurugenzi wa sekta nyingine husika. Na mafunzo haya yanajikita katika masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi na swala la maafa katika kuwekeza ama kuharamia kifedha. Na lengo la msingi kwamba gepu kubwa tulilolipata huko nyuma, kwamba ilionekana swala la maafa ni swala la sekta moja, lakini pia kulikuwa hakuna utaratibu wa sekta kutenga fedha, lakini utaratibu wa sekta kutafuta miundombinu ya kifedha. Tulikuwa tuna maana labda kama mifumo ya bima, lakini vile vile mifumo ya kujiwekeza kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo lengo hili la mafunzo haya ni kujenga uwezo wa sekta zetu hizi, kuona ni fursa gani zilizopo katika maeneo ya bima, ni fursa gani zilizopo katika maeneo mengine yasiyokuwa ya kifedha katika kujiwekeza katika masuala ya maafa. Kwa hiyo mategemeo yetu ama matarajio ni kwamba baada ya mafunzo haya viongozi watapata uelewa na kuja katika hali ya pamoja ya kujiweka tayari katika kujikinga, kujiandaa na kukabiliana na maafa ipasavyo.
3: Na sisi wana Magharibi ni moja kati ya watu ambao tunaoathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi katika eneo nyingi. Ukizingatia kwamba eneo letu na sisi lina eneo kubwa la bahari, ambapo kuna athari ya wananchi wa ukataji wa mikoko, jambo ambalo linapelekea kuongezeka kwa kina cha maji katika maeneo yetu, na sasa hivi kupelekea maeneo mengi ambayo yalikuwa yanakaliwa na wananchi wanalazimika kuhama. Kwa hiyo sisi kama taasisi tuna wajibu wa kutengeneza mipango mikakati kwa kushirikiana na taasisi nyingine kuhakikisha kwamba tunakwenda kuipunguza hiyo kasi ya mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo ya bahari.
4: Mji wa Sansha ulioko kusini zaidi nchini China umeendeleza juhudi za pamoja za kulinda na kurejesha mifumo yake ya ekolojia ya baharini na kisiwani wakati wa kipindi cha mpango wa 14 wa miaka mitano, ikijumuisha utaalamu wa kisayansi na mfumo wa kivitendo wa watu wanaojitolea. Kisiwa hicho kimeshuhudia ubora mzuri wa hewa wakati wa kipindi hicho, huku matumbawe na mifumo ya ekolojia ya kisiwa hicho vikiendelea kuboreshwa. Mfumo wa kina wa uchambuaji taka na matumizi ya rasilimali umeanzishwa, na taka zinazoweza kutumiwa upya zikisafirishwa nje ya kisiwa na matumbawe kwa ajili ya kuchakatwa. Taka za bustani na jikoni zinashughulikiwa na kutumiwa tena kusaidia ukijani wa huko. Usafi wa mara kwa mara wa mabaki ya baharini unafanyika, na zuio la matumizi ya plastic zinazotumika mara moja ikitekelezwa kwa umakini. Udhibiti wa vyanzo vya vitu vinavyopelekwa kisiwani hapo pia umeimarishwa kwa uratibu wa pamoja wa vyombo vya usalama. Na bidhaa zinazooza zinapendelewa sana katika mji huo ili kulinda usalama wa ekolojia katika bahari za ndani zaidi. Ili kushinda changamoto za kiufundi katika kilimo kwenye mchanga wa matumbawe, Sansha imeboresha kwa nguvu ukijani wa kisiwa na miamba. Uoto katika kisiwa cha Shi Sha Zhou umeongezeka na kuzidi asilimia 90. Kisiwa cha Zhao Shu katika mji huo kimetambuliwa katika ngazi ya kitaifa kama kisiwa kizuri na chenye masikilizano, na spishi za kipekee za ndege zimerejea kuishi katika eneo hilo. Juhudi endelevu katika urejeshaji wa matumbawe zimeanzisha kituo kikubwa cha kielelezo cha upandaji wa miamba katika visiwa vya Shi Sha, huku eneo la jumla la karibu mita za mraba 300,000 limerejeshwa na kuleta tena uhai katika mfumo wa ekolojia wa sakafu ya bahari. Uvuvi wa mara kwa mara unaboresha rasilimali ya samaki, ikiwemo utambulisho wa jongo wa changa wa baharini na upishi wa samaki wa kukaanga. Kwa kiwango kikubwa vimerejesha kwa ufanisi rasilimali ya samaki na kudumisha uwiano wa mfumo wa ekolojia wa matumbawe.
5: Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo tunaangazia mashairi ya siasa. Mashairi ya siasa hubeba ujumbe wa kisiasa. Masuala ya kisiasa yanaweza kuzungumziwa waziwazi au kukufumba. Sauti ya dhiki ni mfano wa mashairi ya kisiasa yaliyoandikwa na kufumba. E. Kizilhabi naye ni mmoja wa washairi waliojasirika zaidi na kuzungumzia masuala ya kisiasa waziwazi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mamba, ambapo mtunzi ametumia sitiari ya mamba kufumba udhalimu wa viongozi ambao udhani kuwa watadumu uongozini. Nami nambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbuo wezao. Kuna mamba mtoni metabakari, ajigamba na kujiona hodari, yuamba kwamba taishi dahari, mimuhuri hururi za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu, takaburi hakika ni maangavu, akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka, nguvu zake kikomoche zitafika. Mashairi kumbukizi. Aina hii ya mashairi husema moja kwa moja kuhusu mtu au kitu kwa kukisifu au kufurahia jambo maalum kukihusu. Kumbukizi inaweza kuwa ya kijamii kama vile sherehe za kiserikali, kuzaliwa au harusi. Aidha, kunaweza kuwa na kumbukizi la kibinafsi ambalo husifu jambo fulani la kibinafsi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Tuwashukuru wa Kale. Mtunzi anawasifu watu wa kale kwa mambo mengi mema waliyoyafanya. Sifa hizi ni kumbukizi kuwahusu watu wao. Wa kale metenda mengi milele ya kukumbuka, walioanzisha misingi ambayo yaaminika, wa leo atuipingi baadhi tungekeuka. Wa kale metuongoza njia zilizonyooka, ukulima walianza mvua zinapofika, wa leo twajipoteza kuiga wasioigika. Wa kale wenye makele ya kukabili mashaka, walovumbua mchele ubwabwa leo twabwika. Si wa kale walolele mithili ya wanapaka, wa kale mefanya kazi kuchimba na kufinika, wakajua kuwa nazi inatui la kupika, wa leo twalambaazi na vyanda vikarambika. Wakale walokikesha hadi kikapambazuka, kuwaza ya umaisha yatakavyoimarika, wa leo twasikitisha kudhani tumelimuka. Wakale walojikimu kwa yanayo itajika, mejikinga na ujumu kwa nyuta za kufyatuka, wa leo yetu mabomu wenyewe yanatuzika. Wakale mejisitiri vazi lililokamilika, ngozi japo si nzuri muradi mesitirika, wa leo shuti hariri mavazi ya kunyumbuka. Wakale walijitibu maradhi ya kiwashika, madawa ya kushirabu kadhalika kuumika, wa leo ya kiwasibu visu vikakutanika. Wakale wali imara kufika walipofika, kuanza kwa tangahera kumaliza si mashaka, wa leo tungajikera sifa ni za walouka. Tuangalie wawe au vave. Kimaudhui, wawe ni aina ya mashairi yanayohusu shughuli za kilimo. Tungo hizi huhusishwa na ukulima na shughuli za shambani kama vile kupanda, kupalilia na kuvuna. Nyingi za wawe huandama taratibu za utenzi ambapo shukrani kwa Mwenyezi Mungu utangulizwa. Wawe sifa. Tofauti na wawe, wawe sifa ni aina ya mashairi ambayo hueleza maisha ya mashambani kwa kuyasifu. Mashairi kiambo. Mashairi kiambo ni mashairi ambayo huzungumzia kitu au mahali maalum na kuchora mazingira yake. Mengi ya mashairi ya wawe sifa uweza kuingia katika kundi hili pia. Kumbuka kuwa hata kama wawe sifa uweza kuingia katika kundi hili, ushairi Kiambo haujifungi katika mazingira ya shamba tu. Yanaweza kuhusu mazingira yoyote hata ya mjini. Mashairi burudishi. Mashairi burudishi ushughulikia masuala yasiyo na uzito, na yakiwa mazito huyashughulikia kwa namna ya kuchekesha. Ujumbe katika shairi burudishi ni wa kuburudisha na kustarehesha. Hayawi na maudhui mazito au toni yenye uzito wa kihisia. Sifa nyingine ya mashairi burudishi hudhihirisha upevu wa mwandishi kifani kwa jinsi anavyochezea maneno ili kupata urari wa vina. Togoo. Togoo ni aina ya mashairi ambayo husifu mtu, kitu au mahali. Taabili. Taabili ni mashairi ambayo humsifu mtu aliyeaga dunia. Mashairi ya makiwa. Mashairi ya makiwa ni mashairi ya maombolezi ambayo huonesha huzuni kutokana na kufiwa. Shairi la makiwa linaweza kuonesha fikra kuhusu kifo au hisia za binadamu kuhusu kifo. Mashairi ya ushujaa. Kawaida mashairi ya ushujaa ni marefu yanayosherehekea matendo ya shujaa au mashujaa kadha kwa mtindo wa kuvutia. Shujaa anaweza kuwa mtu ambaye analindwa na nguvu za kiungu au akawa anafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu, iwe katika vita, safari au mambo mengineyo. Aghalabu shujaa huyu huwa amefanya jambo la kishujaa kama vile kuliokoa au kuliasisi taifa. Utenzi wa Liongo ni mfano wa shairi la kishujaa. Mashairi ya uchungaji. Haya ni mashairi ambayo husherehekea maisha ya wachungaji, huonesha furaha na majonzi ya wachungaji. Mashairi ya barua. Ushairi wa barua hufuata mtindo wa barua unapotungwa. Mtunzi anaweza kueleza waziwazi kwamba anaandika barua au asitaje. Hata pale haikutajwa kuwa ni barua, unaposoma shairi la aina hii utahisi kuwa lina sifa za barua. Mashairi ya majigambo. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilolifanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilofanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Mashairi zindushi. Haya ni mashairi ambayo huonesha kuzinduka kwa nafsi neni au nia ya kuwazindua wengine. Mashairi ya kidhanaishi. Mashairi ya kidhanaishi huzungumzia falsafa ya maisha kama vile: je, maisha yana maana? Je, binadamu ana uwezo wa kuamua na kutekeleza majukumu yanayomkabili? Mashairi haya humchora binadamu kama kiumbe dhaifu aliyetupwa katika ulimwengu katili. Katika ulimwengu huu ndimo anamolazimika kutekeleza majukumu yake mengi, ingawa muda wa kuyatekeleza ni mafupi. Shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Barabara ni mfano wa shairi la kidhanaishi. Barabara bado ni ndefu, na mimi tayari nimechoka tiki. Natamani kuketi, ninyooshe misuli, nitulize akili, lakini azma yanisukuma mbele ikinihimiza kuendelea. Baada ya miinuko ya kuruba, sasa naona unyofu wake, unyofu ambao unatisha zaidi. Punde natumbukia katika shimo, nahitaji sia zaidi ili kupanda tena. Ghafla nakumbuka ilivyosema ile sauti zamani kidogo, kuwa tayari kupanda na kushuka. Ingawa nimechoka, jambo moja li dhahiri, lazima nifuate barabara, ingawa machweo yaingia, nizame na kuibuka, nipande na kushuka. Jambo moja nakumbuka, Mungu, je, nimwombe tena? Hadi lini? Labda amechoshwa na ombaomba zangu, nashangaa tena. Kitu kimoja nakiamini, lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua mpya. Nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu. Nikinaswa na kujinasua, yamkini nitafika mwisho wake, ikiwa wangu mwisho hautaiwai kabla. Hilo ni shairi ambalo lilitungwa na malenga Timothy Arege. Hebu nikupatie zoezi basi. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza uhusiano au tofauti zilizopo kati ya aina zifuatazo za mashairi: mashairi ya hisia na mashairi kumbukizi. mashairi kiambo na wawe sifa. Togo, taabili na makiwa. Mashairi zindushi na mashairi ya kisiasa. Shairi moja linaweza kuainishwa katika zaidi ya kundi moja. Fafanua.
0: Yes.

Asiyemjua wa Mungu atangu hapa na tangu akafuata wazungu huyo kashangamia.

Na katika basi sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Linganisha na mpewa hapo konyeki.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunasafiri hadi kule Komoro, chakacha kutoka

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Tuliokuandalia katika wiki hii siku ya leo, watu 11 wauawa kwa kupigwa risasi nchini Afrika Kusini. Shirika la Afya Duniani limeonya kwamba homa ya Ebola nchini DRC bado haijadhibitiwa. Na rais wa Sudan Kusini avunja serikali ya mpito kabla ya uchaguzi wa Disemba mwaka huu. Karibu msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi kwenye meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini DRC ambako mkurugenzi wa mpango wa dharura wa shirika la afya duniani WHO barani Afrika, Marie Roseline, amesema kwamba licha ya kuwepo kwa dalili za unafuu katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika, mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa, ambapo kumekuwa na ongezeko kubwa la idadi ya wagonjwa katika mkoa wa Mashariki wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa idara ya afya nchini DRC, hadi Septemba 21 wagonjwa 17773 wamethibitishwa nchini humo na 3759 kati yao wamefariki. Hata hivyo, Bi Marie Roseline amesema dalili za kwanza za kutia moyo zinaanza kuonekana. Kuanzia tarehe 31 Agosti hadi 20 Septemba, idadi ya wagonjwa mkoani Ituri imepungua kwa takriban 26%, na mkoani Haut-Uele imepungua kwa takriban 15%. Hata hivyo, idadi ya wagonjwa huko Kivu Kaskazini imeongezeka kwa 73% kwenye kipindi hicho, ikiashiria kwamba janga hilo bado halijadhibitiwa. Mshauri wa waziri mkuu wa Ethiopia anayehusika na masuala ya Afrika Mashariki, Getachew Reda, amesema kwamba vikosi wa wapiganaji wa Tigray TPLF vimeanzisha mashambulizi makali dhidi ya ngome za serikali ya Ethiopia katika maeneo ya Afar na Amhara na kutoa viwanja vya ndege vilivyokuwa chini ya udhibiti wa serikali kuu huko Tigray. Shirika la ndege la Ethiopia limesimamisha kwa muda safari zake za ndege za kwenda Mekele, Aksum na Shire katika eneo la Tigray nchini humo kuanzia Jumatano kutokana na hali ya sasa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya huko, kusimamishwa kwa safari za ndege kunakuja wakati ambao mivutano huko Tigray inaongezeka na kufuatia tangazo la Jumapili kuhusiana na muungano mpya wa makundi saba ya upinzani na makundi yenye silaha nchini Ethiopia. Pande hizo hasimu zilisaini makubaliano ya amani Novemba mwaka 2022, hatua iliyomaliza uhasama na kuwezesha shirika la ndege la Ethiopia kurejesha safari zake kwenda maeneo ya Tigray baada ya kusitisha kwa zaidi ya mwaka mmoja.

Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa ya Rwanda imesema kwamba Rwanda na Ubelgiji zimeamua kwa pamoja kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Taarifa hiyo imetolewa kwa pamoja na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Rwanda, Olivia Ndeuguirehe, na naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje, mambo ya Ulaya na ushirikiano wa maendeleo ya Ubelgiji, Maxime Prevot. Taarifa hiyo imesema kwamba uamuzi huo umefikiwa baada ya mfululizo wa mikutano na mawasiliano yasiyo rasmi kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na Ubelgiji katika miezi kadhaa hivi karibuni, na nchi hizo mbili zimeishukuru Qatar kwa kuwezesha mkutano wa kwanza kati ya mawaziri huko Doha katika mwezi wa Juni mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, nchi hizo mbili sasa zitafungua tena balozi zao mtawalia muda si mrefu. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limetoa ripoti mpya kuhusiana na hali ya Sudan, likisema kwamba wakimbizi zaidi ya milioni 5.1 wa Sudan wamerejea makwao, lakini mpaka sasa bado kuna watu milioni 8.6 ambao wamekosa makazi. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa wakimbizi hao wamerejea kufuatia kuboreka kwa hali ya usalama katika baadhi ya sehemu za Sudan, ambao asilimia 82 kati yao walikuwa ni wakimbizi wa ndani ya Sudan, na wengine asilimia 18 wamerejea kutoka Misri, Sudan Kusini na Libya. Takwimu zinaonyesha kuwa bado kuna wakimbizi wa ndani milioni 8.6, idadi ambayo imepungua kwa asilimia 26 ikilinganishwa na kilele chake. Hata hivyo, Sudan bado ni moja wa nchi zenye idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani kote duniani. Watu 11 wameuawa kwa kupigwa risasi katika nyumba moja ya makazi iliyopo karibu na jiji la Durban nchini Afrika Kusini. Polisi wanasema kwamba watu wenye silaha waliivamia nyumba hiyo katika eneo la kwa Mahuta usiku wa Jumanne na kuwafyatulia risasi watu 14 waliokuwa ndani. Watu 10 walifariki papo hapo, huku wengine 4 wakikimbizwa hospitalini kwa matibabu. Chanzo cha tukio hilo bado hakijathibitishwa, lakini polisi wanasema kwamba huenda shambulio hilo lilitokana na mgogoro kati ya makundi ya simu.

Jeshi la Nigeria limesema kwamba vikosi vya Nigeria vimeokoa mateka 23 kwenye operesheni za kupambana na ugaidi katika maeneo matatu ya kiserikali jimboni Sokoto kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa kikosi kazi cha pamoja kinachoongozwa na jeshi katika eneo la kaskazini magharibi, Aliyu Danja, ametoa taarifa akisema kwamba operesheni zilifanyika siku ya Jumapili katika maeneo ya kiserikali ya Uruno, Sabon, Birni na Isa. Washukiwa wanne wa kundi la kigaidi la Lakurawa wamekamatwa baada ya vikosi kupokea simu ya dharura na kuzuia shambulizi huko Sabon Gari katika eneo la Wurno. Katika eneo la Sabon Birni, vikosi vya jeshi vimefanya shambulizi dhidi ya washukiwa wa kigaidi waliodaiwa kuhama kutoka eneo moja kwenda jingine. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amevunja serikali ya mpito Jumanne jioni kabla ya uchaguzi wa kwanza wa nchi hiyo uliopangwa kufanyika mwezi Disemba. Amri hiyo ya rais ilivunja bunge la taifa na serikali za majimbo ya Sudan Kusini, ikiwaondoa madarakani makamu wa kwanza wa rais na makamu wengine wanne wa rais, pamoja na kuteua serikali ya mpito kusimamia kipindi cha kuelekea uchaguzi wa tarehe 22 Disemba ambao umeahirishwa mara mbili. Riek Machar, ambaye anashikilia wadhifa wa makamu wa rais wa kwanza, amesimamishwa kazi tangu Septemba mwaka 2025 na anakabiliwa na kesi kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo uhaini. Amri hiyo ya rais Salva Kiir iliyotangazwa kupitia shirika la utangazaji la kiserikali la Sudani Kusini ilielezea kuwa Kiir ataendelea kuwa rais katika kipindi chote cha uchaguzi hadi kiongozi mpya atakapochaguliwa na kuapishwa. Nazo mahakama na taasisi za usalama zitaendelea na majukumu, huku washauri na wajumbe wa rais wakiendelea kuhudumu moja kwa moja chini ya mamlaka ya Rais Kiir. Na watu watatu wa familia moja wamefariki Jumatano baada ya gari lao kusombwa na mafuriko huko Wadi Zagar, eneo la milima mieusi nchini Libya. Kwenye taarifa yake iliyotolewa wiki hii, kituo cha utabiri wa hali ya hewa nchini Libya kimeelezea kuhusiana na hali mbaya ya hewa itakayoadhiri maeneo kadhaa ya nchi hiyo katika siku zijazo. Pia kituo hicho kimetoa tahadhari ya ngazi ya juu na kuwataka wananchi kuwa waangalifu wanaposafiri na kuepuka maeneo ya mabonde na sehemu za chini wakati mvua zinapoanza kunyesha. Na msikilizaji, ni kwa habari hiyo kuhusiana na mafuriko kule nchini Libya ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili nikufahamishe mengi yanayojiri kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
1: Je, Maria, unakumbuka siku ya Jumanne tarehe 16 usiku? Aliuliza hakimu. Ndiyo, Ana Maria alijibu. Nini kilichotokea? Hakimu aliuliza. Niliamrishwa kuandamana na Asani Tedo mpaka mahali fulani. Nani alikuamuru? Hakimu aliuliza kwa udadisi. Osolo, Ana Maria alijibu kwa mkato, huku machozi yakizidi kumtoka. Hivyo ni kusema yale yote uliyotuambia hapo awali hayakuwa ya kweli, sivyo? Hakimu alimuuliza huku akimtizama. Ana Maria alinyamaza kimya, na mara mwendeshaji wa mashtaka akamuuliza, ndivyo au sivyo? Jibu swali hilo upesi. Ndivyo, Ana Maria alijibu huku akiinamisha uso wake. Ndivyo nini? Sikusema kweli hapo awali, alisema huku akiyafuta machozi ambayo yalikuwa yakimtiririka. Je, ni wewe uliyeiendesha motokaa ya Hasani Tedo wakati aliposhikwa na polisi? Ndiyo, Ana Maria alijibu huku akiendelea kulia. Ulikwenda mpaka wapi ulipotoka huko? Hakimu aliuliza. Mpaka ziwa la Naivasha. Huko ulienda kufanya nini? Hakimu alizidi kuuliza kwa udadisi. Kutoa taarifa ya yale niliyoshuhudia kwa mkubwa wangu Osolo. Ulifanya hivyo? Hakimu aliuliza huku akiandika taarifa hiyo. Ndiyo, Ana Maria alijibu akikongoea. Alafu

Fu, mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Nikaambiwa nikamlete Kado. Anmaria alijibu. Kutoka wapi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza huku akijipangusa jasho usoni. Kutoka Nakuru. An alijibu kwa upole. Ulimkuta wapi? Mwendeshaji wa mashtaka alizidi kumuuliza maswali huku akimkodolea macho kwa udadisi. Nilimkuta Shangilia Hotel. Anmaria alijibu kwa mkato. Kutoka hapo ulienda wapi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Nilimpeleka hadi ziwani na tulipofika huko tuliona merikebu ikiteketea na mshtakiwa akikimbilia vichakani na Kado akamwamuru asimame. Mshtakiwa alikataa kusimama na alipofika hatua 50 au 60 hivi kutoka ukingo wa ziwa alimgeukia Kado na kufyatua risasi mbili. Je, Kado alikuwa wapi wakati huo risasi ilipofyatuliwa? Alikuwa ukingoni mwa ziwa, alijibu Anne Maria huku akimtazama Kado. Alifanyaje aliposikia mlio wa risasi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Alirukia sitaa ya merikebu na akalala kifudifudi. Hatimaye mshtakiwa alipoondoka na motokaa yangu, Kado aliniambia kuwa alitaka kufika kwa Amina Bedi kabla ya mshtakiwa. Je, mlifanya hivyo? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Ndiyo, tuliondoka kwa motokaa ambayo Amina Bedi aliitumia kwa safari ile ya Kisumu. Na tulipofika Nakuru, Kado aliniacha mjini Nakuru. Kisha yeye akaenda mpaka kwa Amina Bedi, alijibu Anne Maria kwa huzuni nyingi. Ka, ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema. Anne Maria akatoka kwenye jukwaa. Nani mwingine? Hakimu aliuliza. Ni Kado, alisema mwendeshaji wa mashtaka. Je, ataulizwa maswali kama mshtakiwa au shahidi? Pierre aliuliza kwa mshangao huku akisimama. Yeye ni mshtakiwa, mwendeshaji wa mashtaka alijibu kwa mkazo. Haiwezekani, mheshimiwa hakimu, mwenendo anaofuata mwendeshaji wa mashtaka hauambatani na sheria za koti. Siwezi kukubali hata, Pierre alilalamika huku akisimama na kupunga mikono kuashiria kukataa. Hata mimi mheshimiwa siwezi kukubaliana na mwendeshaji wa mashtaka. Sireta pia alisimama na kusema. Hakimu alipiga meza kwa nguvu na kusema, sitaki kuambiwa la kufanya na mawakili. Zireta, wewe huna uhusiano wowote na kazi hii sasa. Ondoka hapa ukakae pamoja na wasikilizaji. Nawe Pierre, umekuwa hapa kotini tangu mahakama ilipoanza kusikiliza ushahidi mpaka sasa. Umesikia vile ushahidi wote umeelekea kumshtaki Kado. Sasa Kado, njoo hapa mbele. Niliondoka katika jukwaa la washtakiwa na Kado akionekana mwenye majuto na mshangao kwa vile alivogeukiwa na mambo, akapanda. Sikuketi mbali naye. Na hakimu alipomwambia asimame vizuri, niliona kuwa miguu yake ilikuwa ikitetemeka. Sasa Kado, mwendeshaji wa mashtaka alimuita. Umesikia yote ambayo mashahidi wamesema. Je, una la kujitetea? Sina, lakini nataka kusema kwamba nilifanya hayo yote kwa sababu ya mshahara niliopewa na marehemu Osolo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Je, unatambua tembe hizi? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akimuonyesha tembe mbili nyeupe. Ndiyo, Kado aliguna na kusema. Tembe hizo nilipewa na Usolo. Unajua ni za sumu? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akimkazia macho. Ndiyo, Kado alijibu. Kwa nini ulimpa Yusufu tembe zile ukijua zilikuwa za sumu? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza kwa utaratibu. Nilikuwa nikifuata mashtaka.

Masharti ya kazi. Hayo masharti yalisemaje? Yalisema kuwa ukiona mtu yule unaitaka kumtumia kufanya jambo ambalo halijui yukaribu kuligundua, lazima umpe dawa ili umwondoe njiani. Kado alisema kwa sauti ya kutetemeka, ulijuaje kuwa Yusufu alikuwa karibu kugundua? Alisikiliza simu yangu iliyopigwa na Reno. Kado alijibu huku akikumbatia vidole vyake. Mlikuwa wapi wakati huo? Mwendeshaji wa mashtaka aliulizwa kwa udadisi. Tulikuwa hoteli moja Mwanza. Je, ulifanyaje ulipoona akufa? Kwanza nilistaajabu sana. Niliogopa pengine alikuwa amefahamu kuwa nilikuwa nikitaka kumuua, lakini hatimaye niliona kwamba hakushuku lolote. Ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema, kisha akamgeukia hakimu na kusema, mheshimiwa hakimu na mahakama, sasa mbele yetu tuna washtakiwa wa aina nne. Kwanza tuna mhalifu wa kwanza, naye ni John Ghetto Kado. Yeye ndiye kiini cha uhalifu huu wote. Katika kikao cha kwanza cha mahakama, ilionekana wazi kuwa yeye ndiye aliyelilehemu kopo lile kwenye motokaa iliyoendeshwa na Yusufu, kwani Yusufu alivitambua vifaa hivyo na tena akaona unga wa chuma uliotokana na kutobolewa kwa chuma kwa kutumia keke. Hayo yalithibitishwa na Inspekta Apollo aliyepekua mizigo yake na kuviona vifaa hivyo melini. Inspekta Apollo alimwona mshtakiwa akitumbukiza vifaa hivyo ziwani. Alipogundua kuwa mizigo yake ilikuwa imefanyiwa upekuzi, shtaka la pili ni kuwa alijaribu kumuua mshtakiwa mwingine aitwa Yusufu kwa kumpatia tembe ambazo alijua kuwa zilikuwa za sumu. Shtaka la tatu ni la kujaribu kuharibu ushahidi kwa kuupiga mwili wa marehemu askari Lido risasi mbili ilionekane kuwa Yusufu ndiye aliyemuua. Shtaka la nne ni la kuongea uongo kotini. Shtaka la tano ni kuiba almasi kutoka mashimo ya madini na kuziingiza hapa nchini. Shtaka la sita ni la kushika na kutumia na pia kuiweka silaha ya hatari bila idhini ya serikali. Mheshimiwa hakimu na mahakama, makosa hayo sita ni mabaya sana. Mtu kama huyu ni hatari sana kwa usalama wa wananchi, na akiachiliwa huru atafunza raia wema kutenda maovu kama hayo aliyoyatenda. Naomba mahakama itoe adhabu kali kwa mshtakiwa huyu ili iwe ni funzo kwa vibaraka wa Osolo ambao pengine huenda wangependa kuendeleza mwenendo huu. Aina ya pili ya washtakiwa ni ya wale washtakiwa saba walioshikwa na polisi merikebu yao ilipokuwa ikiteketea. Hassan Tedo aliyeshikwa akichimbua almasi na pia yuko miongoni mwa washtakiwa hao. Shtaka lao ni lile tulilolisikia katika kikao cha mbele cha mahakama. Sina la kuongeza kuhusu washtakiwa hao, lakini nitasema kuwa hata ingawa walikiri makosa yao na kusema kuwa walikuwa wameajiriwa na kuwa kulingana na kazi waliofanya, ningependa wajulishwe kwamba raia wema hawawezi kuteswa na kunyang'anywa mali zao kwa sababu wanaowakera wanajidai wanatekeleza kazi ya mwajiri wao. Ni lazima wafahamishwe kuwa katika nchi yetu kila mtu anastahili kutumia mikono yake kujipatia riziki kwa njia ya halali. Watu wote hawa walijua kuwa walikuwa wakifanya maovu na kuvunja sheria za nchi. Kikundi cha tatu cha washtakiwa ni kile cha wale mabibi watatu, yani bimkubwa Bedi, mpo wake Amina Bedi na Ann Maria. Katika kundi hili la tatu, mheshimiwa, kila mmoja ana makosa yake, lakini kidogo yanafanana. Bimkubwa Bedi alishirikiana na Osolo katika kupanga maovu. Yeye ndiye aliyeweka siri zote za kundi hili la majambazi. Kama angekuwa raia mwema, angeliwaambia polisi yote aliyoyajua. Ann Maria alituma ushahidi wa uongo mbele ya mahakama. Zaidi ya hayo, alishirikiana na majambazi hawa. Amina Bedi anastahili huruma. Huyu ni msichana ambaye aliingizwa ndani ya uovu huu wote na shangazi yake. Na kwa vile aliingizwa ndani ya mtego bila yeye kujua, kwa kupatiwa pesa nyingi, baadaye alijikuta katika hali ambayo hangeweza kujitoa,
na alilazimika kufanya alivyoamriwa. Mshtakiwa huyo amesaidia sana upande wa mashtaka kwa kutoa ushahidi wa kweli. Hili ni thibitisho kuwa mshtakiwa hakupendezwa Silani na kazi aliyokuwa akifanya. Sana mheshimiwa hakimu, na kuomba utoe adhabu inayolingana na hatia zao. Mwendeshaji wa mashtaka alimaliza kutoa taarifa yake kisha kakaa chini. Hakimu alitazama tazama huku na huku kotini, na koti ilipotulia kabisa aliuliza, "Je, kuna mshtakiwa yeyote au wakili ambaye angependa kutoa habari au kusema lolote kujitetea au kutetea mshtakiwa ambaye anamwakilisha?" "Ndiyo mheshimiwa," mshtakiwa Reno alisema. "Ungependa kusema au ungependa wakili wako aseme kwa niaba yako?" "Ningependa kusema," alijibu huku akisimama na kuinamisha kichwa chake chini kwa huzuni. "Haya, sema," hakimu alimwamuru.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Reno alisimama akaenda jukwani na kusema, "Mheshimiwa hakimu na mahakama, mimi sina la kujitetea, lakini nataka nitakayoyasema yaandikwe na waandishi wa magazeti. Mimi nimefanya kazi hii ya uhalifu kwa miaka isiyopungua 12. Faida niliyoletea jamii yangu ni kuishi katika ukiwa na taabu. Nimeona makosa yangu na ijapokuwa siombi msamaha, nataka kuarifu watu wote, hasa vijana, wasitamani maisha maovu kama haya ambayo nimeishi. Mimi nilijitumbukiza humo nikitarajia kupata utajiri wa haraka. Sikuupata utajiri, bali ilitumbukia kwenye shina la kutota. Sasa niko mikononi mwa sheria na najua ni huruma ya koti tu itakayoniokoa. Ikiwa nitafungwa, basi nikitoka kifungoni nitasaidia nchi yangu kujenga taifa. Ni hayo tu, Mheshimiwa Hakimu," alimaliza kisha akatoka kwenye jukwaa huku akijipangusa machozi. Kuna mwingine? Hakimu aliuliza akitukazia macho. "Ndiyo," Shangazi Bedi alijibu akisimama. "Panda kwenye jukwaa," Hakimu aliamuru kwa upole. Shangazi Bedi alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Mara tu alipofika alianza kulia akisema, "Mheshimiwa Hakimu, ni one huruma. Mimi sina bwana wala mwana. Mimi ni mzee na sasa hivi niko hapa. Kuku wangu ambao ndio mali yangu yote wanakufa na njaa na kiu. Haya ni makosa yangu ya kwanza. Naomba msamaha." Shangazi Bedi alimaliza kusema kisha akaondoka kwenye jukwaa huku akijifuta machozi. Baada ya washtakiwa kusema, wakili Pierre aliomba washtakiwa aliowakilisha msamaha, akieleza kwa kinagaubaga hali, taabu na shida za kila mmoja isipokuwa mimi. Alipomaliza kusema aliketi. Hakimu alikiahirisha kikao cha mahakama mpaka adhuhuri, kisha akawaambia wazee wa koti waende mahali pa faraga ili wakatoe uamuzi wao. Tuliporudi adhuhuri, mmoja wazee wa koti alisimama kuiambia mahakama kuwa yeye na wenzake walikubaliana kuwa mauaji yalikuwa yamefanyika, lakini aliyefanya kitendo hicho hakujulikana. Walikuwa na hakika kuwa alikuwa mmoja wa washtakiwa wale. Kwisha hayo, mzee aliketi na koti ikawa kimya. Hakimu aliandika mambo hayo kwenye karatasi kisha akainua kichwa chake na kusema, "Tangu nilipoanza kazi ya uhakimu miaka 15 iliyopita, hii ni moja ya kesi kubwa sana ambazo nimezisikiliza. Watu kama washtakiwa ni maadui wa taifa letu. Na nisipotoa adhabu kali kuwafunza somo wao na vibaraka vyao, sitakuwa nimetimiza wajibu wangu kama hakimu." Ushahidi uliotolewa mbele ya mahakama umeonyesha kuwa washtakiwa wote wana hatia mbalimbali. "Kabla sijatoa hukumu, nataka kuwaonya mawakili kuwa mahakama haiwezi kukubali tabia ambayo imeonyeshwa na wakili mmoja aliyemwakilisha mshtakiwa mmoja kwa madhumuni ya kupata pesa na wala si usaidizi wa kisheria. Tabia kama hii haiwezi kuvumiliwa na koti hata kidogo. Na baada ya kikao hiki kumalizika, nataka kuona mawakili Zireta na Pierre katika ofisi yangu. Nawashukuru sana wazee wa koti na polisi kwa kazi nzuri walioifanya, hasa Chief Inspector Upio na Apollo. Uchunguzi wao uliwawezesha polisi kuwanasa majambazi hawa waovu. Naanza hukumu yangu na mshtakiwa aitwaye Kado. Mshtakiwa huyu ni mhalifu mbaya sana na ni lazima aondolewe miongoni mwa wananchi wema. Huyu mshtakiwa ameshtakiwa kwa kujaribu kumuua mshtakiwa mwingine aitwaye Yusufu, kwa kujaribu kuharibu ushahidi kwa kuupiga mwili wa marehemu askari Lido risasi, kwa kusema uongo mahakamani, kuiba almasi, kutumia na kuweka silaha ya hatari bila idhini ya serikali, kwa kushirikiana na washtakiwa wengine kumuua askari Lido. Ushahidi uliotolewa hapo unaonyesha wazi kuwa mshtakiwa ana elimu ya kutosha. Kama angetumia elimu yake kwa manufaa ya ujenzi wa nchi yetu, angejisaidia yeye mwenyewe na raia wote. Kwa hivyo, kutompa mshtakiwa kama huyu adhabu kali ni kualika wahalifu wengine kama yeye kutenda maovu zaidi. Koti hii imempata na hatia
1: kwa mashtaka yote isipokuwa lile la kumuua askari Lido. Kwa sababu hii, mshtakiwa atafungwa kifungo cha miaka 7 kwa kila kosa, yani kifungo cha jumla ya miaka 42. Ana haki ya kukata rufani kabla ya siku 14. Nimekata rufani sasa, Kando alipanza sauti kusema. Nyamanza, hakimu alimkata kauli huko akipiga meza. Hii si kuti rufani. Niachie mimi hayo yote, John, wakili Pierre alimnongonezea Kado. Hakimu alitaja majina 7 na kusema washtakiwa hawa 7 walifuata amri za Osolo ambaye alikuwa mkubwa wao. Wao pia wamepatikana na hatia ya wizi, kupora mali na unyang'anyi. Kwa hivyo sina budi kuwapa adhabu kali. Wote pamoja na Asan Tedo watafungwa kifungo cha miaka 20 kila mmoja. Pia kila mmoja wao atapigwa viboko 24. Baada ya kifungo hicho, washtakiwa hao watakuwa wakitoa habari kwa kituo cha polisi mahali walipo kwa muda wa miaka 5. Mshtakiwa aitwaye Shangazi Bedi ameiomba mahakama msamaha akisema kuwa hili lilikuwa kosa lake la kwanza. Yeye ameshtakiwa kwa kushirikiana na marehemu Osolo kupanga maovu. Ameshtakiwa pia kwa kutoa ushahidi wa uongo mbele ya mahakama. Kwa vile mshtakiwa huyo amekiri makosa yake, atafungwa kifungo cha miezi 6. Mshtakiwa aitwaye Anne Maria alikuwa shahidi wa upande wa mashtaka alipoingia hapa, lakini kwa vile alivyosema uongo mbele ya koti na pia akajulikana kuwa ndiye aliyekuwa pamoja na mshtakiwa Santero wakati alipokwenda kuchimbua almasi, ushahidi wake ulipinduka na ukawa mashaka kwake. Sina shaka hata kidogo kuwa mshtakiwa huyu alikuwa msaidizi wa Osolo, na kwa sababu hii atafungwa kifungo cha miezi 9, na atakapotoka atakuwa akienda kituo cha polisi karibu na kwao kila mwezi kupiga ripoti ya mahali alipo kwa miaka 5. Ana haki ya kukata rufani kabla ya siku 14.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mshtakiwa aitwaye Amina Bedi amethibitishia mahakama kuwa ijapokuwa alishirikiana na majambazi, alifanya hivyo kwa kumwogopa Osolo na kumheshimu shangazi yake. Amesaidia sana upande wa mashtaka kupata ushahidi kamili. Mshtakiwa huyu ningemwachilia huru, lakini siwezi kufanya hivyo kwani wasichana wengine wataweza kuiga mfano wake na kushirikiana na majambazi, na wakinaswa watasema kuwa wazazi wao ndio waliowashirikisha na majambazi. Kwa hivyo mshtakiwa huyu atafungwa jela kwa muda wa miezi mitatu. Mshtakiwa wa mwisho ni Yusuf Kabita. Mashtaka aliyoshtakiwa hapo mbeleni yameondolewa. Sasa amepatikana na kosa moja, nalo ni kutowaarifu polisi alipoona kopo lile la almasi lililokuwa limepachikwa kwenye motokaa ile aliyoiendesha. Kwa hivyo atafungwa kifungo cha miezi mitatu. Hakimu alimaliza kutoa hukumu nasi tukatolewa nje. Nilitupa macho yangu upande wa kushoto nikamwona Amina Bedi akiingizwa jela iliyokuwa karibu na ile niliyoelekezwa. Aliuinua mkono wake akanipungia salamu, nami pia nikampungia wangu. Kumwona kwake kulinipa matumaini mapya na tena kitu cha kufikiria. Macho yake yalijaa simanzi na uso wake uliokuwa mtulivu ulijaa huruma. Niliona kuwa nilikuwa na deni lake, kwani kusema kweli alikuwa ameokoa maisha yangu. Nilitupa macho upande wa kulia nisimwangalie akitoweka, na mara nikamwona mtumishi wangu Lasido amesimama hatua chache kutoka mlango wa koti. Sikujua ni nani aliyeweza kumweleza hata akaelewa kuwa nilikuwa kesini. Mara tu aliponiona alipaza sauti akasema, "Je, bwana wanakufunga? Kwani umeiba nini? Si motoka yako ndiyo iliibiwa? Tafadhali nipe ruhusa niongee naye. Ni mtumishi wangu," nilimwambia askari aliyeshika pingu zilizonifunga mikono. "Ongea naye." Lakini kwa dakika chache, askari alisema, "Asante." Nilisema na nikampa Lasido ishara aje karibu na pale nilipokuwa. Alipofanya hivyo, nilimwambia Lasido, "Nimefungwa kifungo cha miezi mitatu." "Eh? Hujafungwa?" aliuliza. "Nimefungwa," nilisema kwa sauti kubwa. "Sisikii," Lasido alisema akiweka mkono nyuma ya sikio lake. "Nimefungwa. Nimesema nimefungwa." Nilipaza sauti kadri nilivyoweza. "Umefungwa sivyo?" alizidi kuuliza. Nilikiinua kichwa changu na kukiinamisha tena, naye akafahamu. "Kwa nini?" aliuliza. Niliinua mabega kama ishara ya kutojua, kwani hata kama ningemweleza sababu ya kufungwa kwangu hangefahamu upesi. Na askari aliyenishika alikuwa akiniambia nifuate waliofungwa wengine. "Utakaa muda gani?" aliuliza. Nilivinua vidole vitatu na akauliza miaka. Nilikitikisa kichwa changu, naye akafurahi na kuuliza akicheka, "Miezi mitatu?" Nilikiinua kichwa na kukiinamisha tena, naye akasema akicheka, "Ah bwana, miezi mitatu si kitu. Utakuta nimekuwekea pesa tele. Nimewanunua mbwa wengine 22 na sasa twende," askari aliniamuru. Lasido alisimama kututazama mpaka tukatuweka nyuma ya ofisi kubwa iliyokuwa karibu. Na huo basi, msikilizaji, ndio mwisho basi wa riwaya hii ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet. Ni hadithi ya kusimua ya Yusuf Kabita, kijana ambaye hakupata elimu. Kwa jitihada zake alijichumia mali nyingi kutokana na kazi ya kufuga mbwa na kisha kuwauzia polisi. Baada ya kujipatia pesa nyingi, Yusuf Kabita aliamua kwenda safari ya kitalii. Ni katika safari hiyo Yusuf

0: Kabita alipokumbwa na mashaka yasiyo kifani. Alikutana na Amina Bedi, msichana aliyeumbika na ambaye alimtia Yusufu katika mtego wa kubeba almasi za magendo. Mwandishi ameeleza kwa ustadi na ufasaha wa kusimua jinsi Yusuf Kabita alivyoingizwa kwenye mtego. Ole Kuleti ni mwandishi maarufu anayejulikana zaidi kwa vitabu vyake alivyoviandika kwa lugha ya Kiingereza kama vile Is It Possible, To Become a Man, The Hunter, Daughter of Ma na Moran No More, vyote ambavyo vimechapishwa na Longhorn Kenya Limited. Haya, kufikia hapo basi, msikilizaji, nasema shukrani kwa kuwa nami kwenye simulizi za riwaya kuhusu kitabu hiki cha Ole Kulet, yani Maisha ya Hatari. Mimi ni wenu Jacob Ogoa. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya simulizi ya riwaya.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？”
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？
0: 人不知
1: 有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza kichina.
3: Nataka kujua china.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa china, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa china. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa china. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza maneno ya china. Ama maneno ya lugha ya kichina na jinsi ya kuatamka. Mimi ni mwendeshaji wa kipindi hiki Ronald Mutie, na upande wa pili kama kawaida
7: Bidho Laoshe.
6: Bidho Laoshe ni mwalimu wetu wa kichina, anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi katika taasisi ya Confucius hapa nchini Kenya. Yeye ndio anatufunza jinsi ya kutamka maneno mbalimbali kuhusiana na mkutadha ambao tumechagua. Kama kwa mfano hivi leo tunazungumzia maneno yanayohusiana na zawadi maalum ambayo unaweza kupata nchini China ukiwa na marafiki zako kule China. Haya, leo basi kwenye kipindi chetu cha weledi wa China tunazungumzia masuala haya ya zawadi, kutoa zawadi, kuipokea. Je, kwa nini unapokea, inaitwaje na kadhalika na kadhalika. Kwa mfano inamaanishaje zawadi nchini China? Inamaanisha unajua ile heshima, inaonyesha kwamba umejitolea kutunza ule rafiki wenu na sasa kudumisha na pia kufanya uwe wa karibu zaidi. Unajua inaweza kuwa ni watu mnaofanya kazi pamoja, ni familia au ni rafiki kutoka nchi nyingine au rafiki katika ndani ya nchi. Na rafiki anaitwa pongyo kwa kichina.
7: Pongyo. Tashi wa da pongyo. He's my friend.
6: Ni rafiki yangu. Sasa zawadi mwalimu wetu kwa kichina tutahitaji.
7: Sasa ni liu.
6: Liu.
7: Zawadi. Na zawadi moja yego liu.
6: Iga liu.
7: Lianga
6: liu ni zawadi mbili. Nimekuletea zawadi. Inawezekana kusema vipi kwa kichina?
7: Sema wodai liu songei ni. Wodai liu gei ni. Nimekuletea zawadi.
6: Zawadi. Hii ni zawadi yako. Haya. Neno lingine ni zawadi maalum, yani special gift, unajua.
7: Special gift nasema ni teshuda liu. Teshu kimaanisha special.
6: Special.
7: Maalum. Kushuda liu.
6: Liu.
7: Naam.
6: Haya. Urafiki.
7: Urafiki ni unaweza sema tu ni kwansi. Zero relation. Kwansi.
6: Kwansi.
7: Ama pongyoda. Kwansi.
6: Pongyoda. Kwansi.
7: Aha, ni urafiki pale.
6: Urafiki. Urafiki wa dhati.
7: Unaweza sema tu ni hao pongyo.
6: Haupongyo. Manaki ni rafiki mkubwa sana.
7: Rafiki mkubwa.
6: Best friend. Mm-hmm. Kwa mfano haya.
7: Unasikia wanaume pia wanatumianga neno kerma. Kerma. Kimaanisha ni kama buddies.
6: Buddies.
7: Good friends. Especially the male. The male.
6: Wanaume.
7: Wanaita. Tashu with a kerma.
6: Kerma.
7: He's my buddy. He's my good friend.
6: Mm-hmm.
7: Now.
6: Haya.

0: urafiki wa dhati tumesema, na basi kwenye urafiki basi huu na watu wanatoleana zawadi. Na mimi nakumbuka nimeenda China mara nyingi, kila mara nikikwenda China baadhi ya marafiki zangu wa China, mimi mwanzo nanunua zawadi hapa nawapelekea.
1: Naam, naam, inakuwa very jambo la muhimu sana.
0: Kukumbuka
1: nakumbuka na mimi nikifanya ile thesis inaitwa Long One Masters. Kuna ule mwalimu tunaita supervisor. Tunamuita Daoshi.
0: Daoshi
1: ni yule mwalimu ambaye anakusupervise kufanya kiandika thesis Long One. Nakumbuka nikienda China nilimbebea zawadi.
0: Naam.
1: Nilimbebea, wanapenda zile coffee,
0: coffee kawa na
1: cafe,
0: cafe da
1: ama cha ile majani Hong cha ya Kenya, the red tea from Kenya.
0: Unampelekea
1: ama ile hapa kuna wale wanyama
0: na vinyago vile,
1: vinyago
0: ile kama ni simba au ni nini imechongwa kutokana na mpingo ule mti mweusi.
1: Nakumbuka mimi nilimbebea ile picha ambayo iko na wale wanyama famous wa hapa
0: watano wale, wale big five,
1: fejo, fejo uba,
0: fejo uba, wanyama wa Afrika
1: wale wakubwa watano, fejo uba, akiwa kuna shizu,
0: shizu ni
1: lion,
0: lion
1: kuna sinyu,
0: sinyu,
1: sinyu ni rhino,
0: rhino,
1: then kuna mejobao,
0: mejobao,
1: mejobao ni leopard,
0: leopard,
1: then kuna shwenyu,
0: shwenyu,
1: shwenyu. Then kuna ule ambaye ningefaa kuanza naye ni dashang,
0: dashang ambaye ni
1: elephant, dashang. So nimebea zawadi liu yenye iko katika picha wale wa fejo uba,
0: fejo uba. Anafurahi sana unapomfanyia vile, na sana, yeye unaporejea nyumbani ama unapomwambia nataka kukuaga, basi anakuletea zawadi pia na wewe na unaona kwamba urafiki wenu mnaukuza kwa namna hiyo. Basi haya, zawadi ya nguo tutahitaji kwa Kichina,
1: tunasema ni yifu da liu. Yifu ni nguo,
0: yifu liu ni zawadi,
1: yifu da liu,
0: yifu da liu, zawadi ya nguo. Na si umeona katika maeneo tofauti nchini China kuna nguo za jadi. Kwa mfano kuna wakati nimekwenda juzi tu, nimekwenda Sichuan, mkoa wa Sichuan. Sasa tukakwenda kule kwa ndani kwa zile town ndogo ndogo tu, miji midogo, kuna utakuta wale watu wanashona nguo za kijadi sana na wanazidhamini sana zile nguo. Pia utakuta kama jamii ya miao, jamii zile ndogo ndogo wana nguo maalum, ama wale wa kule kaskazini wana nguo pia zao maalum za jadi,
1: ambazo pia kuzinunua pia inakuwa expensive,
0: ni ghali mno, ni ghali mno
1: pia hii.
0: Naam, kwa hivyo nguo za jadi kwa Kichina ni vipi?
1: Unaweza sema ni chuantong da yifu,
0: chuantong, chuantong yifu,
1: yifu ni clothes,
0: ni clothes.
1: Naam,
0: haya,
1: kuna ile iko very common in China inaitwa qipao,
0: qipao,
1: qipao ni ile nguo ya wa China ile especially wanawake. Sijikumu unajua ile nguo.
0: Na inaifahamu?
1: Shefao.
0: Ni maalum sana. Ni maalum sana.
1: Chinese traditional dress.
0: Dress. Na nikienda China mara nyingi na nikipita maeneo, ni kama unapendezwa na moja unanunua. Kuna za rangi ya nyekundu.
1: So.
0: Na wa China wanadhamini sana ile rangi nyekundu kama unafahamu.
1: In fact, in their traditional wedding, those are the
0: ndio wanavalia kama hizo.
1: Wanavalia zile nguo. Super Hong so that cheap how.
0: Haya. Haya. Naam. Wine si mvinyo kwa Kichina?
1: Wine ile mvinyo tunasemanga tunatumia jina jiou ni pombe.
0: Jiou.
1: Jiou.
0: Jiou.
1: Jiou. So unapata kama ni red ama ni wine. Wine tunasema ni Hong Jiou.
0: Hong Jiou. Sasa Jiou ni alcoholic.
1: Alcohol.
0: Alcohol, right?
1: Then Hong Jiou ni red wine. Kama ni white wine tunasema ni baijiu.
0: Baijiu.
1: Ndio pia baijiu ni ya
0: baijiu kind of. Ni nyingine pia. Ni aina ya pombe kali sana.
1: Mostly when you're using kama ni wine tutumia Hongjiu.
0: Hongjiu.
1: Sema Hongjiu ni wine.
0: Wine tu.
1: Naam.
0: Haya, hivyo zawadi ya pombe.
1: Pombe itakuwa tu pijiu.
0: Pijiu.
1: Pijiu daliu. Zawadi ya pombe.
0: Ile neno linalofuata nimelichagua tu hongbao. Lakini hongbao ni sio neno la Kiswahili ama Kiingereza, ni la Kichina tayari.
1: Lakini hata tukitamka tunasemaga tu ni hongbao. Ukisema hongbao watu wanajua ni nini.
0: Wanajua
1: neno ambalo unatengeneza from hongso.
0: Hongso
1: ni red color. So ile hong, then bao ni mfuko.
0: Ni mfuko.
1: Mfuko. So mfuko wa red. So hong bao, hong bao.
0: Katika utamaduni wa China unakuta hong bao ni mojawapo wa vitu vinavyodhaminika sana, hasa wakati wa mwaka mpya wa Kichina. Watu wanaposafiri kwenda katika zile hometown ama nyumbani kule walikotoka, watampatia babu yao, aunti, nani, humba. Msikilizaji, ni basha nyekundu ambayo imewekwa pesa ndani.
1: Imewekwa pesa pale ndani. Now, ilikuwa pia katika hizo miaka za kale, watoto walikuwa napenda sana ule New Year. Uh-huh. Sababu wale wakubwa wao wanawapa zile pesa wakiweka katika zile mfuko za nyekundu zile.
0: Na katika maendeleo ya teknolojia hivi sasa, kwa sababu watu wanatumia WeChat money, pia WeChat ina same fulani ya hombao ya bahasha. Kwa hiyo nakumbuka kipindi fulani hapo nyuma nilipobarikiwa kupata mtoto. Nikamwambia rafiki yangu mmoja mchina yuko nchini Ubelgiji, nikamwambia nikamwonyesha picha mtoto wangu mpya ndoa yake, dakika moja akatuma hombao akanitumia.
1: Wanasemanga kuna pesa fulani inaitwa ile unapewa watoto, wanasema ni ya switch.
0: Ya switch.
1: Ya switch ni ile pesa ambayo unapea wale watoto.
0: Hivyo ni njia ya kuonyesha tu kwamba nakupongeza kwa kufanya jambo fulani, ama hii ni kwa sababu ya urafiki wetu nimekupatia hong pao. Haya msikilizaji,
1: napenda ile culture ya wa China. Ile utamaduni wameuleta pia katika teknolojia.
0: Katika teknolojia haijamaanisha utamaduni kwamba hutaendelea.
1: Naam.
0: Unaendelea tu katika hata enzi ya teknolojia.
1: Naam.
0: Tunaendelea kufika ukingoni mwa kipindi cha leo, lakini tuwezi kukuaga bila kukuchezea wimbo maarufu hapa wa Kichina. Na wimbo wa leo, kama ilivyo ada, nataka kumtafutia mwalimu wetu ili aweze kututajia, kwa sababu yeye atakutamkia vizuri tu kwa lugha ya Kichina. Unaitwaje wimbo wa leo?
1: Unaitwa Liu. Liu.
0: Wimbo unaitwa Liu, unamaanisha zawadi yangu ya kipekee maishani. Aya, wimbo unasema ladha ya maisha ni kama tu zawadi ambayo haifunguliwi, na hadithi ya maisha ni kama tu ramani yenye muujiza. Na ni kweli kwamba kuna mabadiliko mbalimbali katika maisha yenye ladha ya utamu na ya uchungu. Lakini nashukuru uhai unaotupatia fursa ya kuangalia dunia hii kubwa na kukutanisha kwenye umati wa watu, ama kutukutanisha sisi katika umati wa watu. Kwa sababu yenu, basi naona furaha na huzuni maishani, mnaniletea zawadi yangu ya kipekee kwenye maisha yangu. Msikilizaji, ndo maana ya wimbo wa siku ya leo. Mimi ni Ronald Mutie, upande wa pili
1: Bidha Laoshe, nikiwaambia zaijen.
0: Kwaherini.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza maneno ya Kichina, yani jinsi ya kutamka maneno ya Kichina na unasema vipi wakati wa kitu gani. Na katika studio kukuletea kipindi hiki, mimi ni Ronald Mutie, lakini upande wa pili ni mwalimu wetu
2: Bidho Laoshi.
1: Ni mwalimu wa lugha ya Kichina kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Anafunza katika taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha, tamaduni na desturi za Kichina. Pia ukifika pale nawe utaweza kujiunga na wanafunzi wengine wengi tu ambao wanajifunza lugha ya Kichina katika chuo hicho. Leo kwenye kipindi chetu cha weledi wa Kichina tunajifunza maneno yanayohusiana na muktadha wa harusi. Unajua harusi ni kila mahali. Uwe kwende India, China, Japan, Marekani, Kenya na Tanzania, utapata kila siku au katika kila jamii kuna harusi. Iwe ni ya kitamaduni ama iwe ni ya watu wanasema ni ya kisasa, sijui, lakini yote tu ni harusi ambayo inamaanisha kwamba ni uchumba wa watu wawili ambao umefikia kuwa ndoa na watu wale wakaanzisha familia. Haya msikilizaji, moja kwa moja, na baadaye, by the way msikilizaji, tutakuchezea wimbo mmoja hapa ambao unahusiana na masuala ya harusi tu, na mwalimu wetu atakuelezea unaitwaje, lakini hapo ni mwishoni mwa kipindi cha leo. Ila kwa sasa tutaanza kujifunza neno moja baada ya lingine yanayohusiana na maneno hayo ya harusi. Kwanza tuanze na neno hilo hilo harusi.
2: Harusi tunasema ni hunli. Aha. So kama tunasema harusi ya China.
1: Zhongguo hunli.
2: Aha. Ile tani neno ambalo tutatumianga in between words to mark possession. So kama ni harusi ya China. So
1: zhongguo da
2: hunli. Kama ni mama yangu tunasema ni
1: mama da.
2: Woda mama.
1: Haya, bibi harusi.
2: Bibi harusi tunasema ni xin niang.
1: Bwana harusi.
2: Bwana harusi tunasema ni xin lang.
1: Haya.
2: So tuseme tena, bibi harusi ni xin niang. Bwana harusi ni xin lang. Naam.
1: Haya, katika muktadha huo pia lazima kuna wazazi kwa sababu wa upande huu na upande huu.
2: Naam. So wazazi wenyewe tunasema ni fumu.
1: Badala ya kusema baba na mama, unaweza kusema
2: wazazi.
1: Fumu. Wazazi wangu.
2: Hada fumu. Wazazi wake.
1: Wazazi wake.
2: Naam.
1: Haya, wazazi wa bwana harusi.
2: Wazazi wa bwana harusi tunasema ni xin lang da fumu. Kumbuka bwana harusi tunasema ni xin lang. Bwana harusi. So wazazi wake itakuwa ni
1: xin la da fumu.
2: Naam.
1: Haya, wale wa bibi harusi nao.
2: Bibi harusi wazazi wake tunawaita xin yang da fumu.
1: Haya, mapambo ni jambo la kawaida sana katika harusi, au sio?
2: Tunasema ni shi wu.
1: Hivyo mapambo ya harusi.
2: Mapambo ya harusi pia tunasema ni mapambo, tunasema ni shi wu ama shi tin. So mapambo ya harusi tunasema ni hunli da shi wu.
1: Da inamaanisha ya
2: mark possession.
1: Yeah. Kwa sababu tumeanisha woda, yani upande wangu. Naam.
2: My something. Woda bisho kikombe changu. Woda beizi. Kama ni kompyuta yangu, woda dienao.
1: Woda dienao.
2: Kama ni kompyuta yake tunasema ni tada.
1: Tada.
2: Dienao. Kompyuta yake.
1: Yake.
2: Kumbuka woni mimi.
1: Woni mimi.
2: Tani yeye. Ama tamen ni wao.
1: Ni wao. Yeah. Haya, neno lingine ni mapambo ya harusi tumeshataja. Alafu tuende nyingine ni marafiki.
2: Marafiki ni pongyomen. Aha, pongyomen.
1: Ndio tumetaja mara nyingi tu. Zawadi
2: ni liwu.
1: Liwu ni zawadi. Na kama tu ilivyo nchini Kenya ama Tanzania ama katika bara la Afrika, pia nchini China wakati wa harusi kutakuwa na watu ambao wanaleta zawadi. Tuliwaambia vipindi vya nyuma kuna hongba au labda wengine watawapatia bahasha yenye pesa na kadhalika.
2: Naam.
1: Haya, familia.
2: Familia ni ja ja
1: ja.
2: Aha, kumbuka hili neno ja linamaanisha hiyo familia ama home.
1: Mm-hmm.
2: Have that meaning. So ja inamaanisha familia.
1: Ja woda ni familia yangu.
2: Mhm. Vice versa sasa.
1: Woda ja
2: woda ja
1: woda ja te. Mhm. Woda ja

0: Na unajua nchini China watu wengi wanafanya harusi katika hoteli fulani.
1: Ya sisi tukifanyia pale kanisani au unafanyia
0: kwa hoteli. Unaweza ukachagua hoteli 5 star ama hoteli yenye sio 5 star, labda ni nyota 2 au nyota 3 au nyota 4 kulingana na uwezo wako wa fedha, kwa sababu kufanya ndoa nchini China pia
1: ni expensive.
0: Unahitaji pesa chungu nzima ili kuweza kufanikisha lile zoezi. Haya, na pia pale katika muktadha huo utakuta kuna gari.
1: Gari, yao, chuo, tunaita chuo ni gari. Chuo.
0: Wada chuo.
1: Wada chuo.
0: Gari langu.
1: Gari langu. Tada chuo.
0: Tada chuo, gari kubwa.
1: Tada chuo.
0: Oh, tada, yake.
1: Gari yake.
0: Gari yake.
1: Mama da chuo.
0: Ni gari ya mama. Naam. Haya. Rangi, na yo tutahitaji kwa kichini.
1: Rangi ni jenso.
0: Yenso.
1: Naam.
0: Rangi nyekundu.
1: Nyekundu tunasema ni hongso.
0: Hongso.
1: Hongso. Ya black ama ile ya tunasema ni heiso.
0: Heiso.
1: Heiso.
0: Heiso.
1: Kama ni green tunasema ni luso. Luso.
0: Luso. Ni rangi ya kijani. Haya.
1: Ni white. Baiso.
0: Baiso.
1: Baiso.
0: Manake ni rangi nyeupe na maua.
1: Maua tunasema ni hua, hua,
0: hua.
1: Kuna lile ua ambalo ni famous sana. Rose flower.
0: Ehe.
1: Meigui hua.
0: Meigui hua. Meigui. Toa, ya, meigui. Kweli. Ni ua la waridi. Ama ukipenda ni rose. Haya. Mavazi.
1: Mavazi tunasema ni fujuang. Fujuang.
0: Fujuang.
1: Ile mavazi kwa general. Fujuang.
0: Fujuang. Haya. Suti.
1: Suti tunasema ni sijuang. Sijuang.
0: Sijuang. Sijuang.
1: Tafahamu kwamba si ni ikimaanisha west. So western clothes tunasemanga ni sijuang. Na when we mention that sijuang, what tunamaanisha the suit.
0: Kwa maana suti ni mavazi ya mavazi watu ya wa nchi za magharibi hasa.
1: Naam.
0: Lakini sio utamaduni wa China.
1: Naam.
0: Ule ni baadhi tu ya ile globalization tu.
1: So ukisikia mtu akikwambia nataka kesho uvae women jintian kama mingtie women chuan sijuang,
0: kesho uvae suti.
1: Suti.
0: Gauni lile la harusi ambalo dada wa anayefunga ndoa na
1: anasema ni lifu.
0: Lifu. Ni gauni.
1: Gauni.
0: Na kuimba.
1: Kuimba ni chango. Chango.
0: Chango.
1: Kuimba.
0: Ni kuimba kwa sababu katika sherehe za harusi bila shaka. Umehudhuria harusi nchini China?
1: Nime ya rafiki yangu nishaihudhuria.
0: Mchina au
1: mchina,
0: mchina Kenya?
1: Mchina.
0: Aha, ikakuaje?
1: Kwa mzuri sana. Una zile rangi umeleta pale.
0: Baadaye wakatoka wakaenda
1: ile ilikuwa wanafanyanga ya siku moja. Mnapenda ile wanazanga asubuhi. Kia and then ikifika by saa 3 hivi mnaenda kwa mama ile bibi harusi. Then mnaenda kwa hoteli. Ile ceremony inamalizika haraka sana ikifika saa 7. Harusi imeisha.
0: Haya, ndo mambo hayo ya harusi kule nchini China. Ndio maana tunazungumzia mambo hayo hayo katika kipindi chetu cha leo cha Weledi wa China. Tunajifunza maneno ambayo yanahusiana na muktadha wa harusi, kwenda harusi na vile vile kula chakula, bibi harusi, bwana harusi, wazazi, tunaita fumu.
1: Fumu.
0: Fumu. Na kadhalika na kadhalika. Hebu basi msikilizaji, tutarudia maneno haya haya tena tukielekea ukingoni mwa kipindi chetu. Tunazungumzia masala ama muktadha wa harusi ya China ama harusi tu. Basi harusi kwa Kichina tutasemaje?
1: Ni hunli. Hunli.
0: Hunli.
1: Chungwa da hunli ni harusi ya China.
0: Ya China. Haya.
1: Kama ni Kenya. Kenya ni wendi.
0: Kenya.
1: Kanyada.
0: Kanyada. Da ile dada tumesema ni kuonyesha kitu kiko upande gani.
1: Naam, naam.
0: Woda ni mimi.
1: Ni yangu.
0: Woda
1: ni
0: tada,
1: yangu.
0: Tada ni
1: tada
0: yake.
1: Ni yake.
0: Na yao.
1: Yao ni tamenda.
0: Tamenda. Haya, bibi harusi.
1: Bibi harusi nasema ni sin niang. Sin niang.
0: Bwana harusi.
1: Bwana harusi nasema ni sin lang. Sin lang.
0: Wazazi.
1: Wazazi. Fumu. Fumu.
0: Wazazi wa bwana harusi.
1: Xinlang da fumu. Xinlang da fumu.
0: Wazazi wa bibi harusi.
1: Xinniang da fumu.

0: 新娘的父母。
1: Mapambo.
0: 事物，事物。
1: Mapambo ya harusi.
0: 婚礼的事物，
1: 婚礼
0: 的事物。
1: Haya, zawadi.
0: Zawadi tulisema ni礼物，礼物，
1: 礼物。Marafiki.
0: 朋友们，
1: 朋友们，朋友们。
0: 他们是我的朋友们。
1: Hawa ni marafiki.
0: Marafiki
1: zangu. Haya.Zawadi. Tumesha sema zawadi.
0: Tumesema
1: na marafiki pamoja familia.
0: Familia ni jia, jia,
1: jia,
0: jia,
1: jia. Mwaliko.
0: Mwaliko ni yao qing.
1: Yao qing.
0: Kama ni mwaliko wa harusi, unasema xi tie, xi tie.
1: Xi tie.
0: Xi tie.
1: Matayarisho.
0: Junbei.
1: Junbei.
0: Naam.
1: Hoteli.
0: Hoteli ni jiodien. Jiodien.
1: Gari.
0: Gari tunasema ni cho. Cho.
1: Rangi.
0: Yenso. Yenso.
1: Rangi nyekundu.
0: Hongso. Hongso.
1: Rangi nyeupe.
0: Baiso. Baiso.
1: Maua.
0: Hua. Hua.
1: Ua la waridi. Ama rose.
0: Rose tunasema meigui hua.
1: Meigui hua.
0: Meigui hua. Naam.
1: Mavazi.
0: Fujuang. Fujuang.
1: Suti.
0: Sijuang. Sijuang.
1: Gauni.
0: Lifu. Lifu.
1: Na kuimba.
0: Changge. Changge.
1: Haya msikilizaji, basi ndo mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China kwa neno hilo la kuimba, na ndo maana basi tunakuchagulia wimbo hapa hapa tu wa kichina ili kutukamilishia kipindi chetu cha leo. Na wimbo wenyewe kwa leo unajulikana kama
0: Zui lang man de shi.
1: Zui lang man de shi.
0: Zui lang man de shi.
1: Zui lang man de shi. Haya, haya. Nakwambia ndo mambo haya. Kama hujui kutamka wewe sikiliza tu, lakini umeshaelezea unamaanisha nini. Sasa huo wimbo maana yake ndani kwamba ni jambo la mahaba sana kabisa maishani mwetu sisi kama wapenzi, lakini wimbo unasema tunasikiliza wimbo ambao tunaupenda huku tukiongea na kuzungumzia masuala ya matumaini yetu ya pamoja, na unaniambia kwamba unataka kunipatia ndoto yenye mahaba kwa kutumia maisha yako yote ili basi niweze kukumbuka mapenzi yetu matamu. Jambo la mahaba kabisa, basi niweze kukumbuka ama kukua na matumaini maishani mwangu, na ni kuzeeka kwa pamoja mimi na wewe. Wakati ambapo tunakwenda kwa wazee, tutakumbuka hadithi zetu zenye furaha zilizotokea kipindi cha ujana. Manake ujana unasema ni kama moshi, ukipita urejei tena. Wakati ule basi pengine hatuwezi kutembea popote, lakini nitaridhika sana na maisha yangu kwa kuwa bado unanifanya niwe hazina yako kabisa maishani mwako. Ndio maana ya wimbo huo wa leo. Haya msikilizaji, tunafika ukingoni mwa kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi nimekuwa ni msimulizi wako ama mwendeshaji wako kipindi hiki, Ronald Mutie. Upande wa pili,
0: Ido Laoshi nikiwaambia zaijian.
1: Shukrani.

0: baba na ma.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo tunaangazia mashairi ya siasa. Mashairi ya siasa hubeba ujumbe wa kisiasa. Masuala ya kisiasa yanaweza kuzungumziwa waziwazi au kukufumba. Sauti ya dhiki ni mfano wa mashairi ya kisiasa yaliyoandikwa na kufumba. E. Kizilahabi naye ni mmoja wa washairi waliojasirika zaidi na kuzungumzia masuala ya kisiasa waziwazi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mamba, ambapo mtunzi ametumia sitiari ya mamba kufumba udhalimu wa viongozi ambao udhani kuwa watadumu uongozini. Nami nambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbue wawezao. Kuna mamba mtoni metabakari, ajigamba na kujiona hodari, yuamba kwamba taishi dahari, mimuhuri hururi za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu, takaburi hakika ni maangavu, akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka, nguvu zake kikomoche zitafika. Mashairi kumbukizi. Aina hii ya mashairi husema moja kwa moja kuhusu mtu au kitu kwa kukisifu au kufurahia jambo maalum kukihusu. Kumbukizi inaweza kuwa ya kijamii kama vile sherehe za kiserikali, kuzaliwa au harusi. Aidha, kunaweza kuwa na kumbukizi la kibinafsi ambalo husifu jambo fulani la kibinafsi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Tuwashukuru wa Kale. Mtunzi anawasifu watu wa kale kwa mambo mengi mema waliyoyafanya. Sifa hizi ni kumbukizi kuwahusu watu wao. Wa kale metenda mengi milele ya kukumbuka, walioanzisha misingi ambayo yaaminika, wa leo atuipingi baadhi tungekeuka. Wa kale metuongoza njia zilizonyooka, ukulima walianza mvua zinapofika, wa leo twajipoteza kuiga wasioigika. Wa kale wenye makele ya kukabili mashaka, walovumbua mchele ubwabwa leo twabwika. Si wa kale walolele mithili ya wanapaka, wa kale mefanya kazi kuchimba na kufinika, wakajua kuwa nazi inatui la kupika, wa leo twalambaazi na vyanda vikarambika. Wa kale walokikesha hadi kikapambazuka, kuwaza ya umaisha yatakavyoimarika, wa leo twasikitisha kudhani tumelimuka. Wa kale walojikimu kwa yanayo itajika, mejikinga na ujumu kwa nyuta za kufyatuka, wa leo yetu mabomu wenyewe yanatuzika. Wa kale mejisitiri vazi lililokamilika, ngozi japo si nzuri muradi mesitirika, wa leo shuti hariri mavazi ya kunyumbuka. Wa kale walijitibu maradhi yakiwashika, madawa ya kushirabu kadhalika kuumika, wa leo yakiwasibu visu vikakutanika. Wa kale wali imara kufika walipofika, kuanza kwa tangahera kumaliza si mashaka.

Waleo tungajikera, sifa ni za walouka. Tuangalie wawe au vave. Kimaudhui, wawe ni aina ya mashairi yanayohusu shughuli za kilimo. Tungo hizi huhusishwa na ukulima na shughuli za shambani kama vile kupanda, kupalilia na kuvuna. Nyingi za wawe huandama taratibu za utenzi ambapo shukrani kwa Mwenyezi Mungu utangulizwa. Wawe sifa. Tofauti na wawe, wawe sifa ni aina ya mashairi ambayo hueleza maisha ya mashambani kwa kuyasifu. Mashairi kiambo. Mashairi kiambo ni mashairi ambayo huzungumzia kitu au mahali maalum na kuchora mazingira yake. Mengi ya mashairi ya wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili pia. Kumbuka kuwa hata kama wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili, ushairi kiambo haujifungi katika mazingira ya shamba tu. Yanaweza kuhusu mazingira yoyote hata ya mjini. Mashairi burudishi. Mashairi burudishi hushughulikia masuala yasiyo na uzito, na yakiwa mazito huyashughulikia kwa namna ya kuchekesha. Ujumbe katika shairi burudishi ni wa kuburudisha na kustarehesha. Hayawi na maudhui mazito au toni yenye uzito wa kihisia. Sifa nyingine ya mashairi burudishi hudhihirisha upevu wa mwandishi kifani kwa jinsi anavyochezea maneno ili kupata urari wa vina. Togoo. Togoo ni aina ya mashairi ambayo husifu mtu, kitu au mahali. Taabili. Taabili ni mashairi ambayo humsifu mtu aliyeaga dunia. Mashairi ya makiwa. Mashairi ya makiwa ni mashairi ya maombolezi ambayo huonesha huzuni kutokana na kufiwa. Shairi la makiwa linaweza kuonesha fikra kuhusu kifo au hisia za binadamu kuhusu kifo. Mashairi ya ushujaa. Kawaida mashairi ya ushujaa ni marefu yanayosherehekea matendo ya shujaa au mashujaa kadha kwa mtindo wa kuvutia. Shujaa anaweza kuwa mtu ambaye analindwa na nguvu za kiungu au akawa anafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu, iwe katika vita, safari au mambo mengineyo. Aghalabu shujaa huyu huwa amefanya jambo la kishujaa kama vile kuliokoa au kuliasisi taifa. Utenzi wa Liongo ni mfano wa shairi la kishujaa. Mashairi ya uchungaji. Haya ni mashairi ambayo husherehekea maisha ya wachungaji, huonesha furaha na majonzi ya wachungaji. Mashairi ya barua. Ushairi wa barua hufuata mtindo wa barua unapotungwa. Mtunzi anaweza kueleza waziwazi kwamba anaandika barua au asitaje. Hata pale haikutajwa kuwa ni barua, unaposoma shairi la aina hii utahisi kuwa lina sifa za barua. Mashairi ya majigambo. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilolifanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilofanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Mashairi zindushi. Haya ni mashairi ambayo huonesha kuzinduka kwa nafsi neni au nia ya kuwazindua wengine. Mashairi ya kidhanaishi. Mashairi ya kidhanaishi huzungumzia falsafa ya maisha kama vile: je, maisha yana maana? Je, binadamu ana uwezo wa kuamua na kutekeleza majukumu yanayomkabili? Mashairi haya umchora binadamu kama kiumbe dhaifu aliyetupwa katika ulimwengu katili. Katika ulimwengu huu ndimo anamolazimika kutekeleza majukumu yake mengi, ingawa muda wa kuyatekeleza ni mafupi. Shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Barabara ni mfano wa shairi la kidhanaishi. Barabara bado ni ndefu, na mimi tayari nimechoka tiki. Natamani kuketi, ninyooshe misuli, nitulize akili, lakini azma yanisukuma mbele ikinihimiza kuendelea. Baada ya miinuko ya kuruba, sasa naona unyofu wake, unyofu ambao unatisha zaidi. Punde natumbukia katika shimo, nahitaji sia zaidi ili kupanda tena. Ghafla nakumbuka ilivyosema ile sauti zamani kidogo, kuwa tayari kupanda na kushuka. Ingawa nimechoka, jambo moja lidhahiri, lazima niifuate barabara, ingawa machweo yaingia, nizame na kuibuka, nipande na kushuka. Jambo moja nakumbuka, Mungu, je, nimwombe tena? Hadi lini? Labda amechoshwa na ombaomba zangu, nashangaa tena. Kitu kimoja nakiamini, lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua mpya.
nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu. Nikinaswa na kujinasua, yamkini nitafika mwisho wake, ikiwa wangu mwisho hautaiwai kabla. Ilo ni shairi ambalo lilitungwa na malenga Timothy Arege. Ebu nikupatie zoezi basi. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza uhusiano au tofauti zilizopo kati ya aina zifuatazo za mashairi: mashairi ya hisia na mashairi kumbukizi, mashairi kiambo na wawe sifa, togoo, taabili na makiwa, mashairi zindushi na mashairi ya kisiasa. Shairi moja linaweza kuainishwa katika zaidi ya kundi moja. Fafanua.

Na katika basi sehemu yetu ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani, amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani, amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Linganisha na mpewa hapo konyeki. Linganisha na mpewa hapo konyeki.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunasafiri hadi kule Komoro, chakacha kutoka

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu katika wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Tunakutangazia kila siku kutoka mjini Nairobi na kutoka mjini Beijing. Leo kuandalia katika wiki hii siku ya leo, watu 11 wauawa kwa kupigwa risasi nchini Afrika Kusini. Shirika la Afya Duniani limeonya kwamba homa ya Ebola nchini DRC bado haijadhibitiwa. Na rais wa Sudan Kusini avunja serikali ya mpito kabla ya uchaguzi wa Disemba mwaka huu. Karibu msikilizaji, tumekuandalia habari hizo na zingine nyingi kwenye meza yetu ya wiki hii. Mimi ni Ronald Mutie. Tuanzie kule nchini DRC ambako mkurugenzi wa mpango wa dharura wa shirika la afya duniani WHO barani Afrika, Marie Roseline, amesema kwamba licha ya kuwepo kwa dalili za unafuu katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika, mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haujadhibitiwa, ambapo kumekuwa na ongezeko kubwa la idadi ya wagonjwa katika mkoa wa mashariki wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa idara ya afya nchini DRC, hadi Septemba 21 wagonjwa 7773 wamedhibitishwa nchini humo na 3759 kati yao wamefariki. Hata hivyo, Bi Marie Roseline amesema dalili za kwanza za kutia moyo zinaanza kuonekana. Kuanzia tarehe 31 Agosti hadi 20 Septemba, idadi ya wagonjwa mkoani Ituri imepungua kwa takriban 26%, na mkoani Haut-Uele imepungua kwa takriban 15%. Hata hivyo, idadi ya wagonjwa huko Kivu Kaskazini imeongezeka kwa 73% kwenye kipindi hicho, ikiashiria kwamba janga hilo bado halijadhibitiwa. Mshauri wa waziri mkuu wa Ethiopia anayehusika na masuala ya Afrika Mashariki, Getachew Reda, amesema kwamba vikosi wa wapiganaji wa Tigray TPLF vimeanzisha mashambulizi makali dhidi ya ngome za serikali ya Ethiopia katika maeneo ya Afar na Amhara na kutoa viwanja vya ndege vilivyokuwa chini ya udhibiti wa serikali kuu huko Tigray. Shirika la ndege la Ethiopia limesimamisha kwa muda safari zake za ndege za kwenda Mekele, Aksum na Shire katika eneo la Tigray nchini humo kuanzia Jumatano kutokana na hali ya sasa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya huko, kusimamishwa kwa safari za ndege kunakuja wakati ambao mivutano huko Tigray inaongezeka na kufuatia tangazo la Jumapili kuhusiana na muungano mpya wa makundi 7 ya upinzani na makundi yenye silaha nchini Ethiopia. Pande hizo hasimu zilisaini makubaliano ya amani Novemba mwaka 2022, hatua iliyomaliza uhasama na kuwezesha shirika la ndege la Ethiopia kurejesha safari zake kwenda maeneo ya Tigray baada ya kusitisha kwa zaidi ya mwaka mmoja.

Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa ya Rwanda imesema kwamba Rwanda na Ubelgiji zimeamua kwa pamoja kurejesha uhusiano wa kidiplomasia. Taarifa hiyo imetolewa kwa pamoja na waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Rwanda, Olivia Ndeuguirehe, na naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje, mambo ya Ulaya na ushirikiano wa maendeleo ya Ubelgiji, Maxime Prevot. Taarifa hiyo imesema kwamba uamuzi huo umefikiwa baada ya mfululizo wa mikutano na mawasiliano yasiyo rasmi kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa Rwanda na Ubelgiji katika miezi kadhaa hivi karibuni, na nchi hizo mbili zimeishukuru Qatar kwa kuwezesha mkutano wa kwanza kati ya mawaziri huko Doha katika mwezi wa Juni mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, nchi hizo mbili sasa zitafungua tena balozi zao mtawalia muda si mrefu. Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limetoa ripoti mpya kuhusiana na hali ya Sudan, likisema kwamba wakimbizi zaidi ya milioni 5.1 wa Sudan wamerejea makwao, lakini mpaka sasa bado kuna watu milioni 8.6 ambao wamekosa makazi. Ripoti hiyo imeonyesha kuwa wakimbizi hao wamerejea kufuatia kuboreka kwa hali ya usalama katika baadhi ya sehemu za Sudan, ambao asilimia 82 kati yao walikuwa ni wakimbizi wa ndani ya Sudan, na wengine asilimia 18 wamerejea kutoka Misri, Sudan Kusini na Libya. Takwimu zinaonyesha kuwa bado kuna wakimbizi wa ndani milioni 8.6, idadi ambayo imepungua kwa asilimia 26 ikilinganishwa na kilele chake. Hata hivyo, Sudan bado ni moja wa nchi zenye idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani kote duniani. Watu 11 wameuawa kwa kupigwa risasi katika nyumba moja ya makazi iliyopo karibu na jiji la Durban nchini Afrika Kusini. Polisi wanasema kwamba watu wenye silaha waliivamia nyumba hiyo katika eneo la kwa Mahuta usiku wa Jumanne na kuwafyatulia risasi watu 14 waliokuwa ndani. Watu 10 walifariki papo hapo, huku wengine 4 wakikimbizwa hospitalini kwa matibabu. Chanzo cha tukio hilo bado hakijathibitishwa, lakini polisi wanasema kwamba huenda shambulio hilo lilitokana na mgogoro kati ya makundi ya simu.

Jeshi la Nigeria limesema kwamba vikosi vya Nigeria vimeokoa mateka 23 kwenye operesheni za kupambana na ugaidi katika maeneo matatu ya kiserikali Jibodi Sokoto kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Msemaji wa kikosi kazi cha pamoja kinachoongozwa na jeshi katika eneo la kaskazini magharibi, Aliyu Danja, ametoa taarifa akisema kwamba operesheni zilifanyika siku ya Jumapili katika maeneo ya kiserikali ya Uruno, Sabon, Birni na Isa. Washukiwa wanne wa kundi la kigaidi la Lakurawa wamekamatwa baada ya vikosi kupokea simu ya dharura na kuzuia shambulizi huko Sabon Gari katika eneo la Wurno. Katika eneo la Sabon Birni, vikosi vya jeshi vimefanya shambulizi dhidi ya washukiwa wa kigaidi waliodaiwa kuhama kutoka eneo moja kwenda jingine. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amevunja serikali ya mpito Jumanne jioni kabla ya uchaguzi wa kwanza wa nchi hiyo uliopangwa kufanyika mwezi Disemba. Amri hiyo ya rais ilivunja bunge la taifa na serikali za majimbo ya Sudan Kusini, ikiwaondoa madarakani makamu wa kwanza wa rais na makamu wengine wanne wa rais, pamoja na kuteua serikali ya mpito kusimamia kipindi cha kuelekea uchaguzi wa tarehe 22 Disemba ambao umeahirishwa mara mbili. Riek Machar, ambaye anashikilia wadhifa wa makamu wa rais wa kwanza, amesimamishwa kazi tangu Septemba mwaka 2025 na anakabiliwa na kesi kwa tuhuma mbalimbali ikiwemo uhaini. Amri hiyo ya rais Salva Kiir iliyotangazwa kupitia shirika la utangazaji la kiserikali la Sudan Kusini ilielezea kuwa Kiir ataendelea kuwa rais katika kipindi chote cha uchaguzi hadi kiongozi mpya atakapochaguliwa na kuapishwa. Nazo mahakama na taasisi za usalama zitaendelea na majukumu, huku washauri na wajumbe wa rais wakiendelea kuhudumu moja kwa moja chini ya mamlaka ya Rais Kiir. Na watu watatu wa familia moja wamefariki Jumatano baada ya gari lao kusombwa na mafuriko huko Wadizgar, eneo la milima mieusi nchini Libya. Kwenye taarifa yake iliyotolewa wiki hii, kituo cha utabiri wa hali ya hewa nchini Libya kimeelezea kuhusiana na hali mbaya ya hewa itakayoadhiri maeneo kadhaa ya nchi hiyo katika siku zijazo. Pia kituo hicho kimetoa tahadhari ya ngazi ya juu na kuwataka wananchi kuwa waangalifu wanaposafiri na kuepuka maeneo ya mabonde na sehemu za chini wakati mvua zinapoanza kunyesha. Na msikilizaji, ni kwa habari hiyo kuhusiana na mafuriko kule nchini Libya ndipo kwa leo tunakamilisha wiki hii kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya CGTN Kiswahili. Jiunge nami tena wiki ijayo ili nikufahamishe mengi yanayojiri kutoka kote duniani. Mimi ni Ronald Mutie, kwaherini.

0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimwingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
1: Je, Maria, unakumbuka siku ya Jumanne tarehe 16 usiku? Aliuliza Akimu. Ndiyo, Ana Maria alijibu. Nini kilichotokea? Akimu aliuliza. Niliamrishwa kuandamana na Asani Tedo mpaka mahali fulani. Nani alikuamuru? Akimu aliuliza kwa udadisi. Osolo, Ana Maria alijibu kwa mkato, huku machozi yakizidi kumtoka. Hivyo ni kusema yale yote uliyotuambia hapo awali hayakuwa ya kweli, sivyo? Akimu alimuuliza huku akimtizama. Ana Maria alinyamanza kimya, na mara mwendeshaji wa mashtaka akamuuliza, ndivyo au sivyo? Jibu swali hilo upesi. Ndivyo, Ana Maria alijibu huku akiinamisha uso wake. Ndivyo nini? Sikusema kweli hapo awali, alisema huku akiyafuta machozi ambayo yalikuwa yakimtiririka. Je, ni wewe uliyeiendesha motokaa ya Asani Tedo wakati aliposhikwa na polisi? Ndiyo, Ana Maria alijibu huku akiendelea kulia. Ulikwenda mpaka wapi ulipotoka huko? Akimu aliuliza. Mpaka ziwa la Naivasha. Huko ulienda kufanya nini? Akimu alizidi kuuliza kwa udadisi. Kutoa taarifa ya yale niliyoshuhudia kwa mkubwa wangu Osolo. Ulifanya hivyo? Akimu aliuliza huku akiandika taarifa hiyo. Ndiyo, Ana Maria alijibu akikongoea. Alafu mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Nikaambiwa nikamlete Kaado, Ana Maria alijibu. Kutoka wapi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza huku akijipangusa jasho usoni. Kutoka Nakuru, Ana alijibu kwa upole. Ulimkuta wapi? Mwendeshaji wa mashtaka alizidi kumuuliza maswali huku akimkodolea macho kwa udadisi. Nilimkuta Shangilia Hotel, Ana Maria alijibu kwa mkato. Kutoka hapo ulienda wapi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Nilimpeleka hadi ziwani, na tulipofika huko tuliona merikebu ikiteketea na mshtakiwa akikimbilia vichakani, na Kaado akamwamuru asimame. Mshtakiwa alikataa kusimama, na alipofika hatua 50 au 60 hivi kutoka ukingo wa ziwa, alimgeukia Kaado na kufyatua risasi mbili. Je, Kaado alikuwa wapi wakati huo risasi ilipofyatuliwa? Alikuwa ukingoni mwa ziwa, alijibu Ana Maria huku akimtazama Kaado. Alifanyaje aliposikia mlio wa risasi? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Alirukia sitaa ya merikebu na akalala kifudifudi. Hatimaye mshtakiwa alipoondoka na motokaa yangu, Kaado aliniambia kuwa alitaka kufika kwa Amina Bedi kabla ya mshtakiwa. Je, mlifanya hivyo? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza. Ndiyo, tuliondoka kwa motokaa ambayo Amina Bedi aliitumia kwa safari ile ya Kisumu, na tulipofika Nakuru, Kaado aliniacha mjini Nakuru, kisha yeye akaenda mpaka kwa Amina Bedi, alijibu Ana Maria kwa huzuni nyingi. Ka ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema. Ana Maria akatoka kwenye jukwaa. Nani mwingine? Akimu aliuliza. Ni Kaado, alisema mwendeshaji wa mashtaka. Je, ataulizwa maswali kama mshtakiwa au shahidi? Pierre aliuliza kwa mshangao huku akisimama. Yeye ni mshtakiwa, mwendeshaji wa mashtaka alijibu kwa mkazo. Haiwezekani, Mheshimiwa Hakimu, mwenendo anaofuata mwendeshaji wa mashtaka hauambatani na sheria za koti. Siwezi kukubali hata, Pierre alilalamika huku akisimama na kupunga mikono kuashiria kukataa. Hata mimi mheshimiwa siwezi kukubaliana na mwendeshaji wa mashtaka, Sireta pia alisimama na kusema. Hakimu alipiga meza kwa nguvu na kusema, sitaki kuambiwa la kufanya na mawakili. Zireta, wewe una uhusiano wowote na kazi hii sasa. Ondoka hapa, ukakae pamoja na wasikilizaji. Nawe Pierre, umekuwa hapa kotini tangu mahakama ilipoanza kusikiliza ushahidi mpaka sasa. Umesikia vile ushahidi wote umeelekea kumshtaki Kado. Sasa Kado, njoo hapa mbele. Niliondoka katika jukwaa la washtakiwa na Kado akionekana mwenye majuto na mshangao kwa vile alivyogeukiwa na mambo, akapanda. Sikuketi mbali naye, na hakimu alipomwambia asimame vizuri, niliona kuwa miguu yake ilikuwa ikitetemeka. Sasa Kado, mwendeshaji wa mashtaka alimwita. Umesikia yote ambayo mashahidi wamesema. Je, una la kujitetea? Sina, lakini nataka kusema kwamba nilifanya hayo yote kwa sababu ya mshahara niliopewa na marehemu Osolo.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Je, unatambua tembe hizi? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akimuonyesha tembe mbili nyeupe. Ndiyo, Kado aliguna na kusema. Tembe hizo nilipewa na Usolo. Unajua ni za sumu? Aliuliza mwendeshaji wa mashtaka huku akimkazia macho. Ndiyo, Kado alijibu. Kwa nini ulimpa Yusufu tembe zile ukijua zilikuwa za sumu? Mwendeshaji wa mashtaka aliuliza kwa utaratibu. Nilikuwa nikifuata masharti ya kazi. Hayo masharti yalisemaje? Yalisema kuwa ukiona mtu yule unaitaka kumtumia kufanya jambo ambalo halijui yukaribu kuligundua, ni lazima umpe dawa ili umwondoe njiani. Kado alisema kwa sauti ya kutetemeka. Ulijuaje kuwa Yusufu alikuwa karibu kugundua? Alisikiliza simu yangu iliyopigwa na Reno. Kado alijibu huku akikumbatia vidole vyake. Mlikuwa wapi wakati huo? Mwendeshaji wa mashtaka aliulizwa kwa udadisi. Tulikuwa hoteli moja Mwanza. Je, ulifanyaje ulipoona akufa? Kwanza nilistaajabu sana. Niliogopa pengine alikuwa amefahamu kuwa nilikuwa nikitaka kumuua, lakini hatimaye niliona kwamba hakushuku lolote. Ni hayo tu, mwendeshaji wa mashtaka alisema, kisha akamgeukia hakimu na kusema, mheshimiwa hakimu na mahakama, sasa mbele yetu tuna washtakiwa wa aina nne. Kwanza tuna mhalifu wa kwanza, naye ni John Geto Kado. Yeye ndiye kiini cha uhalifu huu wote. Katika kikao cha kwanza cha mahakama, ilionekana wazi kuwa yeye ndiye aliyelilehemu kopo lile kwenye motokaa iliyoendeshwa na Yusufu, kwani Yusufu alivitambua vifaa hivyo na tena akaona unga wa chuma uliotokana na kutobolewa kwa chuma kwa kutumia kekee. Hayo yalithibitishwa na Inspekta Polo aliyepekua mizigo yake na kuviona vifaa hivyo melini. Inspekta Polo alimwona mshtakiwa akitumbukiza vifaa hivyo ziwani. Alipogundua kuwa mizigo yake ilikuwa imefanyiwa upekuzi, shtaka la pili ni kuwa alijaribu kumuua mshtakiwa mwingine aitwaye Yusufu kwa kumpatia tembe ambazo alijua kuwa zilikuwa za sumu. Shtaka la tatu ni la kujaribu kuharibu ushahidi kwa kuupiga mwili wa marehemu askari Lido risasi mbili iliyoonekana kuwa Yusufu ndiye aliyemuua. Shtaka la nne ni la kuongea uongo kotini. Shtaka la tano ni kuiba almasi kutoka mashimo ya madini na kuziingiza hapa nchini. Shtaka la sita ni la kushika na kutumia na pia kuiweka silaha ya hatari bila idhini ya serikali. Mheshimiwa hakimu na mahakama, makosa hayo sita ni mabaya sana. Mtu kama huyu ni hatari sana kwa usalama wa wananchi, na akiachiliwa huru atafunza raia wema kutenda maovu kama hayo aliyoyatenda. Naomba mahakama itoe adhabu kali kwa mshtakiwa huyu ili iwe ni funzo kwa vibaraka wa Usolo ambao pengine huenda wangependa kuendeleza mwenendo huu. Aina ya pili ya washtakiwa ni ya wale washtakiwa saba walioshikwa na polisi merikebu yao ilipokuwa ikiteketea. Hassan Tedo aliyeshikwa akichimbua almasi na pia yuko miongoni mwa washtakiwa hao. Shtaka lao ni lile tulilolisikia katika kikao cha mbele cha mahakama. Sina la kuongeza kuhusu washtakiwa hao, lakini nitasema kuwa hata ingawa walikiri makosa yao na kusema kuwa walikuwa wameajiriwa na kuwa kulingana na kazi waliofanya, ningependa wajulishwe kwamba raia wema hawawezi kuteswa na kunyang'anywa mali zao kwa sababu wanaowakera wanajidai wanatekeleza kazi ya mwajiri wao. Ni lazima wafahamishwe kuwa katika nchi yetu kila mtu anastahili kutumia mikono yake kujipatia riziki kwa njia ya halali. Watu wote hawa walijua kuwa walikuwa wakifanya maovu na kuvunja sheria za nchi. Kikundi cha tatu cha washtakiwa ni kile cha wale mabibi watatu, yani bi mkubwa Bedi, mpo wake Amina Bedi na Ann Maria. Katika kundi hili la tatu, mheshimiwa, kila mmoja ana makosa yake, lakini kidogo yanafanana. Bi mkubwa Bedi alishirikiana na Usolo katika kupanga maovu. Yeye ndiye aliyeweka siri zote za kundi hili la majambazi.
kama angekuwa raia mwema, angeliwaambia polisi yote aliyoyajua. Anne Maria alitoa ushahidi wa uongo mbele ya mahakama. Zaidi ya hayo, alishirikiana na majambazi hawa. Amina Bedi anastahili huruma. Huyu ni msichana ambaye aliingizwa ndani ya uovu huu wote na shangazi yake. Na kwa vile aliingizwa ndani ya mtego bila yeye kujua, kwa kupatiwa pesa nyingi, baadaye alijikuta katika hali ambayo hangeweza kujitoa na alilazimika kufanya alivyoamriwa. Mshtakiwa huyu amesaidia sana upande wa mashtaka kwa kutoa ushahidi wa kweli. Hili ni thibitisho kuwa mshtakiwa hakupendezwa silani na kazi aliyokuwa akifanya. Sana mheshimiwa hakimu, na kuomba utoe adhabu inayolingana na hatia zao. Mwendeshaji wa mashtaka alimaliza kutoa taarifa yake kisha kakaa chini. Hakimu alitazama tazama huku na huku kotini, na koti ilipotulia kabisa aliuliza, "Je, kuna mshtakiwa yeyote au wakili ambaye angependa kutoa habari au kusema lolote kujitetea au kutetea mshtakiwa ambaye anamwakilisha?" "Ndiyo mheshimiwa," mshtakiwa Reno alisema. "Ungependa kusema au ungependa wakili wako aseme kwa niaba yako?" "Ningependa kusema," alijibu huku akisimama na kuinamisha kichwa chake chini kwa huzuni. "Haya, sema," hakimu alimwamuru.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Reno alisimama akaenda jukwani na kusema, "Mheshimiwa hakimu na mahakama, mimi sina la kujitetea, lakini nataka nitakayoyasema yaandikwe na waandishi wa magazeti. Mimi nimefanya kazi hii ya uhalifu kwa miaka isiyopungua 12. Faida niliyoletea jamii yangu ni kuishi katika ukiwa na taabu. Nimeona makosa yangu na ijapokuwa siombi msamaha, nataka kuarifu watu wote, hasa vijana, wasitamani maisha maovu kama haya ambayo nimeishi. Mimi nilijitumbukiza humo nikitarajia kupata utajiri wa haraka. Sikuupata utajiri, bali ilitumbukia kwenye shina la kutota. Sasa niko mikononi mwa sheria na najua ni huruma ya koti tu itakayoniokoa. Ikiwa nitafungwa, basi nikitoka kifungoni nitasaidia nchi yangu kujenga taifa. Ni hayo tu, Mheshimiwa Hakimu," alimaliza kisha akatoka kwenye jukwaa huku akijipangusa machozi. Kuna mwingine? Hakimu aliuliza akitukazia macho. "Ndiyo," Shangazi Bedi alijibu akisimama. "Panda kwenye jukwaa," Hakimu aliamuru kwa upole. Shangazi Bedi alisimama na kwenda kwenye jukwaa. Mara tu alipofika alianza kulia akisema, "Mheshimiwa Hakimu, ni one huruma. Mimi sina bwana wala mwana. Mimi ni mzee na sasa hivi niko hapa. Kuku wangu ambao ndio mali yangu yote wanakufa na njaa na kiu. Haya ni makosa yangu ya kwanza. Naomba msamaha." Shangazi Bedi alimaliza kusema kisha akaondoka kwenye jukwaa huku akijifuta machozi. Baada ya washtakiwa kusema, wakili Pierre aliomba washtakiwa aliowakilisha msamaha, akieleza kwa kinagaubaga hali, taabu na shida za kila mmoja isipokuwa mimi. Alipomaliza kusema aliketi. Hakimu alikiahirisha kikao cha mahakama mpaka adhuhuri, kisha akamwambia wazee wa koti waende mahali pa faragha ili wakatoe uamuzi wao. Tuliporudi adhuhuri, mmoja wa wazee wa koti alisimama kuiambia mahakama kuwa yeye na wenzake walikubaliana kuwa mauaji yalikuwa yamefanyika, lakini aliyefanya kitendo hicho hakujulikana. Walikuwa na hakika kuwa alikuwa mmoja wa washtakiwa wale. Kwisha hayo, mzee aliketi na koti ikawa kimya. Hakimu aliandika mambo hayo kwenye karatasi kisha akainua kichwa chake na kusema, "Tangu nilipoanza kazi ya uhakimu miaka 15 iliyopita, hii ni moja ya kesi kubwa sana ambazo nimezisikiliza."

kuwasikiliza. Watu kama washtakiwa ni maadui wa taifa letu. Na nisipotoa adhabu kali kuwafunza somo wao na vibaraka vyao, sitakuwa nimetimiza wajibu wangu kama hakimu. Ushahidi uliotolewa mbele ya mahakama umeonyesha kuwa washtakiwa wote wana hatia mbalimbali. Kabla sijatoa hukumu, nataka kuwaonya mawakili kuwa mahakama haiwezi kukubali tabia ambayo imeonyeshwa na wakili mmoja aliyemwakilisha mshtakiwa mmoja kwa madhumuni ya kupata pesa na wala si usaidizi wa kisheria. Tabia kama hii haiwezi kuvumiliwa na koti hata kidogo. Na baada ya kikao hiki kumalizika, nataka kuona mawakili Zireta na Pierre katika ofisi yangu. Nawashukuru sana wazee wa koti na polisi kwa kazi nzuri walioifanya, hasa Chief Inspector Upiu na Apollo. Uchunguzi wao uliwawezesha polisi kuwanasa majambazi hawa waovu. Naanza hukumu yangu na mshtakiwa aitwaye Kado. Mshtakiwa huyu ni mhalifu mbaya sana na ni lazima aondolewe miongoni mwa wananchi wema. Huyu mshtakiwa ameshtakiwa kwa kujaribu kumuua mshtakiwa mwingine aitwaye Yusufu, kwa kujaribu kuharibu ushahidi kwa kuupiga mwili wa marehemu askari Lido risasi, kwa kusema uongo mahakamani, kuiba almasi, kutumia na kuweka silaha ya hatari bila idhini ya serikali, kwa kushirikiana na washtakiwa wengine kumuua askari Lido. Ushahidi uliotolewa hapo unaonyesha wazi kuwa mshtakiwa ana elimu ya kutosha. Kama angetumia elimu yake kwa manufaa ya ujenzi wa nchi yetu, angejisaidia yeye mwenyewe na raia wote. Kwa hivyo, kutompa mshtakiwa kama huyu adhabu kali ni kualika wahalifu wengine kama yeye kutenda maovu zaidi. Koti hii imempata na hatia kwa mashtaka yote isipokuwa lile la kumuua askari Lido. Kwa sababu hii, mshtakiwa atafungwa kifungo cha miaka 7 kwa kila kosa, yani kifungo cha jumla ya miaka 42. Ana haki ya kukata rufani kabla ya siku 14. Nimekata rufani sasa, Kando alipanza sauti kusema. Nyamanza, hakimu alimkata kauli huko akipiga meza. Hii si koti ya rufani, niachie mimi hayo yote, John, wakili Pierre alimnongonezea Kando. Hakimu alitaja majina 7 na kusema washtakiwa hawa 7 walifuata amri za Osolo ambaye alikuwa mkubwa wao. Wao pia wamepatikana na hatia ya wizi, kupora mali na unyang'anyi. Kwa hivyo sina budi kuwapa adhabu kali. Wote pamoja na Hassan Tedo watafungwa kifungo cha miaka 20 kila mmoja. Pia kila mmoja wao atapigwa viboko 24. Baada ya kifungo hicho, washtakiwa hao watakuwa wakitoa habari kwa kituo cha polisi mahali walipo kwa muda wa miaka 5. Mshtakiwa aitwaye Shangazi Bedi ameiomba mahakama msamaha akisema kuwa hili lilikuwa kosa lake la kwanza. Yeye ameshtakiwa kwa kushirikiana na marehemu Osolo kupanga maovu. Ameshtakiwa pia kwa kutoa ushahidi wa uongo mbele ya mahakama. Kwa vile mshtakiwa huyo amekiri makosa yake, atafungwa kifungo cha miezi 6. Mshtakiwa aitwaye Anne Maria alikuwa shahidi wa upande wa mashtaka alipoingia hapa, lakini kwa vile alivyosema uongo mbele ya koti na pia akajulikana kuwa ndiye aliyekuwa pamoja na mshtakiwa Santero wakati alipokwenda kuchimbua almasi, ushahidi wake ulipinduka na ukawa mashaka kwake. Sina shaka hata kidogo kuwa mshtakiwa huyu alikuwa msaidizi wa Osolo, na kwa sababu hii atafungwa kifungo cha miezi 9, na atakapotoka atakuwa akienda kituo cha polisi karibu na kwao kila mwezi kupiga ripoti ya mahali alipo kwa miaka 5. Ana haki ya kukata rufani kabla ya siku 14.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Mshtakiwa aitwaye Amina Bedi amethibitishia mahakama kuwa ijapokuwa alishirikiana na majambazi, alifanya hivyo kwa kumwogopa Osolo na kumheshimu shangazi yake. Amesaidia sana upande wa mashtaka kupata ushahidi kamili. Mshtakiwa huyu ningemwachilia huru, lakini siwezi kufanya hivyo kwani wasichana wengine wataweza kuiga mfano wake na kushirikiana na majambazi, na wakinaswa watasema kuwa wazazi wao ndio waliowashirikisha na majambazi. Kwa hivyo mshtakiwa huyu atafungwa jela kwa muda wa miezi mitatu. Mshtakiwa wa mwisho ni Yusuf Kabita. Mashtaka aliyoshtakiwa hapo mbeleni yameondolewa. Sasa amepatikana na kosa moja, nalo ni kutowaarifu polisi alipoona kopo lile la almasi lililokuwa limepachikwa kwenye motokaa ile aliyoiendesha. Kwa hivyo atafungwa kifungo cha miezi mitatu. Hakimu alimaliza kutoa hukumu nasi tukatolewa nje. Nilitupa macho yangu upande wa kushoto nikamwona Amina Bedi akiingizwa jela iliyokuwa karibu na ile niliyoelekezwa. Aliuinua mkono wake akanipungia salamu, nami pia nikampungia wangu. Kumwona kwake kulinipa matumaini mapya na tena kitu cha kufikiria. Macho yake yalijaa simanzi na uso wake uliokuwa mtulivu ulijaa huruma. Niliona kuwa nilikuwa na deni lake, kwani kusema kweli alikuwa ameokoa maisha yangu. Nilitupa macho upande wa kulia nisimwangalie akitoweka, na mara nikamwona mtumishi wangu Lasido amesimama hatua chache kutoka mlango wa koti. Sikujua ni nani aliyeweza kumweleza hata akaelewa kuwa nilikuwa kesini. Mara tu aliponiona alipaza sauti akasema, "Je, bwana wanakufunga? Kwani umeiba nini? Si motoka yako ndiyo iliibiwa? Tafadhali nipe ruhusa niongee naye. Ni mtumishi wangu," nilimwambia askari aliyeshika pingu zilizonifunga mikono. "Ongea naye." Lakini kwa dakika chache, askari alisema, "Asante." Nilisema na nikampa Lasido ishara aje karibu na pale nilipokuwa. Alipofanya hivyo, nilimwambia Lasido, "Nimefungwa kifungo."

0: cha miezi mitatu. Eh? Hujafungwa? Aliuliza. Nimefungwa, ilisema kwa sauti kubwa. Sisikii, Lasido alisema, akiweka mkono nyuma ya sikio lake. Nimefungwa. Nimesema nimefungwa. Nilipaza sauti kadri nilivyoweza. Umefungwa sivyo? Alizidi kuuliza. Nilikiinua kichwa changu na kukiinamisha tena, naye akafahamu. Kwa nini? Aliuliza. Niliinua mabega kama ishara ya kutojua, kwani hata kama ningemweleza sababu ya kufungwa kwangu, hangefahamu upesi. Na askari aliyenishika alikuwa akiniambia nifuate waliofungwa wengine. Utakaa muda gani? Aliuliza. Nilivinua vidole vitatu na akauliza miaka. Nilikitikisa kichwa changu, naye akafurahi na kuuliza akicheka. Miezi mitatu? Nilikiinua kichwa na kukiinamisha tena, naye akasema akicheka. Ah bwana, miezi mitatu si kitu. Utakuta nimekuwekea pesa tele. Nimewanunua mbwa wengine 22 na sasa twende, askari aliniamuru. Lasido alisimama kututazama mpaka tukatuweka nyuma ya ofisi kubwa iliyokuwa karibu. Na huo basi, msikilizaji, ndio mwisho basi wa riwaya hii ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet. Ni hadithi ya kusimua ya Yusuf Kabita, kijana ambaye hakupata elimu. Kwa jitihada zake alijichumia mali nyingi kutokana na kazi ya kufuga mbwa na kisha kuwauzia polisi. Baada ya kujipatia pesa nyingi, Yusufu Kabita aliamua kwenda safari ya kitalii. Ni katika safari hiyo Yusufu Kabita alipokumbwa na mashaka yasiyo kifani. Alikutana na Amina Bedi, msichana aliyeumbika na ambaye alimtia Yusufu katika mtego wa kubeba almasi za magendo. Mwandishi ameeleza kwa ustadi na ufasaha wa kusimua jinsi Yusuf Kabita alivyoingizwa kwenye mtego. Ole Kulet ni mwandishi maarufu anayejulikana zaidi kwa vitabu vyake alivyoviandika kwa lugha ya Kiingereza kama vile Is It Possible to Become a Man, The Hunter, Daughter of Ma na Moran No More, vyote ambavyo vimechapishwa na Longhorn Kenya Limited. Haya, kufikia hapo basi, msikilizaji, nasema shukrani kwa kuwa nami kwenye simulizi za riwaya kuhusu kitabu hiki cha Ole Kulet, yani Maisha ya Hatari. Mimi ni wenu Jacob Bogoa. Usikose kujiunga nami tena hapo kesho kwa makala mengine ya simulizi ya riwaya.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: 子曰：“学而时习之，不亦说乎？”
1: 学而时习之，
0: 不
1: 亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？
2: Nataka kujifunza Kichina.
3: Nataka kujua China.
4: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
5: Swadakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China. Jikumbushe zilizo trend wiki hii.
6: Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza maneno ya China. Ama maneno ya lugha ya Kichina na jinsi ya kuatamka. Mimi ni mwendeshaji wa kipindi hiki Ronald Mutie, na upande wa pili kama kawaida
7: Bidha Laoshe.
6: Bidha Laoshe ni mwalimu wetu wa Kichina, anafunza katika chuo kikuu cha Nairobi katika taasisi ya Confucius hapa nchini Kenya. Yeye ndio anatufunza jinsi ya kutamka maneno mbalimbali kuhusiana na mkutadha ambao tumechagua. Kama kwa mfano hivi leo tunazungumzia maneno yanayohusiana na zawadi maalum ambayo unaweza kupata nchini China ukiwa na marafiki zako kule China. Haya, leo basi kwenye kipindi chetu cha weledi wa China tunazungumzia masuala haya ya zawadi, kutoa zawadi, kuipokea. Je, kwa nini unapokea, inaitwaje na kadhalika na kadhalika. Kwa mfano, inamaanishaje zawadi nchini China?

0: inamaanisha unajua ile heshima inaonyesha kwamba umejitolea kutunza ule rafiki wenu na sasa kudumisha na pia kufanya uwe wa karibu zaidi. Unajua inaweza kuwa ni watu mnaofanya kazi pamoja, ni familia au ni rafiki kutoka nchi nyingine au rafiki katika ndani ya nchi.
1: Naam.
0: Na rafiki anaitwa Pongyo kwa Kichina.
1: Pongyo. Tashi wa da Pongyo. He's my friend.
0: Ni rafiki yangu.
1: Rafiki yangu.
0: Sasa zawadi mwalimu wetu kwa Kichina tutahitaji.
1: Nasema ni liu.
0: Liu.
1: Zawadi.
0: Na
1: zawadi moja yiga liu.
0: Iga liu.
1: Lianga.
0: Lianga liu ni zawadi mbili. Nimekuletea zawadi. Inawezekana kusema vipi kwa Kichina?
1: Nasema wo dai liu songei ni. Wo dai liu gei ni. Nimekuletea zawadi.
0: Zawadi. Na. Hii ni zawadi yako. Haya. Neno lingine ni zawadi maalum, yani special gift unajua.
1: Special gift nasema ni toshuda liu. Toshu kimaanisha special.
0: Special.
1: Maalum. Toshuda liu.
0: Liu.
1: Naam.
0: Haya. Urafiki.
1: Urafiki ni unaweza sema tu ni kwanshi. Zile relation. Kwanshi.
0: Kwanshi.
1: Ama pongyoda. Kwanshi.
0: Pongyoda. Kwanshi.
1: Aha, ni urafiki pale.
0: Urafiki. Urafiki wa dhati.
1: Unaweza sema tu ni hao pongyo.
0: Hao pongyo. Manake ni rafiki mkubwa sana.
1: Rafiki mkubwa.
0: Best friend. Kwa mfano haya.
1: Unasikia wanaume pia wanatumianga neno kerma. Kerma. Kimaanisha ni kama buddies.
0: Buddies.
1: Good friends. Especially the male. The male.
0: Wanaume.
1: Wanaita. Tashi wada kerma.
0: Kerma.
1: He's my buddy. He's my good friend. Now.
0: Haya, urafiki wa dhati tumesema na basi kwenye urafiki basi huu na watu wanatoleana zawadi. Na mimi nakumbuka nimeenda China mara nyingi. Kila mara nikikwenda China baadhi ya marafiki zangu wa China mimi mwanzo nanunua zawadi hapa nawapelekea.
1: Naam, naam. Inakuwa very jambo la muhimu sana.
0: Kukumbuka
1: Nakumbuka na mimi nikifanya ile thesis inaitwa Long One Masters. Kuna ule mwalimu tunaita supervisor. Tunamuita Daoshi.
0: Daoshi
1: ni yule mwalimu ambaye anakusupervise kufanya kiandika thesis Long One.
0: Nakumbuka
1: nikienda China nilimbebea zawadi.
0: Naam.
1: Nilimbebea wanapenda zile coffee.
0: Coffee. Kawa na.
1: Kenya da. Cafe.
0: Cafe da.
1: Ama cha ile majani home cha ya Kenya. The red tea from Kenya.
0: Unampelekea.
1: Ama ile hapa kuna wale wanyama.
0: Na vinyago vile.
1: Vinyago.
0: Ile kama ni simba au ni nini imechongwa kutokana na mpingo ule mti mweusi.
1: Nakumbuka mimi nilimbebea ile picha ambayo iko na wale wanyama famous wa hapa.
0: Watano wale. Big five.
1: Feijo, Feijo Uba.
0: Feijo Uba. Wanyama wa Afrika.
1: Wale wakubwa watano. Feijo Uba. Akiwa kuna shizu.
0: Shizu ni?
1: Shizu ni lion.
0: Lion.
1: Kuna sinyu.
0: Sinyu.
1: Sinyu ni rhino.
0: Rhino.
1: Then kuna Meijo Bao.
0: Meijo Bao.
1: Meijo Bao ni leopard.
0: Leopard.
1: Then kuna shuenyu.
0: Shuenyu.
1: Shuenyu. Then kuna ule ambaye ningefaa kwanza naye ni Dashang.
0: Dashang. Ambaye ni
1: elephant.
0: Elephant.
1: Dashang. So nimebea zawadi liu yenye iko katika picha. Ya wale wa Feijo Uba.
0: Feijo Uba. Anafurahi sana unapomfanyia vile. Na sana, yeye unaporejea nyumbani ama unapomwambia nataka kukuaga basi anakuletea zawadi pia na wewe. Na unaona kwamba urafiki wenu mnaokuza kwa namna hiyo. Basi haya zawadi ya nguo tutahitaji kwa Kichina.
1: Tunasema ni yifu da liu. Yifu ni nguo.
0: Yifu liu ni zawadi.
1: Yifu da liu.
0: Yifu da liu. Zawadi ya nguo. Na si umeona katika maeneo tofauti nchini China kuna nguo za jadi. Kwa mfano kuna wakati nimekwenda juzi tu. Nimekwenda Sichuan.
1: Sichuan.
0: Mkoa wa Sichuan. Sasa tukakwenda kule kwa ndani kwa zile town ndogo ndogo tu, miji midogo kuna utakuta wale watu wanashona nguo za kijadi sana na wanazidhamini sana zile nguo. Pia utakuta kama jamii ya Miao, jamii zile ndogo ndogo wana nguo maalum ama wale wa kule kaskazini. Wana nguo pia zao maalum za jadi
1: ambazo pia kuzinunua pia inakuwa expensive.
0: Ni ghali mno. Ni ghali mno.
1: Pia hii.

0: Naam. Kwa hivyo nguo za jadi kwa Kichina ni vipi?
1: Unaweza sema ni chuantong da yifu.
0: Chuantong. Chuantong yifu.
1: Yifu ni clothes.
0: Ni clothes.
1: Naam.
0: Haya.
1: Kuna ile iko very common in China inaitwa qipao.
0: Qipao.
1: Qipao ni ile nguo ya wa China ile especially wanawake. Sijui unajua ile nguo.
0: Na inaifahamu?
1: Qipao.
0: Qipao. Ni maalum sana.
1: Maalum sana.
0: Ni maalum sana
1: je. Chinese traditional dress.
0: Dress. Na nikienda China mara nyingi na nikipita maeneo ni kama unapendezwa mmoja unanunua. Kuna za rangi ya nyekundu.
1: Sawa.
0: Na wa China wanadhamini sana ile rangi nyekundu kama unafahamu.
1: In fact, in their traditional wedding, those are the
0: ndio wanavalia kama hizo.
1: Wanavalia zile nguo. Super Hong so that cheap how.
0: Ah yeah. Haya. Naam. Wine si mvinyo kwa Kichina.
1: Wine ile mvinyo tunasemanga tunatumia jina jiou ni pombe.
0: Jiou.
1: Jiou.
0: Jiou.
1: Jiou. Mm-hmm. So unapata kama ni red ama ni wine. Mm-hmm. Wine tunasema ni hongjiou.
0: Hongjiou.
1: Hongjiou.
0: Jiou ni ile alcoholic.
1: Alcohol.
0: Alcohol, right?
1: Then hongjiou ni red wine. Kama ni white wine tunasema ni baijiou.
0: Baijiou.
1: Ndio pia baijiou ni ya
0: baijiou kind of. Ni nyingine pia.
1: Ni, yeah,
0: ni aina ya pombe kali sana.
1: Mostly when you're using kama ni wine tutumia hongjiou.
0: Hongjiou.
1: Hongjiou ni wine.
0: Wine tu.
1: Naam.
0: Haya, hivyo zawadi ya pombe.
1: Pombe itakuwa tu pijiou.
0: Pijiou.
1: Pijiou daliu. Zawadi ya pombe.
0: Ile neno linalofuata nimechagua tu hongbao. Lakini hongbao ni sio neno la Kiswahili ama Kiingereza, ni la Kichina tayari.
1: Lakini tukichamka tunasemaga tu ni hongbao. Ukisema hongbao watu wanajua ni nini.
0: Wanajua
1: neno ambalo unatengeneza from hongso.
0: Hongso
1: ni red color. Hongso. So ile hong then bao ni mfuko.
0: Ni mfuko.
1: Mfuko. So mfuko wa red. So hongbao.
0: Katika utamaduni wa China unakuta hongbao ni moja wapo wa vitu vinavyodhaminika sana, hasa wakati wa mwaka mpya wa Kichina. Watu wanaposafiri kwenda katika zile hometown ama nyumbani kule walikotoka, watampatia babu yao, aunti, nani hongbao. Hongbao, hongbao msikilizaji, ni bahasha nyekundu ambayo imewekwa pesa ndani.
1: Ni pesa pale ndani. Naam. Ilikuwa pia katika hizo miaka za kale watoto walikuwa wanapenda sana ule New Year.
0: Uh-huh.
1: Sababu wale wakubwa wao wanawapa zile pesa wake wakiweka katika zile mfuko za nyekundu zile.
0: Na katika maendeleo ya teknolojia hivi sasa, kwa sababu watu wanatumia WeChat money, pia WeChat ina
1: iko na ile option
0: ina same ya fulani ya hongbao ya bahasha. Kwa hiyo nakumbuka kipindi fulani hapo nyuma nilipobarikiwa kupata mtoto. Yeah. Nikamwambia rafiki yangu mmoja mchina yuko nchini Ubelgiji, nikamwambia oh, nikamwonyesha picha mtoto wangu mpya ndio yaka dakika moja akatuma
1: hongbao.
0: Hongbao akanitumia.
1: Wanasemanga kuna pesa fulani inaitwa ile unapewa watoto, wanasema ni ya swetchi.
0: Ya swetchi.
1: Ya swetchi ni ile pesa ambayo unapewa wale watoto.
0: Hivyo ni njia ya kuonyesha tu kwamba ninakupongeza kwa kufanya jambo fulani ama hii ni kwa sababu ya urafiki wetu nimekupatia hongbao. Haya msikilizaji,
1: napenda ile culture ya wa China.
0: Mm-hmm.
1: Ile utamaduni wameuleta pia katika teknolojia.
0: Katika teknolojia haijamaanisha utamaduni kwamba hutaendelea. Unaendelea tu katika hata enzi ya teknolojia.
1: Naam.
0: Tunaendelea kufika ukingoni mwa kipindi cha leo, lakini tuwezi kukuaga bila kukuchezea wimbo maarufu hapa wa Kichina. Na wimbo wa leo kama ilivyo ada, nataka kumtafutia mwalimu wetu ili aweze kututajia, kwa sababu yeye atakutamkia vizuri tu kwa lugha ya Kichina. Unaitwaje wimbo wa leo?
1: Unaitwa Liwu. Liwu.
0: Wimbo unaitwa Liwu, unamaanisha zawadi yangu ya kipekee maishani. Haya, wimbo unasema ladha ya maisha ni kama tu zawadi ambayo haifunguliwi, na hadithi ya maisha ni kama tu ramani yenye muujiza. Na ni kweli kwamba kuna mabadiliko mbalimbali katika maisha yenye ladha ya utamu na ya uchungu. Lakini nashukuru uhai unaotupatia fursa ya kuangalia dunia hii kubwa na kukutanisha kwenye umati wa watu, ama kutukutanisha sisi katika umati wa watu. Kwa sababu yenu basi naona furaha na huzuni maishani, mnaniletea zawadi yangu ya kipekee kwenye maisha yangu. Msikilizaji, ndo maana ya wimbo wa siku ya leo. Mimi ni Ronald Mutie, upande wa pili
1: Peter Lausher, nikiwaambia zaijen,
0: kwaherini.

0: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
1: Msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Kipindi hiki kinatufunza maneno ya Kichina, yani jinsi ya kutamka maneno ya Kichina na unasema vipi wakati wa kitu gani. Na katika studio kukuletea kipindi hiki, mimi ni Ronald Mutie, lakini upande wa pili ni mwalimu wetu
2: Bido Laoshi.
1: Bido Laoshi ni mwalimu wa lugha ya Kichina kutoka chuo kikuu cha Nairobi nchini Kenya. Anafunza katika taasisi ya Confucius ambayo inafunza lugha, tamaduni na desturi za Kichina. Pia ukifika pale nawe utaweza kujiunga na wanafunzi wengine wengi tu ambao wanajifunza lugha ya Kichina katika chuo hicho. Leo kwenye kipindi chetu cha weledi wa Kichina tunajifunza maneno yanayohusiana na muktadha wa harusi. Unajua harusi ni kila mahali. Kwenda India, China, Japan, Marekani, Kenya na Tanzania, utapata kila siku au katika kila jamii kuna harusi. Iwe ni ya kitamaduni ama iwe ni ya watu wanasema ni ya kisasa, sijui, lakini yote tu ni harusi ambayo inamaanisha kwamba ni uchumba wa watu wawili ambao umefikia kuwa ndoa na watu wale wakaanzisha familia. Haya msikilizaji, moja kwa moja, na baadaye, by the way msikilizaji, tutakuchezea wimbo mmoja hapa ambao unahusiana na masuala ya harusi tu, na mwalimu wetu atakuelezea unaitwaje, lakini hapo ni mwishoni mwa kipindi cha leo. Ila kwa sasa tutaanza kujifunza neno moja baada ya lingine yanayohusiana na maneno hayo ya harusi. Kwanza tuanze na neno hilo hilo harusi.
2: Harusi tunasema ni hunli. Hunli.
1: Hunli.
2: Aha. So kama tunasema harusi ya China.
1: Chungwo hunli.
2: Tui chungwo da.
1: Chungwo da. Chungwo da.
2: Aha. Ile tani neno ambalo tutatumianga in between words to mark possession.
1: Ah.
2: So kama ni,
1: ni
2: harusi
1: ya China.
2: Ya China. So
1: chungwo da.
2: Hunli.
1: Hunli.
2: Kama ni mama yangu tunasema ni
1: mama da.
2: Woda mama.
1: Haya, bibi harusi.
2: Bibi harusi tunasema ni xin niang. Xin niang.
1: Xin niang.
2: Xin niang.
1: Xin niang.
2: Doi, xin niang.
1: Bwana harusi.
2: Bwana harusi tunasema ni xin lang. Xin lang.
1: Haya.
2: So, tuseme tena bibi harusi ni xin niang.
1: Xin niang.
2: Bwana harusi ni xin lang.
1: Xin lang.
2: Naam.
1: Haya, katika muktadha huo pia lazima kuna wazazi kwa sababu wa upande huu na upande huu.
2: Naam. So wazazi wenyewe tunasema ni fumu.
1: Fumu, badala ya kusema baba na mama, unaweza kusema
2: wazazi.
1: Fumu.
2: Fumu. Woda fumu.
1: Woda fumu.
2: Wazazi wangu.
1: Wazazi wangu.
2: Hada fumu. Wazazi wake.
1: Wazazi wake.
2: Naam.
1: Haya, wazazi wa bwana harusi.
2: Wazazi wa bwana harusi nasema ni xin langda fumu.
1: Xin langda fumu.
2: Kumbuka bwana harusi nasema si ni xin lang.
1: Xin lang.
2: Manake xin lang.
1: Xin lang.
2: Bwana harusi. So wazazi wake itakuwa ni
1: xin.

0: Laada fumu na
1: haya wale wa bibi harusi nao.
0: Bibi harusi wazazi tunawaita sinyanda fumu.
1: Sinyanda
0: fumu.
1: Haya, mapambo ni jambo la kawaida sana katika harusi au sio?
0: Tunasema ni shiwu. Shiwu.
1: Hivyo mapambo ya harusi,
0: pambo harusi pia tunasema ni mapambo, tunasema ni shiwu ama shitin.
1: Shitin.
0: So mapambo ya harusi tunasema ni hunlida shiwu.
1: Hunlida
0: shiwu.
1: Da inamaanisha ya
0: mark possession.
1: Mark possession. Yeah. Kwa sababu tunamaanisha woda, yani upande wangu. Naam.
0: My something. Woda. Unajua kikombe changu. Woda. Kama ni kompyuta yangu. Woda. Die nao.
1: Woda die nao.
0: Kama ni kompyuta yake tunasema ni tada.
1: Tada.
0: Die nao.
1: Die nao.
0: Kompyuta yake.
1: Yake.
0: Kumbuka woni mimi.
1: Woni mimi.
0: Ta ni yeye.
1: Ta ni yeye.
0: Ama tamen ni wao.
1: Ni wao. Yeah. Haya, neno lingine ni mapambo ya harusi tumeshataja. Alafu tuende nyingine ni marafiki.
0: Marafiki ni pongyomen.
1: Pongyomen.
0: Aha, pongyomen.
1: Ndio tumetaja mara nyingi tu. Zawadi.
0: Zawadi ni liwu.
1: Liwu ni zawadi. Na kama tu ilivyo nchini Kenya ama Tanzania ama katika bara la Afrika, pia nchini China wakati wa harusi kutakuwa na watu ambao wanaleta zawadi. Tuliwaambia vipindi vya nyuma kuna hongba au labda wengine watawapatia bahasha yenye pesa na kadhalika.
0: Naam.
1: Haya, familia.
0: Familia ni jia. Jia.
1: Jia.
0: Aha, kumbuka hili neno jia linaweza maanisha hiyo familia ama home. Have that meaning. So jia inamaanisha familia.
1: Jia woda ni familia yangu.
0: Vice versa sasa.
1: Woda jia.
0: Woda jia.
1: Woda jia. Tue. Woda jia. Familia yangu. Na kadi ya mwaliko.
0: Kadi ya mwaliko tunasema sitie. Sitie.
1: Sitie.
0: Ni ile invitation card especially ya.
1: Kwenye ya hafla fulani ama harusi ama sherehe fulani.
0: Naam, naam.
1: Haya, pale unaweza kusema preparation kwa Kiingereza ama matayarisho.
0: Matayarisho tunasema ni junbei. Junbei. Tunataka kusema nataka kufanya matayarisho fulani, unasema wayao tuo isie junbei. Wayao tuo isie junbei.
1: Junbei.
0: Naam.
1: Hoteli.
0: Hoteli ni jiodien. Jiodien.
1: Jiodien. Na unajua nchini China watu wengi wanafanya harusi katika hoteli fulani.
0: Ya, sisi tukifanyia pale kanisani au unafanyia
1: kwa hoteli. Unaweza ukachagua hoteli 5 star ama hoteli yenye sio 5 star, labda ni nyota 2 au nyota 3 au nyota 4 kulingana na uwezo wako wa fedha, kwa sababu kufanya ndoa nchini China pia
0: ni expensive.
1: Unahitaji pesa chungu nzima ili kuweza kufanikisha lile zoezi. Haya, na pia pale katika muktadha huo utakuta kuna gari.
0: Gari. Yao. Chuo tunaita chuo ni gari. Chuo.
1: Woda chuo.
0: Woda chuo.
1: Gari langu.
0: Gari langu. Tada chuo.
1: Tada chuo, gari kubwa.
0: Tada chuo.
1: Oh, tada. Ya, yake.
0: Gari yake.
1: Gari yake.
0: Mama da chuo.
1: Ni gari ya mama. Naam. Haya. Rangi nayo tutahitaji
0: kwa kichini. Rangi ni yenso.
1: Yenso.
0: Yenso.
1: Yenso.
0: Naam.
1: Rangi nyekundu.
0: Nyekundu tunasema ni hongso.
1: Hongso.
0: Hongso. Ya black ama ile ya nasema ni heiso.
1: Heiso.
0: Heiso.
1: Heiso.
0: Kama ni green, nasema ni luso. Luso.
1: Luso. Ni rangi ya kijani. Haya.
0: Ni white. Baiso.
1: Baiso.
0: Baiso.
1: Manake ni rangi nyeupe. Na maua.
0: Maua tunasema ni hua. Hua.
1: Hua.
0: Kuna lile ua ambalo ni famous sana. Rose flower. Meigui hua.
1: Meigui hua. Meigui. Toa, ya, meigui. Kweli. Ni ua la waridi. Ama ukipenda ni rose. Haya. Mavazi.
0: Mavazi tunasema ni fujuang. Fujuang.
1: Fujuang.
0: Ile mavazi kwa general. Fujuang.
1: Fujuang. Haya. Suti.
0: Suti tunasema ni sijuang. Sijuang.
1: Sijuang. Sijuang.
0: Tafahamu kwamba si ni ikimaanisha west. So western clothes tunasemanga ni sijuang. Na when we mention that sijuang, what tunamaanisha the suit.
1: manake suti ni mavazi ya watu wa nchi za magharibi hasa, lakini sio utamaduni wa China. Ule ni baadhi tu ya ile globalization tu.
0: So ukisikia mtu akikwambia nataka

0: una zile rangi umeleta pale
1: baadaye wakatoka waka
0: waka unapenda ile unazanga asubuhi kia and then ikifika by saa 3 hivi mnaenda kwa mama ile bibi harusi then mnaenda kwa hoteli ile ceremony inamalizika haraka sana ikifika saa 7 harusi imeisha.
1: Haya, ndo mambo hayo ya harusi kule nchini China. Ndio maana tunazungumzia mambo hayo hayo katika kipindi chetu cha leo cha Weledi wa China. Tunajifunza maneno ambayo yanahusiana na muktadha wa harusi, kwenda harusi na vile vile kula chakula, bibi harusi, bwana harusi, wazazi, tunaita fumu na kadhalika na kadhalika. Hebu basi msikilizaji, tutarudia maneno haya tena tukielekea ukingoni mwa kipindi chetu. Tunazungumzia masala ama muktadha wa harusi ya China ama harusi tu. Basi harusi kwa Kichina tutasemaje?
0: Ni hunli. Hunli.
1: Hunli.
0: Chungwa da hunli ni harusi ya China.
1: Ya China. Haya.
0: Kama ni Kenya. Kenya ni wendi.
1: Kenya. Kenyada. Kenyada. Da ile dada tumesema ni kuonyesha kitu kiko upande gani.
0: Naam.
1: Woda ni mimi.
0: Ni yangu.
1: Tada ni yake. Na yao.
0: Yao ni tamenda.
1: Tamenda. Haya. Bibi harusi.
0: Bibi harusi tunasema ni sin niang. Sin niang.
1: Bwana harusi.
0: Bwana harusi tunasema ni sin lang. Sin lang.
1: Wazazi.
0: Wazazi. Fumu. Fumu.
1: Wazazi wa bwana harusi.
0: Xinlang da fumu. Xinlang da fumu.
1: Wazazi wa bibi harusi.
0: Xinniang da fumu. Xinniang da fumu.
1: Mapambo.
0: Shiwu. Shiwu.
1: Mapambo ya harusi.
0: Hunli da shiwu.
1: Hunli da
0: shiwu.
1: Haya, zawadi.
0: Zawadi tukisema ni liwu. Wu.
1: Liwu. Marafiki.
0: Pengyome.
1: Pengyome. Pengyome.
0: Tamen shi woda pengyome.
1: Hawa ni marafiki. Marafiki wa. Zangu. Haya. Zawadi. Tumetumesha sema zawadi.
0: Tumesema.
1: Na marafiki pamoja familia.
0: Tumesema familia ni tia. Tia.
1: Tia.
0: Tia.
1: Tia. Mwaliko.
0: Mwaliko ni yao chien.
1: Yao chien.
0: Kama ni mwaliko wa harusi unasema si tie. Si tie.
1: Si tie.
0: Si tie.
1: Matayarisho.
0: Junbei. Junbei.
1: Junbei.
0: Na.
1: Hoteli.
0: Hoteli ni jiodien. Jiodien.
1: Gari.
0: Gari tunasema ni cho. Cho.
1: Rangi.
0: Yenso. Yenso.
1: Rangi nyekundu.
0: Hongso.
1: Rangi nyeupe.
0: Baiso. Baiso.
1: Maua.
0: Hua. Hua.
1: Ua la waridi. Ama rose.
0: Rose nasema meigui hua.
1: Meigui hua.
0: Meigui hua. Nam.
1: Mavazi.
0: Fujuang. Fujuang.
1: Suti.
0: Sijuang. Sijuang.
1: Gauni.
0: Lifu. Lifu.
1: Na kuimba.
0: Chango, chango.
1: Haya msikilizaji, basi ndio mwisho wa kipindi chetu cha Weledi wa China kwa neno hilo la kuimba. Na ndio maana basi tunakuchagulia wimbo hapa hapa tu wa Kichina ili kutukamilishia kipindi chetu cha leo. Na wimbo wenyewe kwa leo unajulikana kama
0: Zui lang man de shi.
1: Zui lang man de shi.
0: Zui lang man de shi.
1: Zui lang man de shi. Haya, haya. Nakwambia ndo mambo hayo. Kama hujui kutamka wewe sikiliza tu, lakini umeshaelezewa unamaanisha nini. Sasa huo wimbo maana yake ndani kwamba ni jambo la mahaba sana kabisa maishani mwetu sisi kama wapenzi. Lakini wimbo unasema tunasikiliza wimbo ambao tunaupenda huku tukiongea na kuzungumzia masuala ya matumaini yetu ya pamoja, na unaniambia kwamba unataka kunipatia ndoto yenye mahaba kwa kutumia maisha yako yote ili basi niweze kukumbuka mapenzi yetu matamu. Jambo la mahaba kabisa, basi niweze kukumbuka ama kukua na matumaini maishani mwangu na nikuzeeka kwa pamoja mimi na wewe. Wakati ambapo tunakwenda kwa wazee, tutakumbuka hadithi zetu zenye furaha zilizotokea kipindi cha ujana. Maana ujana unasema ni kama moshi ukipita urejei tena. Wakati ule basi pengine

0: hatuwezi kutembea popote, lakini nitaridhika sana na maisha yangu kwa kuwa bado unanifanya niwe hazina yako kabisa maishani mwako. Ndo maana ya wimbo huo wa leo. Haya msikilizaji, tunafika ukingoni mwa kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi nimekuwa ni msimulizi wako ama mwendeshaji wako kipindi hiki, Ronald Mutie. Upande wa pili,
1: Idola Osho, nikiwaambia zaijen.
0: Shukrani.

0: baba na mama.
1: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
2: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo tunaangazia mashairi ya siasa. Mashairi ya siasa hubeba ujumbe wa kisiasa. Masuala ya kisiasa yanaweza kuzungumziwa waziwazi au kukufumba. Sauti ya dhiki ni mfano wa mashairi ya kisiasa yaliyoandikwa na kufumba. E. Kizilhabi naye ni mmoja wa washairi waliojasirika zaidi na kuzungumzia masuala ya kisiasa waziwazi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mamba, ambapo mtunzi ametumia sitiari ya mamba kufumba udhalimu wa viongozi ambao udhani kuwa watadumu uongozini. Nami nambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbue wawezao. Kuna mamba mtoni metabakari, ajigamba na kujiona hodari, yuamba kwamba taishi dahari, mimuhuri hururi za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu, takaburi hakika ni maangavu, akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka, nguvu zake kikomoche zitafika. Mashairi kumbukizi. Aina hii ya mashairi husema moja kwa moja kuhusu mtu au kitu kwa kukisifu au kufurahia jambo maalum kukihusu. Kumbukizi inaweza kuwa ya kijamii kama vile sherehe za kiserikali, kuzaliwa au harusi. Aidha, kunaweza kuwa na kumbukizi la kibinafsi ambalo husifu jambo fulani la kibinafsi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Tuwashukuru wa Kale. Mtunzi anawasifu watu wa kale kwa mambo mengi mema waliyoyafanya. Sifa hizi ni kumbukizi kuwahusu watu wao. Wakale metenda mengi milele ya kukumbuka, walioanzisha misingi ambayo yaaminika, waleo atuipingi baadhi tungekeuka. Wakale metuongoza njia zilizonyooka, ukulima walianza mvua zinapofika, waleo twajipoteza kuiga wasioigika. Wakale wenye makele ya kukabili mashaka, walovumbua mchele ubwabwa leo twabwika. Si wakale walolele mithili ya wanapaka, wakale mefanya kazi kuchimba na kufinika, wakajua kuwa nazi ina tui la kupika, waleo twalambaazi na vyanda vikarambika. Wakale walokikesha hadi kikapambazuka, kuwaza ya umaisha yatakavyoimarika, waleo twasikitisha kudhani tumelimuka. Wakale walojikimu kwa yanayo itajika, mejikinga na ujumu kwa nyuta za kufyatuka, waleo yetu mabomu wenyewe yanatuzika. Wakale mejisitiri vazi lililokamilika, ngozi japo si nzuri muradi mesitirika, waleo shuti hariri mavazi ya kunyumbuka. Wakale walijitibu maradhi ya kiwashika, madawa ya kushirabu kadhalika kuumika, waleo ya kiwasibu visu vikakutanika. Wakale wali imara kufika walipofika, kuanza kwa tangahera kumaliza si mashaka, waleo tungajikera sifa ni za walouka. Tuangalie wawe au vave. Kimaudhui, wawe ni aina ya mashairi yanayohusu shughuli za kilimo. Tungo hizi huhusishwa na ukulima na shughuli za shambani kama vile kupanda, kupalilia na kuvuna. Nyingi za wawe huandama taratibu za utenzi ambapo shukrani kwa Mwenyezi Mungu utangulizwa. Wawe sifa. Tofauti na wawe, wawe sifa ni aina ya mashairi ambayo hueleza maisha ya mashambani kwa kuyasifu. Mashairi kiambo. Mashairi kiambo ni mashairi ambayo huzungumzia kitu au mahali maalum na kuchora mazingira yake. Mengi ya mashairi ya wawe sifa uweza kuingia katika kundi hili pia. Kumbuka kuwa hata kama wawe sifa uweza kuingia katika kundi hili, ushairi kiambo haujifungi katika mazingira ya shamba tu. Yanaweza kuhusu mazingira yoyote hata ya mjini. Mashairi burudishi. Mashairi burudishi ushughulikia masuala yasiyo na uzito, na yakiwa mazito huyashughulikia kwa namna ya kuchekesha. Ujumbe katika shairi burudishi ni wa kuburudisha na kustarehesha. Hayawi na maudhui mazito au toni yenye uzito wa kihisia. Sifa nyingine ya mashairi burudishi hudhihirisha upevu wa mwandishi kifani kwa jinsi anavyochezea maneno ili kupata urari wa vina. Togoo. Togoo ni aina ya mashairi ambayo husifu mtu, kitu au mahali. Taabili. Taabili ni mashairi ambayo humsifu mtu aliyeaga dunia. Mashairi ya makiwa. Mashairi ya makiwa ni mashairi ya maombolezi ambayo huonesha huzuni kutokana na kufiwa. Shairi la makiwa linaweza kuonesha fikra kuhusu kifo au hisia za binadamu kuhusu kifo. Mashairi ya ushujaa. Kawaida mashairi ya ushujaa ni marefu yanayosherehekea matendo ya shujaa au mashujaa kadha kwa mtindo wa kuvutia. Shujaa anaweza kuwa mtu ambaye analindwa na nguvu za kiungu au akawa anafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu, iwe katika vita, safari au mambo mengineyo. Aghalabu shujaa huyu huwa amefanya jambo la kishujaa kama vile kuliokoa au kuliasisi taifa. Utenzi wa Liongo ni mfano wa shairi la kishujaa. Mashairi ya uchungaji. Haya ni mashairi ambayo husherehekea maisha ya wachungaji, huonesha furaha na majonzi ya wachungaji. Mashairi ya barua. Ushairi wa barua hufuata mtindo wa barua unapotungwa. Mtunzi anaweza kueleza waziwazi kwamba anaandika barua au asitaje. Hata pale haikutajwa kuwa ni barua, unaposoma shairi la aina hii utahisi kuwa lina sifa za barua. Mashairi ya majigambo. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilolifanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilofanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Mashairi zindushi. Haya ni mashairi ambayo huonesha kuzinduka kwa nafsi neni au nia ya kuwazindua wengine. Mashairi ya kidhanaishi. Mashairi ya kidhanaishi huzungumzia falsafa ya maisha kama vile: je, maisha yana maana? Je, binadamu ana uwezo wa kuamua na kutekeleza majukumu yanayomkabili? Mashairi haya humchora binadamu kama kiumbe dhaifu aliyetupwa katika ulimwengu katili. Katika ulimwengu huu ndimo anamolazimika kutekeleza majukumu yake mengi, ingawa muda wa kuyatekeleza ni mafupi. Shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Barabara ni mfano wa shairi la kidhanaishi. Barabara bado ni ndefu, na mimi tayari nimechoka tiki. Natamani kuketi, ninyooshe misuli, nitulize akili, lakini azma yanisukuma mbele ikinihimiza kuendelea. Baada ya miinuko ya kuruba, sasa naona unyofu wake, unyofu ambao unatisha zaidi. Punde natumbukia katika shimo, nahitaji sia zaidi ili kupanda tena. Ghafla nakumbuka ilivyosema ile sauti zamani kidogo, kuwa tayari kupanda na kushuka. Ingawa nimechoka, jambo moja lidhahiri, lazima niifuate barabara. Ingawa machweo yaingia, nizame na kuibuka, nipande na kushuka. Jambo moja nakumbuka, Mungu, je, nimwombe tena? Hadi lini? Labda amechoshwa na ombaomba zangu, nashangaa tena. Kitu kimoja nakiamini, lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua mpya. Nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu. Nikinaswa na kujinasua, yamkini nitafika mwisho wake, ikiwa wangu mwisho hautaiwai kabla. Hilo ni shairi ambalo lilitungwa na Malenga Timothy Arege. Hebu nikupatie zoezi basi. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza uhusiano au tofauti zilizopo kati ya aina zifuatazo za mashairi: mashairi ya hisia na mashairi kumbukizi. mashairi kiambo na wawe sifa. Togo, taabili na makiwa. Mashairi zindushi na mashairi ya kisiasa. Shairi moja linaweza kuainishwa katika zaidi ya kundi moja. Fafanua. Yes.

Na katika basi sehemu yetu ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani, amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani, amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Linganisha na mpewa hapo konyeki. Linganisha na mpewa hapo konyeki.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunasafiri hadi kule Komoro, chakacha kwa

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Umasikini si kilema. Umasikini si donda ndugu. Umasikini ni changamoto inayoweza kuondolewa kwa pamoja.
4: Ni juhudi gani zinazochukuliwa na viongozi kuondokana na umasikini?
3: Fahamu kupitia kipindi chako cha Jikomboe na Umasikini.
5: Nufaisha wananchi kwa kuondoa kero za umasikini.

0: Na msikilizaji, basi karibu sana kwenye kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini. Kama kawaida, basi huu ni wasaa wa kuweza kusikiliza juhudi ambazo zinafanywa na viongozi juu ya kuondokana na umaskini. Na muda wote basi utakuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Caroline Nasoro.
1: Karo. Basi kama kawaida Pili, tunaanza moja kwa moja kwa ripoti ambayo inahusu mafunzo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa China na Afrika, na ujenzi wa uwezo wa mradi wa ukanda wa mwanga wa Afrika yamefanyika hapa China.
2: Tarehe 15 Juni mwaka 2026, mafunzo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa China na Afrika na ujenzi wa uwezo wa mradi wa ukanda wa mwanga wa Afrika yamefunguliwa mjini Suzhou mkoani Jiangsu, China. Wanafunzi 22 kutoka nchi 10 za Afrika wameshiriki kwenye hafla ya ufunguzi

0: wa mafunzo hayo. Kwenye hafla ya ufunguzi huo, naibu mkuu wa idara ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika wizara ya ekolojia na mazingira ya China, Lu Xingming, amesema mabadiliko ya tabia nchi ni changamoto inayowakabili binadamu wote. Serikali ya China siku zote inahimiza ushirikiano wa kimataifa juu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kuendelea kuimarisha ushirikiano wa kusini na kusini juu ya mabadiliko ya tabia nchi, kuhimiza utekelezaji wa mradi wa ukanda wa mwanga wa Afrika ambao ni mradi wa ushirikiano wa kusini na kusini juu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kuzisaidia nchi za Afrika kuongeza uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kiwango cha maendeleo yasiyosababisha uchafuzi na yenye kiwango cha chini cha kaboni. Anataka pande zote ziimarishe mawasiliano na kuinua kwa pamoja uwezo wa maendeleo ya nishati endelevu na usimamizi wa tabia nchi. Naibu mkuu wa kituo cha ushirikiano na mawasiliano na nchi za nje katika wizara ya ekolojia na mazingira ya China, Di Weijie, amesema kituo hicho kinadhamiria kuhimiza ushirikiano wa kusini na kusini kwenye sekta ya mabadiliko ya tabia nchi, kujitahidi kujenga jukwaa la mawasiliano ya kimataifa, kuhimiza ujenzi wa kituo cha ushirikiano wa mazingira kati ya China na Afrika na utekelezaji wa mradi wa ukanda wa mwanga wa Afrika na kuziunga mkono nchi zinazoendelea katika kuinua uwezo wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Anataka mafunzo hayo yaweze kuimarisha mawasiliano na ushirikiano kati ya China na Afrika kwenye nyanja za sera za tabia nchi, uvumbuzi wa teknolojia na utekelezaji wa miradi, na kutafuta kwa pamoja fursa mpya ya maendeleo yasiyosababisha uchafuzi na yenye kiwango cha chini cha kaboni. Mafunzo hayo yamefanyika kuanzia tarehe 15 hadi 27 Juni mwaka 2026 huko Suzhou na Changzhou mkoani Jiangsu, China. Mafunzo hayo yanalenga kutekeleza azimio la ushirikiano kati ya China na Afrika katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kufikia makubaliano ya nchi za Afrika kwenye sekta ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kufahamisha maarifa ya China katika kupunguza na kuzoea mabadiliko ya tabia nchi, kuimarisha mawasiliano na ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika kwenye sekta ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kutekeleza zaidi mradi wa ukanda wa mwanga wa Afrika, kupanua mtandao wa ushirikiano kati ya China na Afrika katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, na kusaidia kuinua uwezo wa nchi za Afrika katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
1: Baada ya kusikiliza ripoti kuhusu mafunzo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa China na Afrika na ujenzi wa uwezo wa mradi wa ukanda wa mwanga wa Afrika yaliyofanyika hapa China, tunaendelea mbele na kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini. Kila ifikapo tarehe 5 mwezi wa 6, dunia huadhimisha siku ya mazingira duniani. Siku hii ilianzishwa ili kueleza changamoto mbalimbali zinazokumba mazingira yetu na pia kusaidia kuelimisha jamii juu ya mazingira, changamoto zinazokumba mazingira na njia gani zitumike ili kutunza mazingira. Kwa kuzingatia hilo, mafunzo kwa wanafunzi wageni kuhusu mazingira na uendelevu yalianzishwa hapa China. Mafunzo hayo yanayoungwa mkono na kufadhiliwa na programu ya mazingira ya Umoja wa Mataifa na mfuko wa mazingira wa Beijing Green Future, ambayo yanaandaliwa na chuo kikuu cha Tongji, yanavutia karibu wanafunzi 400 kila mwaka kutoka zaidi ya nchi 40 kote duniani, yakichangia katika usambazaji wa desturi na dhana nzuri kuhusu mazingira na uendelevu miongoni mwa jamii za wanafunzi.
2: Mafunzo haya kuhusu mazingira kwa maendeleo endelevu yamewanufaisha zaidi ya viongozi 300 wanaoibuka katika nchi 30. Mfumo wake endelevu kwa uongozi zingativu upo katika sehemu tatu. Kwanza, mazingira, yani hewa, maji, bioanuai ya ardhi. Maendeleo endelevu, yani vipimo vya kijamii na kiuchumi, na binadamu, yani akili, mwili na roho. Mtandao wa chuo kikuu cha kijani cha China pia ulianzishwa kama NGO mwezi Juni mwaka 2011. Zaidi ya vyuo vikuu 200 vimehusishwa katika mtandao huu. Awamu tatu za mpango huu ni pamoja na ufuatiliaji wa matumizi ya nishati, ukaguzi wa nishati na uboreshaji wa uendeshaji. Suala la matumizi mabaya ya mazingira pamoja na uharibifu wake kwa muda mrefu limekuwa likileta madhara makubwa na ya kudumu kwa maisha ya binadamu. Wahenga wanasema kamwe hatutakuwa na jamii ya binadamu kwenye uso wa dunia kama tutaharibu mazingira. Hivyo kupitia mafunzo haya, bila shaka wadau watapata mwamko wa kuyaenzi kama tunavyoenzi mboni za macho yetu.
3: La mgambo likilia, kuna jambo. Pata mbinu za kuondokana na umaskini katika kipindi hiki cha Jikomboe na Umaskini, kinachokujia kila Jumamosi kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili. Penye nia pana njia. Ukitaka unaweza. Jikomboe.
1: Tunaendelea mbele na kipindi cha Jikomboe na Umasikini, na leo tunaangalia namna mafunzo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yanavyotoa fursa ya kutunza vizuri mazingira. Vyuo vikuu vya hapa China vimekuwa vikiwanoa wanafunzi wa kigeni kupitia ushirikiano wao, huku viwanda vya China vikifahamisha teknolojia za kijani kwa wataalamu wa Afrika. Ushirikiano huu wa China na Afrika umekuwa ukiangazia katika kushughulikia changamoto za mazingira duniani. Sasa nampisha Pili Mwinyi ili atufahamishe zaidi juu ya ushirikiano huu wa kushughulikia changamoto za mazingira duniani.

0: Programu ya makazi ya binadamu ya Umoja wa Mataifa katika chuo kikuu cha Tongji na kampuni ya mazingira ya Shanghai waliandaa kongamano la watetezi wa mazingira wa Umoja wa Mataifa. Kongamano hili la mazingira la China na Afrika lilikuwa kichocheo cha kuimarisha ushirikiano unaoonesha kujitolea kwa China na Afrika katika kukuza vipaji vya kimataifa na kupeana utaalamu. Omar Sila, mkurugenzi wa ofisi ya kanda ya Afrika ya UN Habitat, anasema:
1: So our hope is that you know this collaboration will trickle.
2: Natumai mnafahamu kuwa ushirikiano huu utafika katika ngazi ya chini kabisa ya jamii barani Afrika ili watu waweze kunufaika nao. Nadhani hoja mliotoa ni muhimu sana. Tunapozungumzia upanuzi kulingana na ongezeko la idadi ya watu tulioliona barani Afrika, kuna fursa ya kuanzisha ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote mbili kati ya China na Afrika katika masuala ya maendeleo endelevu ya mijini. Tunaweza tu kupongeza ushirikiano huu na tunatarajia kuimarisha uhusiano wetu na taasisi za elimu ya juu, kama tunavyofanya sasa na chuo kikuu cha Tongji cha Shanghai, ili kuona namna tunavyoweza kubadilishana maarifa na kukuza ujuzi.
0: Wakati dunia ikikabiliana na athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi na upotevu wa bioanuai, vyuo vikuu vingi vya China na Afrika vimeongoza katika uvumbuzi na ubadilishanaji wa maarifa. Chuo kikuu cha Tongji kimejitolea kuandaa kizazi kipya cha viongozi wa masuala ya mazingira wenye ujuzi na maono ya kukabiliana na changamoto duniani. Profesa Wangi, makamu mkuu wa kitivo cha sayansi ya mazingira na uhandisi katika chuo kikuu cha Tongji, anabainisha:
3: Inside the campus, we set up, we call it the Chinese.
4: Ndani ya chuo, tumeanzisha kile tunachokiita darasa la pamoja la wanafunzi wa China na wa kigeni. Kupitia mfumo huu, wanafunzi wa China na wale wa kigeni hufanya kazi na kusoma pamoja, huku wakijenga urafiki na ushirikiano imara. Hili ndio hasa tunalotaka. Wanafunzi wapate si tu uzoefu wa kitaaluma, bali pia uelewa wa pamoja kuhusu mazingira na ustawi wa binadamu.
3: The common sense for environment and human well-beings.
0: Naye Profesa Lee Fengting, mwanachama wa chuo cha sayansi cha Afrika kutoka chuo kikuu cha Tongji, hapa anaeleza zaidi.
5: Maybe the city planning and the energy issue is the...
2: Labda masuala ya mipango miji na nishati ndiyo muhimu zaidi. Mbali na hayo, kuhusu kazi tunazofanya vyuoni nchini China, nadhani elimu ya juu imepata mafanikio makubwa.

0: Mfano, katika chuo kikuu cha Tongji, tuna bustani ya uvumbuzi kwenye eneo la chuo, ambapo tunaweza kubuni teknolojia mpya na kuzisambaza kwa jamii za wenyeji, miji mingine au sekta nyingine.
1: Local community or other city, other industry.
2: Juhudi za chuo hiki zinavuka mipaka ya maeneo yake ya campus, kikijumuisha miradi ya utafiti wa pamoja katika maabara mbalimbali. China na Kenya zimeanzisha ushirikiano wa kipekee katika uhifadhi wa viumbe hai, zikichunguza mikakati mipya na kubadilishana mawazo ili kulinda viumbe vilivyo hatarini kutoweka na mifumo ya ekolojia. Godric Matthew Bulita, profesa na naibu chancellor wa chuo kikuu cha Masai Mara, anasema.
3: For example, you have the volunteers in every region.
4: Kwa mfano, tunao watu wa kujitolea katika kila eneo lenye mfano huo wa ekolojia tunaozungumzia. Wanaweza kuelimisha jamii na kushirikiana nayo ili watu waelewe vema hatua zinazopaswa kuchukuliwa. Hii itahimiza kuanzishwa kwa vituo vya uvumbuzi katika eneo hilo na kuwafanya watu watafute njia mbadala badala ya kujihusisha na shughuli zinazohatarisha uhai wa mfumo huo wa ekolojia. Aidha, kuna swala la kufanya utafiti wa pamoja na jamii za wenyeji ili kupata suluhisho la changamoto zinazojitokeza. Kwa mfano, iwapo swala linahusu usimamizi wa rasilimali za maji, jamii ya wenyeji inapaswa kuhusishwa katika utafiti huo. Hivyo, hata mtafiti anapoondoka, jamii inaweza kuendeleza dhana hiyo bila kuacha pengo lolote.
2: Ushirikiano huu unavuka mipaka ya taaluma pekee. Katika kongamano la mazingira la China na Afrika, kampuni ya mazingira ya Shanghai iliandaa vikao shirikishi kuhusu teknolojia na mbinu za mazingira mjini Shanghai. Mradi wake mkuu, Tianma Ecobase, unaonesha uwezo mkubwa wa China katika masuala ya mazingira kwa wataalamu wa Afrika, huku ukisisitiza uhusiano kati ya mifumo yake ya kutozalisha taka na uchumi wa mzunguko. Tianma Ecobase ni ushahidi wa dhamira ya China katika uendelevu. Kituo hiki cha mazingira kinajumuisha shughuli za utupaji taka, uchakataji wa taka kwa matumizi mengine na elimu kuhusu mazingira. Ni mfano unaochochea ujenzi wa mji usiozalisha taka na ulijumuishwa katika ripoti ya Shanghai ya mwaka 2022 kuhusu utekelezaji wa ajenda ya Umoja wa Mataifa ya 2030 ya maendeleo endelevu. Bustani hiyo hupunguza uzalishaji wa hewa ya kaboni kwa tani 350,000 kwa mwaka. Wang Selan, mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya mazingira ya Shanghai, anasema.
0: Kituo hiki cha ekolojia kimejenga viwanda vitano kwa ajili ya aina tano za taka na utumiaji upya wa rasilimali mbalimbali. Umoja wa Mataifa una jukwaa linalotoa marejeleo mengi ya sera na mifumo kwa ajili ya maeneo yaliyo nyuma kimaendeleo au hata yale yaliyoendelea duniani. Chuo kikuu cha Tongji kinaweza kutusaidia kufanya utafiti wa awali au wa kinadharia. Kisha tunaweza kuchangia katika uhifadhi wa mazingira, maendeleo endelevu ya kijani na utumiaji upya wa rasilimali kwa ajili ya Afrika, tukitumia uzoefu wetu wa kivitendo.
2: Ziara iliendelea katika mtambo wa maji wa Nanshi, kituo cha kihistoria na cha kisasa kinachotumia teknolojia za kidijitali kuimarisha azma ya Shanghai ya kutoa maji safi. Mtambo huo umewakaribisha wataalamu kutoka Afrika wanaojifunza kuhusu uwezo wa usimamizi wa maji. Chao Pingwei, naibu mhandisi mkuu wa kampuni ya maji ya Chengtou Shanghai, anaeleza.
4: Mtambo wa maji wa Nanshi uliopo katikati ya eneo la mjini la Shanghai unasambaza maji kwa zaidi ya watu milioni moja katikati ya jiji. Licha ya kuwa mtambo mkuu wa maji una mifumo iliyojengwa ndani ya sensa janja na uwezo wa kufanya maamuzi kwa njia ya akili bandia, huku ukibeba jukumu la kuzalisha maji yenye ubora wa juu.
2: Naye Fang Yuxin, mkurugenzi wa mtambo wa maji wa Nanshi, anafafanua zaidi.
5: 2020, kama mtambo pekee wa maji katika eneo la usambazaji wa maji la Huangpu, mtambo wa Nanshi ulibeba jukumu la kufikia lengo la usambazaji wa maji kwa njia ya teknolojia janja. Ili kufanikisha hili, ni muhimu kuunganisha shughuli za uendeshaji na matengenezo ya mtambo na teknolojia mahiri, kama vile vitu vinavyounganishwa na internet. Mtambo wetu pia utaendelea kufanya kazi ili kuwa kituo kisichozalisha taka, kinachofanya kazi kwa mifumo inayojiendesha kikamilifu na chenye lengo la kuwahudumia vyema wananchi na biashara zao.
2: Mabadilishano hayo hayakuwa mawasiliano tu, bali yalikuwa fursa kwa wajumbe kutoka Afrika kubadilishana mawazo na kujifunza kutokana na mafanikio na changamoto za Shanghai. Walibadilishana maarifa na suluhisho za kivitendo na kuweka njia ya kushughulikia masuala ya mazingira. Chen Yili, naibu mkurugenzi wa ofisi ya mambo ya kigeni katika chuo kikuu cha Tongji, anabainisha.
4: Tuna taasisi ya Umoja wa Mataifa ya Maendeleo Endelevu ya Tongji iliyoanzishwa kwa ushirikiano na Umoja wa Mataifa. Taasisi hii imewafunza wanafunzi wengi wenye ujuzi Afrika katika ulinzi wa mazingira. Chuo kikuu cha Tongji kitapanua zaidi ushirikiano na vyuo vikuu vya Afrika, hasa katika nyanja za mazingira na mazingira ya angahewa, ikiwa ni pamoja na mabadiliko ya angahewa, urejeshaji wa rasilimali za maji, utumiaji upya wa nishati na utupaji taka. Tutashirikiana zaidi na wafanyakazi wa masuala ya sayansi na teknolojia vya vyuo vikuu vya Afrika.
2: China na Afrika zimeonyesha azma yao ya kushirikiana katika vita vya kupunguza mabadiliko ya tabia nchi na kudumisha juhudi za uhifadhi wa mazingira. Azma hii inaimarisha uhusiano kati ya China na mataifa ya Afrika na inafungua njia kwa mustakabali wa kijani wenye uthabiti zaidi kwa wote.

0: 2020年
1: Mwaka 2020 tulipata mafanikio makubwa ya kihistoria katika kukamilisha ujenzi wa jamii yenye maisha bora na kupata ushindi mkubwa katika vita ya kutokomeza umaskini.
2: Nchi yetu ni kati ya nchi 10 za Afrika uchumi wao unaokuwa kwa kasi.
3: Na niliwaambia Wakenya, mambo ya gharama ya maisha kupanda, dawa yake ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula ya kutosha.
1: Sauti tatu. Wazo moja la kuondoa umasikini. Ungana na Pili Mwinyi na Caroline Nasoro katika kipindi cha Jikomboe na Umasikini.
4: Sniper, umasikini mbaya. Yeah.
5: Kipindi ni Jikomboe na Umasikini na leo tunazungumzia namna mafunzo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yanavyotoa fursa ya kutunza vizuri mazingira. Kamisheni ya kukabiliana na maafa Zanzibar imeandaa mafunzo ya siku mbili kwa kushirikiana na United Nations Development Program yanayolenga kujenga uwezo kwa wakuu wa taasisi mbalimbali za serikali na binafsi juu ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wadau wameeleza kuwa mafunzo hayo yataongeza chachu ya ufanisi katika taasisi zao kwa kuweka mikakati madhubuti ya kukabiliana na majanga yanayoweza kujitokeza, pamoja na kuimarisha ushirikiano baina ya sekta umma na binafsi.
6: Nimeona lengo la mkutano wetu huu kwamba ni kutakuwa na pati yetu pati

0: eneo muhimu ya kukabiliana na maafa, na matokeo yake kwamba ilikuwa inaleta ugumu sana kwenye kukabiliana na maafa, namna ya kuratibu shughuli mbalimbali ambazo tunaweza tunakabiliana nazo kiwepesi. So kutokana na changamoto zote hizi, uratibu wetu ulikuwa unakuwa mgumu sana, kiasi cha kwamba kila jambo ambalo lilikuwa linatokea, basi sehemu ya mwanzo ya kukimbilia ilikuwa ni kamisheni ya kukabiliana na maafa. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto moja kubwa, na mafunzo yetu haya ambayo tutapata siku ya leo na kesho yatatujengea uwezo mkubwa wa kuweza kutatua hizi changamoto ambazo nimejaribu kuziaddress. Tutaweza kuboresha vizuri zile policies zetu, regulations zetu, guidelines zetu kwenye sekta zetu, hususan katika area hii ya kukabiliana na maafa.
1: Na kwa Zanzibar, kwa sababu ya uchumi wetu na hali iliyoko, tunaanza kuangalia jinsi gani tunaweza tukaanza kuwa push community waanze kujihifadhia pesa, kuwa na mifuko midogo midogo, kujijenga kiuchumi, ili at least iweze kupunguza ile burden ya serikali kwenye kukabiliana na majanga yanapotokea. Zanzibar ina mambo mengi mazuri imeshaanzisha. Ukienda kuangalia mifumo iliyoko, kuna mifuko mbalimbali, kuna climate finance unit imetengenezwa pale Wizara ya Fedha. Kuna mambo mengi. Tunakwenda kudiscuss training yetu, tutagundua kwamba kumbe tulikuwa tujakaa tu, tushaanza. Kama ni ngazi tushapanda ya tatu. Kwa hiyo ni tunatakiwa kuendelea kushikana mkono, tuangalie tutakapofika kuiangalia Zanzibar which is more resilient, ambayo haitakuwa na uoga wa jambo lolote, kwani tutakuwa tumeshajiandaa na kuweka kinga zetu kwenye kona zote. Kwa hiyo hayo ndio tunaoenda kuyafanya, na kwa program hii tunaoendelea nayo tutategemea ku reach at least watu 300 kwa Zanzibar. Na huu ni mwanzo tu, ni phase ya kwanza ya kujenga uwezo na kufanya awareness kwa wananchi. Na tunategemea katika haya maybe tunaweza tukapata mipango midogo midogo na mikubwa pia mingi yatakao kuwa trigger kwenye hizi session tunazozifanya. Na tuna mpango wa miaka 5, so by 2030 tunategemea Zanzibar itakuwa imeshajiendeleza sana kwenye mipango mingi mingi ya kukabiliana na majanga mbalimbali ambayo yanatuathiri.
2: Kwa jina naitwa Makame Atu Makame, mkurugenzi mtendaji kamisheni ya kukabiliana na maafa ya Zanzibar. Leo tarehe 18 tuko kwenye mafunzo ya viongozi wa taasisi, lakini pia wakiwemo makatibu tawala wa wilaya kwa upande wa Unguja na wakurugenzi wa manispaa, mabaraza ya miji na halmashauri, pamoja na wakurugenzi wa sekta nyingine husika. Na mafunzo haya yanajikita katika masuala mazima ya mabadiliko ya tabia nchi na suala la maafa katika kuwekeza ama kuharamia kifedha. Na lengo la msingi kwamba gepu kubwa tulilolipata huko nyuma, kwamba ilionekana suala la maafa ni suala la sekta moja, lakini pia kulikuwa hakuna utaratibu wa sekta kutenga fedha, lakini utaratibu wa sekta kutafuta miundombinu ya fedha. Tulikuwa tuna maana labda kama mifumo ya bima, lakini vile vile mifumo ya kujiwekeza kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo lengo hili la mafunzo haya ni kujenga uwezo wa sekta zetu hizi, kuona ni fursa gani zilizopo katika maeneo ya bima, ni fursa gani zilizopo katika maeneo mengine yasiyokuwa ya kifedha katika kujiwekeza katika masuala ya maafa. Kwa hiyo mategemeo yetu ama matarajio ni kwamba baada ya mafunzo haya viongozi watapata uelewa na kuja katika hali ya pamoja ya kujiweka tayari katika kujikinga, kujiandaa na kukabiliana na maafa ipasavyo.
3: Na sisi wana Magharibi ni moja kati ya watu ambao tunaoathiriwa na mabadiliko ya tabia ya nchi katika engo nyingi. Ukizingatia kwamba eneo letu na sisi lina eneo kubwa la bahari, ambapo kuna athari ya wananchi wa ukataji wa mikoko, jambo ambalo linapelekea kuongezeka kwa kina cha maji katika maeneo yetu, na sasa hivi kupelekea maeneo mengi ambayo yalikuwa yanakaliwa na wananchi wanalazimika kuhama. Kwa hiyo sisi kama taasisi tuna wajibu wa kutengeneza mipango mikakati kwa kushirikiana na taasisi nyingine kuhakikisha kwamba tunakwenda kuipunguza hiyo kasi ya mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo ya bahari.

0: Mji wa Sansha ulioko kusini zaidi ya nchini China umeendeleza juhudi za pamoja za kulinda na kurejesha mifumo yake ya ekolojia ya baharini na kisiwani wakati wa kipindi cha mpango wa 14 wa miaka mitano, ikijumuisha utaalamu wa kisayansi na mfumo wa kivitendo wa watu wanaojitolea. Kisiwa hicho kimeshuhudia ubora mzuri wa hewa wakati wa kipindi hicho, huku matumbawe na mifumo ya ekolojia ya kisiwa hicho vikiendelea kuboreshwa. Mfumo wa kina wa uchambuaji taka na matumizi ya rasilimali umeanzishwa, na taka zinazoweza kutumiwa upya zikisafirishwa nje ya kisiwa na matumbawe kwa ajili ya kuchakatwa. Taka za bustani na jikoni zinashughulikiwa na kutumiwa tena kusaidia ukijani wa huko. Usafi wa mara kwa mara wa mabaki ya baharini unafanyika, na zuio la matumizi ya plastic zinazotumika mara moja ikitekelezwa kwa umakini. Udhibiti wa vyanzo vya vitu vinavyopelekwa kisiwani hapo pia umeimarishwa kwa uratibu wa pamoja wa vyombo vya usalama, na bidhaa zinazooza zinapendelewa sana katika mji huo ili kulinda usalama wa ekolojia katika bahari za ndani zaidi. Ili kushinda changamoto za kiufundi katika kilimo kwenye mchanga wa matumbawe, Sansha imeboresha kwa nguvu ukijani wa kisiwa na miamba. Uoto katika kisiwa cha Shi Sha Zhou umeongezeka na kuzidi asilimia 90. Kisiwa cha Zhao Shu katika mji huo kimetambuliwa katika ngazi ya kitaifa kama kisiwa kizuri na chenye masikilizano, na spishi za kipekee za ndege zimerejea kuishi katika eneo hilo. Juhudi endelevu katika urejeshaji wa matumbawe zimeanzisha kituo kikubwa cha kielelezo cha upandaji wa miamba katika visiwa vya Shi Sha, huku eneo la jumla la karibu mita za mraba 300,000 limerejeshwa na kuleta tena uhai katika mfumo wa ekolojia wa sakafu ya bahari. Uvuvi wa mara kwa mara unaboresha rasilimali ya samaki, ikiwemo utambulisho wa jongo wa changa wa baharini na upishi wa samaki wa kukaanga. Kwa kiwango kikubwa vimerejesha kwa ufanisi rasilimali ya samaki na kudumisha uwiano wa mfumo wa ekolojia wa matumbawe.
1: Na msikilizaji, mpaka hapo ndio tunakamilisha kipindi hiki cha Jikomboe na Umasikini kwa siku hii ya leo. Hapa studio nilikuwa na Pili Mwinyi, mimi ni Caroline Nasoro.

0: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo tunaangazia mashairi ya siasa. Mashairi ya siasa hubeba ujumbe wa kisiasa. Masuala ya kisiasa yanaweza kuzungumziwa waziwazi au kukufumba. Sauti ya dhiki ni mfano wa mashairi ya kisiasa yaliyoandikwa na kufumba. E. Kizilahabi naye ni mmoja wa washairi waliojasirika zaidi na kuzungumzia masuala ya kisiasa waziwazi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mamba, ambapo mtunzi ametumia sitiari ya mamba kufumba udhalimu wa viongozi ambao udhani kuwa watadumu uongozini. Nami nambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbue wawezao. Kuna mamba mtoni metabakari, ajigamba na kujiona hodari, yuamba kwamba taishi dahari, mimuhuri hururi za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu, takaburi hakika ni maangavu, akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka, nguvu zake kikomoche zitafika. Mashairi kumbukizi. Aina hii ya mashairi husema moja kwa moja kuhusu mtu au kitu kwa kukisifu au kufurahia jambo maalum kukihusu. Kumbukizi inaweza kuwa ya kijamii kama vile sherehe za kiserikali, kuzaliwa au harusi. Aidha, kunaweza kuwa na kumbukizi la kibinafsi ambalo husifu jambo fulani la kibinafsi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Tuwashukuru wa Kale. Mtunzi anawasifu watu wa kale kwa mambo mengi mema waliyoyafanya. Sifa hizi ni kumbukizi kuwahusu watu wao. Wakale metenda mengi milele ya kukumbuka, waluanzisha misingi ambayo yaaminika, waleo atuipingi baadhi tungekeuka. Wakale metuongoza njia zilizonyoka, ukulima walianza mvua zinapofika, waleo twajipoteza kuiga wasioigika. Wakale wenye makele ya kukabili mashaka, walovumbua mchele ubwabwa leo twabwika. Si wakale walolele mithili ya wanapaka, wakale mefanya kazi kuchimba na kufinika, wakajua kuwa nazi inatui la kupika, waleo twalambaazi na vyanda vikarambika. Wakale walokikesha hadi kikapambazuka, kuwaza ya umaisha yatakavyoimarika, waleo twasikitisha kudhani tumelimuka. Wakale walojikimu kwa yanayo itajika, mejikinga na ujumu kwa nyuta za kufyatuka, waleo yetu mabomu wenyewe yanatuzika. Wakale mejisitiri vazi lililokamilika, ngozi japo si nzuri muradi mesitirika, waleo shuti hariri mavazi ya kunyumbuka. Wakale walijitibu maradhi ya kiwashika, madawa ya kushirabu kadhalika kuumika, waleo ya kiwasibu visu vikakutanika. Wakale wali imara kufika walipofika, kuanza kwa tangahera kumaliza si mashaka, waleo tungajikera sifa ni za walouka. Tuangalie wawe au vave. Kimaudhui, wawe ni aina ya mashairi yanayohusu shughuli za kilimo. Tungo hizi huhusishwa na ukulima na shughuli za shambani kama vile kupanda, kupalilia na kuvuna. Nyingi za wawe huandama taratibu za utenzi ambapo shukrani kwa Mwenyezi Mungu utangulizwa. Wawe sifa. Tofauti na wawe, wawe sifa ni aina ya mashairi ambayo hueleza maisha ya mashambani kwa kuyasifu. Mashairi kiambo. Mashairi kiambo ni mashairi ambayo huzungumzia kitu au mahali maalum na kuchora mazingira yake. Mengi ya mashairi ya wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili pia. Kumbuka kuwa hata kama wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili, ushairi Kiambo haujifungi katika mazingira ya shamba tu. Yanaweza kuhusu mazingira yoyote hata ya mjini. Mashairi burudishi. Mashairi burudishi ushughulikia masuala yasiyo na uzito, na yakiwa mazito huyashughulikia kwa namna ya kuchekesha. Ujumbe katika shairi burudishi ni wa kuburudisha na kustarehesha. Hayawi na maudhui mazito au toni yenye uzito wa kihisia. Sifa nyingine ya mashairi burudishi hudhihirisha upevu wa mwandishi kifani kwa jinsi anavyochezea maneno ili kupata urari wa vina. Togoo. Togoo ni aina ya mashairi ambayo husifu mtu, kitu au mahali. Taabili. Taabili ni mashairi ambayo humsifu mtu aliyeaga dunia. Mashairi ya makiwa. Mashairi ya makiwa ni mashairi ya maombolezi ambayo huonesha huzuni kutokana na kufiwa. Shairi la makiwa linaweza kuonesha fikra kuhusu kifo au hisia za binadamu kuhusu kifo. Mashairi ya ushujaa. Kawaida mashairi ya ushujaa ni marefu yanayosherehekea matendo ya shujaa au mashujaa kadha kwa mtindo wa kuvutia. Shujaa anaweza kuwa mtu ambaye analindwa na nguvu za kiungu au akawa anafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu, iwe katika vita, safari au mambo mengineyo. Aghalabu shujaa huyu huwa amefanya jambo la kishujaa kama vile kuliokoa au kuliasisi taifa. Utenzi wa Liongo ni mfano wa shairi la kishujaa. Mashairi ya uchungaji. Haya ni mashairi ambayo husherehekea maisha ya wachungaji, huonesha furaha na majonzi ya wachungaji. Mashairi ya barua. Ushairi wa barua hufuata mtindo wa barua unapotungwa. Mtunzi anaweza kueleza waziwazi kwamba anaandika barua au asitaje. Hata pale haikutajwa kuwa ni barua, unaposoma shairi la aina hii utahisi kuwa lina sifa za barua. Mashairi ya majigambo. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilolifanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilofanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Mashairi zindushi. Haya ni mashairi ambayo huonesha kuzinduka kwa nafsi neni au nia ya kuwazindua wengine. Mashairi ya kidhanaishi. Mashairi ya kidhanaishi huzungumzia falsafa ya maisha kama vile: je, maisha yana maana? Je, binadamu ana uwezo wa kuamua na kutekeleza majukumu yanayomkabili? Mashairi haya humchora binadamu kama kiumbe dhaifu aliyetupwa katika ulimwengu katili. Katika ulimwengu huu ndimo anamolazimika kutekeleza majukumu yake mengi, ingawa muda wa kuyatekeleza ni mafupi. Shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Barabara ni mfano wa shairi la kidhanaishi. Barabara bado ni ndefu, na mimi tayari nimechoka tiki. Natamani kuketi, ninyooshe misuli, nitulize akili, lakini azma yanisukuma mbele ikinihimiza kuendelea. Baada ya miinuko ya kuruba, sasa naona unyofu wake, unyofu ambao unatisha zaidi. Punde natumbukia katika shimo, nahitaji sia zaidi ili kupanda tena. Ghafla nakumbuka ilivyosema ile sauti zamani kidogo, kuwa tayari kupanda na kushuka. Ingawa nimechoka, jambo moja lidhahiri, lazima nifuate barabara. Ingawa machweo yaingia, nizame na kuibuka, nipande na kushuka. Jambo moja nakumbuka, Mungu, je, nimwombe tena? Hadi lini? Labda amechoshwa na ombaomba zangu, nashangaa tena. Kitu kimoja nakiamini, lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua mpya. Nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu. Nikinaswa na kujinasua, yamkini nitafika mwisho wake, ikiwa wangu mwisho hautaiwai kabla. Ilo ni shairi ambalo lilitungwa na malenga Timothy Arege. Hebu nikupatie zoezi basi. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza uhusiano au tofauti zilizopo kati ya aina zifuatazo za mashairi: mashairi ya hisia na mashairi kumbukizi. mashairi kiambo na wawe sifa. Togo, taabili na makiwa. Mashairi zindushi na mashairi ya kisiasa. Shairi moja linaweza kuainishwa katika zaidi ya kundi moja. Fafanua.

Twamshukuru manani kwa kufika Ramadhani, bado tuko duniani nasi tukaipokea. Ni mwezi

Na katika basi sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani, amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani, amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Linganisha na mpewa hapo konyeki.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunasafiri hadi kule Komoro, Chakacha

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.